Jau yra pats savaitės vidurys, rugpjūčio 26-oji, trečiadienis. Džiugi žinia, su jumis Saulius, antra džiugi žinia. Gedas prisijungs jau labai netrukus. Tai sveikinuosi iš pat ryto ir nedaug žodžiavęs grosiu muziką. Daina, kurią groja M1, turime ją grojaraštyje ir tikrai girdėjote ne kartą, bet ji man labai patinka. Taigi paklausykite, tegu ji įkvėpia puikiam ir darbingam trečiadienį kiekvieną iš jūsų Coldplay kartu su Zerb. It feels like I'm falling in love, taip vadinasi, kūrinys, kuris palydės jūs šį rytį į darbus ir į reikalus. Tai visiems sėkmės, netrukus susitiksime rubrikoje įdomus faktai. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop.

Reklama. Krups. Kava - daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
0: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaitimu.

0: Toliau vyksta garsusis M1 ryto šou, su jumis Saulius, tuoj pat išgirsite ir sugrįžusio Gedo balsą, o dabar įdomus faktai apie vaikus. Daugiausiai vaikų yra gimę antradienį, va toks yra faktas, taigi pasitikrinkite gal ir jūs iš daugumos kartais. Vaiko ūgį dažniau nulemia tėčio, o svorį mamos genai, tą sako mokslininkai. Keturmetis per dieną vidutiniškai paklausia 437 klausimų. Va toks va faktas, kaip jums tiek klausimėlių, ką? 16 amžiaus Anglijoje ir berniukai ir mergaitės iki 7 metų amžiaus vilkėjo tik suknelės, kokie buvo papročiai. Dar viena žinia, turtingi senovės graikai savo vaikus maudė tyrame ir itin aukštos kokybės alyvuogių aliejuje. Buvo manoma, kad tai sumažins kūno plaukuotumą. Siaubas, kaip tos slidžius vaikus nusausint po to. Skelbiama, kad Egipto faraonas Ramzis II turėjo gal 160 vaikų. Gali būti, kad gerokai daugiau palikonių turėjo ir Čingis Kanas. Šiuolaikiniai DNR tyrimai rodo, kad vienas iš 200 dabar žemėje gyvenančių vyrų yra jo palikuonis. Nuo Anglijos karalius Henris VI kažkada paveldėjo sostą, būdamas vos 9 mėnesių, o jo pirmasis pasirašytas, na, rašyti jis dar nemokė, bet tam pasitarnavo vaiko nykščio atspaudas, nutarimas buvo leidimas jo auklei skirti fizinės bausmes. O siaubas, tai tokie istoriniai faktai apie vaikus.
1: Taip.

0: Herzlich willkommen, Damen und Herren, zurück in der Heimat.
1: Oh.
0: Nach der Zeit in Deutschland wünschen wir dir eine wunderschöne Rückkehr nach Litauen. Viele glückliche Momente, neue Erfahrungen und ganz viel Freude mit Familie und Freunden. Gerda Sarocka. Damen und Herren.
2: Kokie
0: dar orai? Orai bus geri, nes į eterį sugrįžo Gerda Sarocka po savaitgalio Vokietijoje. O aš jį bandžiau pasveikinti vokiškų sveikinimų, kurį man sukūrė ChatGPT. Labas rytas, Gerda.
2: Labas rytas, Lietuva, labas rytas, Sauliau. Beveik viską supratau. Tam porą žodžių buvo tokių kreivesnių, bet nu gal kažkaip
0: gal
2: kitą kartą.
0: Tarties reikalai. Nu tai va, Gerdas grįžo iš Vokietijos, papasakau, kur tu buvai trumpai ir kaip tau sekėsi.
2: Gerai, vykim. 4 dienos, beveik 5 dienos gal su draugais, su bičiuliais iš Raseinių, 2 autobusiukais. Mes nuvažiavom į tokį miestą pavadinimu Mühlhausen, labai geras, gražus, senoviškas miestukas, toksai 32 tūkstančiai gyventojų, 13 bažnyčių, iš jų 11 gotikinio stiliaus. Nu tai, kad suprastumėm, žinok, ir kur eini ten, nežinau, 700 metų senumo namas, žinai, ir taip toliau ir panašiai.
0: Eine gotische Atmosphäre.
2: O ja, deutsche Atmosphäre, žinai, žaidėm daug krepšinio.
0: Aha.
2: Pikti buvom vyrai, kai numatėm, kas vyksta čia Lietuvoje su krepšiniu.
0: Daug laimėjom.
2: Todėl daug laimėjom. Praktiškai tikroji rinktinė buvo Mühlhausen'e Vokietijoje.
0: Mühlhausen'as, kaip baronas Mühlhausen'as?
2: Ne, Mühlhausen. Mühlhausen.
0: Supratau, viskas.
2: Geras laikas, nežinau, sakau, tai patirtis irgi pačios geriausios, mano tokia pirma kelionė, žinai, kur su vyrais žaist krepšinio. Aišku, buvo išagautas šitas vokiškas maistas, vokiško alaus buvo paragauta, ne paslaptis, ten kitaip, žinai, nu, neįmanoma.
0: Šnicelį valgė,
2: šnicelio,
0: bulvių salotų.
2: Šnicelio,
0: vat
2: ir išvengiau, bulvių salotų taip.
0: Kartofel salat.
2: Tai kartot,
0: ar ne? Patiko.
2: Beje, jaunimas iš Raseinių, linkėjimai, laikykitės, kartot reikės.
0: Nu, va, super, labai gerai, tai sveikas sugrįžęs, o mes grįžtame į vėžes ir puolam kalbėti apie orus, ką
2: palauk,
0: sako...
2: Palauk.
0: Ai,
2: o
0: Jėzus,
2: Saulius mėgsta visą laiką man parvežti kažką...
0: Skisto, teisingai.
2: Tai ir tau, žiūrėk, pirmą.
0: Padažas.
2: Čia surprizas.
0: Kas čia? O,
2: dušo želė.
0: Playboy.
2: Šiaip geros kainos labai irgi geras, buvom prekybcentriuose. Čia kai, kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą, kai prausės dabar, pagalvosi apie mane, negalėsi nepagalvoti. Tokį Lietuvoj buvau nematęs. Galvoju Sauliukui su jais.
0: Mažiausiai apie ką noris galvot duše, tai gedas. Bet dabar pabandysiu. Ačiū tau labai.
2: O čia, kai jau prie stalo prisėsi.
0: O, prašau
2: vokiškas
0: čia.
2: Vokiškas tikras.
0: Čia jau nusiprausus, ane? Švariai prie stalo, baltas staltėse ir... Krautlikiur, kažkui širdies lašai, lietuviškai. Širdies lašai, ačiū tau, Gedai, nu, fantastika, aš mėgstu tik skystus daiktus, tai va, super, labai gerai.
2: Gerai, o dabar jau tikrai einam pakalbėti apie lietuviškus orus.
3: Šiandienos orai.
2: Dėmesio, Aglės sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas. Aš sakyčiau, ką? Dar aukštesnis?
0: Nu, at,
2: ko gero, taip.
0: Apsilankykite būtinai, kas nenori važiuoti į Vokietiją, kam per toli, prašom, čia viskas namuose, šalia. Tuoj pat išsiplėsim. Na, šiandien, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių žada sinoptikai, dabar Vilniuje 7, galim pažiūrėti dar ką miestą.
2: Mühlhausen'e šiandien 24, ten gerokai pečiau 1200 km nuo Vilniaus, bet jeigu žiūrim į Lietuvą, Vilniuje šiandien taip. Šiandien yra trečiadienis, rugpjūčio 26, Vilniuje įdienojus 20 laipsnių šilumos, ko neturėsim 20, saulė keis debesį saulė, pajūryje 20, ten saulės dar daugiau, Panevėžyje ir Šiauliuose šiandien irgi apie 20 laipsnių šilumos. Didesnio, kažkokio konkretesnio lietaus neprognozuojama.
0: Super, na, ketvirtadienį irgi rytoj lietaus nebus, 19-24 maždaug, penktadienį irgi, ačiū Dievui, be lietaus, 20-25 laipsniai šilumos. Gerai, apie Eglės sanatorijai po rekonstrukcijos jie atsinaujino Druskininkuose, netrukus atvers duris rugsėjo pradžioje, taigi mėgaukitės aukštesnių komforto standartų, atnaujintame Comfort Plus korpuse, jau nuo rugsėjo 3 jūs turit ten būti.
2: Ten jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta Comfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras, išbandykite pirmieji, neleiskit to padaryti kitiems. Informacija ir rezervacija, aišku, kad internete sanatorija.lt.
3: M1.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: pagaliau atsirado elektra. Yra ryšys ir galiu klausytis jūsų, rašo mums kažkas neprisistatęs ar neprisistačiusi. Va, vieno eterį, good genug, vokiškas kūrinys, nu galvoju, pratęsim dar tą savo Vokietiją truputėlį čia ir dabar, bet jau visai trumpam šiaip, visiškas kosmosas. Galva kol kas atrodo, kad neveikia, nors gal taip ir netrodo. 6:47, tai gal...
1: Jo, trumpai atrodo, kelias dienas tik nebuvai, bet va, tai to ir užtenka, kad išjungtum save iš rozetės, žinai, pabėgtum nuo ritmo. Gerai, laukiam jūsų skambučių, susipypinam rubrikoje, pasikalbėkim, kaip jūsų šiandien diena, koks trečianis, gal ir jūs neseniai grįžote iš užsienio, ar šiaip iš atostogų ir jau vyksta iš tikrųjų tie didieji sugrįžimai į mokyklą.
0: O tik klausyk, Sauliu, pas tave irgi buvo dingus elektra?
1: Ne, nebuvo dingusi Vilniuje, o beje tavo namuose buvo kažkas problemas.
0: Ne, nieks nesiskundė, tai ko gero irgi matyt pavyko to išvengti. Buvo išjungtas radijas tik 5 dienas, nepaisant to vyrai kalbėjo apie Skaivą.
1: Ane? Geras. Kelionės metu aptarėt, ar ne?
0: Gerai, 18:30, skambučio laukiam iš jūsų.
1: Dabar tai pasikalbėkime, na, daugybę aktualių, aišku, taip, dingusi elektra iki šiol, dar žmonės neturi elektros, kai kuriuose kaimo vietovėse ir nuo šaliau bando dar ją atstatyti. Labas rytas.
2: Labai.
1: Kas paskambino?
2: Tomai,
1: kaip jūsų trečiainis, kas geresnė?
2: Dirbam.
1: Dirbat, ar ne? Nu, ir
0: dirbat, nuostabu. Bet tuomet toks garsas lygi iš autobuso ar troleibuso skamintumės?
2: Panašiai,
1: ar ne? Tai iš kur skaminat?
2: Troleibuso.
1: Iš troleibuso. O, prašau. Tai kaip sekasi vairuot troleibuso Klaipėdoje?
2: Klaipėdoje
1: trūkumų nėra. Žiūrėkite, čia bairis, tai buvo tiesiog humoristinis situacija.
0: Iš kur paskambinat?
1: Gerai.
2: Kauno.
1: Iš Kauno, ne? Gerai, koks mažutas, klausykit, kur šiuo metu važiuojat?
2: Į Kaniukus.
1: Į Seniukus?
2: Kaniukai.
1: Kaniukai, taip, Kaniukai, jo, toks yra rajonas.
0: Gerai, kiek laiko truks pamaina, kada prasidėjo?
2: 12 valandų.
0: 12 valandų pasibaigs, ar ne, kada pradėjo darbus?
2: Ne, 12 valandų.
0: 12 valandų.
1: Valandų. Taip, taip.
0: Ujujujuj. Kaip jaučiatės po 12 valandų vairavimo?
2: Gimtadienio progą padovanojo tokį ilgą.
1: Ai, gimtadienio progą. O kada jūsų gimtadienis, sakykit, tik šiandien?
2: Šiandien.
1: O, nu tai klausykit. Nuo to reikėjo ir pradėti. Nuostabus. Sveikinam, klausykit, su gimtadieniu.
2: Dėkui.
1: Ar gali troleibusas papypinti, klausykit, pagal visas taisyklės, be priežasties?
0: Pasirodo gali.
1: Atsakymas aiškus. Ačiū Jums, geros dienos, laikykite.
0: Ilgai laimingai, Tomai.
1: Troleibuso vairuotojas iš Kauno važiuojantis į Kaniukus. Nu, va tokia istorija, fantastika, ačiū.
0: O čia dabar lietuviškas kūrinys Beatry Jackpot.
3: Čia mano radijas.
0: Tik ne lietuvių kalba. 6:49, jūs klausote M1 ryto šou, Saulius Gedas čia.

0: Vienas. Reklama. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: Vieno ryto šou lenkia galvas prieš kiekvieną, kas kilo anksti, įsijungė M1 ir daro dalykus, jau visai netrukus darys ir M1 žirnių tarnyba, Aurelija Gintautaitė, lygiai 7 su 200 sekundžių informacijos pasirodys eteryje, tarp kitų naujienų kolegė papasakos, kokia informacija iškė apie CŽA vadovo vizitą Maskvoje.
1: Muzikos istorija.
2: Žinias bers kaip žirnius, o dabar žiūrėkit, ką girdim.
0: Girdim, oi, Dr. Alban.
2: Taip, Nigerijoje gimė šią dieną šis atlikėjas Dr. Alban, jo tikrasis vardas Alban Nwapa. Prisiminkime jo, It's My Life.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas lankėsi Maskvoje. Kaip praneša pasaulio žiniasklaida, amerikiečių karinis lėktuvas, kuriame, kaip manoma, buvo CIA vadovas, iš pradžių leidosi Rygoje, vėliau atskrido į Maskvos Vnukovo oro uostą. Žiniasklaidos teigimu tai buvo pirmasis žinomas Ratklifo vizitas Rusijoje, jam einant CIA vadovo pareigas. Maskvoje jis praleido kelias valandas. Vizito tikslas kol kas nėra aiškus, o CIA ir Baltieji rūmai situacijos nekomentuoja. Tuo metu amerikiečių žiniasklaida, remdamasi anoniminiais amerikiečių pareigūnais, skelbė, kad vizito tikslas buvo pateikti ultimatumą dėl neseniai įvykusių Rusijos dronų skrydžių į NATO teritoriją ir atgrasyti Maskvą nuo tolesnio atakų prieš Kijevą eskalavimo. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių, taip pat premjero žmonos, Aistės Sinkevičienės įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Tokį siūlymą komisijai teiks jos pirmininkas konservatorius Arvydas Anušauskas. Jis anksčiau sakė, kad tyrimas leistų atsakyti į klausimus dėl interesų konflikto ir lėšų panaudojimo. Jo teigimu papildomos informacijos pirmiausiai ketinama kreiptis į savivaldybę. Sprendimą pradėti tyrimą turi palaikyti dauguma iš 12 politikų savo sudėtyje turinčios komisijos narių. Vilniaus miesto taryba svarstys siūlymą nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos visiems keleiviams mieste leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Tiesa, tai opozicijos siūlymas artėjant savivaldos rinkimams, tad tikimybė, kad jis bus priimtas, nedidelė. Sprendimo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad tokia priemonė būtų taikoma reaguojant į geopolitinę krizę ir su ja susijusi naftos bei kūro kainų šuolį. Opozicijos skaičiavimu dėl nemokamo viešojo transporto savivaldybė iki metų pabaigos negautų maždaug 5-6 milijonų eurų. Sodra primena, kad šią vasarą mokyklas ar studijas baigusių jaunuolių valstybinis sveikatos draudimas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Iki rugsėjo pabaigos nedirbantiems ir nestudijuojantiems absolventams privaloma savarankiškai susimokėti virš 80 eurų siekiančią draudimo įmoką. Sodros atstovė Malga Žatakos išsako, kad laiku savarankiškai nesusimokėjusiems įmokų gali kilti problemų.
1: Na, jeigu nemokės PSD įmokų, žmogui susidaro įmokų skola, tai tas įmokas vis tiek reikės padengti arba ilgainiui jo gali būti išieškomos. Tai yra tiesiog sodra pritaikys tokį mokėjimo nurodymą į žmogaus sąskaitą ir skolą reikės sumokėti. Bet svarbiausia, kad žmogus, kuris nemoka PSD įmokų, nėra draudžiamas sveikatos draudimu. Tai reiškia, jis negali naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tokiam žmogui būtinoji pagalba būtų suteikta, tačiau visos kitos planinės medicinos paslaugos ir apskritai kiekvienas apsilankymas pas gydytoją ir vaistai, kurie galėtų būti kompensuojami, nebūtų kompensuojami, tai yra visos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra garantuotos žmonėms, kurie moka privalomoje sveikatos draudimo įmokas, paslaugos taip pat nepriklauso.
0: Jaunuoliai išvykstantis studijuoti Europos Sąjungos šalis draudžiami, tačiau kasmet kviečiami informuoti apie tai ligonių kasą. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 7 valandos 4 minutės.

Manolarias. And we ask.

0: 7:10, trečiadienis, rugpjūčio 26-oji, viskas kaip ir gerai, šviečia saulė, bet neišeina pabusti. Mes jums padėsime pabusti. Turim du gerus kūrinius. Jų ištraukas jūs abi išklausykit ir tada nuspręskit, kurią grojam čia ir dabar. Nuo pradžios iki pabaigos.
1: Taisyklė suprantamos, reikia tik tais išklausyti ištraukų. Gerai, pirmas pasiūlymas toks.
0: Foster, The People, Pumped Up, Omri remiksiukas.
1: Pumped Up Kids, jo, puiki daina, remiksas, kitokia versija, daugiau energijos, to ir reikia šito. Gerai, šitą turi minty, kas dar gedai pas mus.
0: Naujas, geras, trijulė, Hugelis, Imaelis, Angelas ir Ultra Night, Move Into The Sun. Yeah. Dieviškai du geri pasirinkimai, daugiau nebegrojam, dabar jau norim išgirsti jūsų balsus ir jūsų sprendimą. Pirmą ar antrą? Užteks vieno skambučio.
1: Gerai, pasikalbėkime, 18:30, kągi mums pagroti, kuri geresnė jūsų nuomonė. Labas rytas, sveiki.
2: Sveiki.
1: M1 klauso, kas paskambino ir koks jūsų sprendimas?
2: Evaldas, už antrą.
1: Už antrą tik tais, gerai, ačiū Evaldai, viso.
0: Viskas, ir ko gero nuspręsta, tai prašom vieno sulaukim.
1: Matai, koks tu gerai, paklausykim.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Hugel, Imel Angel, Ultra Night, Moving to the Sun.

0: M1. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?

0: moka. Užsisakyk šviesų laidą kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
6: Ei, meistrė, rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O mesraiščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja
9: Troy Sivan, she's the best.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: žvirgždas susiėmęs už galvos. Tai yra ženklas, kad kažkas gero, didelio netrukus įvyks. Žaidimas pavadinimu didelis mažas, gal pažaiskim?
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas.
2: Didelis, mažas.
3: Na, Novaturas turi dovanų nuostabų termo puodelį. Jis pravers atėjančiam rudeniui, kai norėsis kavytės arbatytės iš namų išeinant ir sėdant į automobilį.
0: Ir dėmesio, jau prasidėjo rudens kelionių išpardavimas. Rudens atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje, o žiemos atostogoms geriausi pasiūlymai Egipte. Tik iki rugpjūčio 31-osios ir tik internete adresu novaturas.lt.
3: Skip, visi dabar tokiu ritmu į novaturas.lt ir išsirinkit savo atostogas. Na gerai, keliavame prie užduoties. Gedas mažam sugalvojo siaubingą užduotį, tai yra tiesiog neįtikėtina, ką mes dabar girdėsime. Aš nežinau, ar nebus taikomos sankcijos Gedai prieš tave, tėvai sukils.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas. Labas rytas, ieško mažo.
4: Šiaip duodu mažui.
0: Gerai, kuo vardu mažas?
5: Odrė,
0: labas rytas, tu mūsų mažylė. Kiek tuo metų?
5: 5,5.
0: Fantastika. Tuoj bus ir 6, žiūrėk. Gerai, Odrė, aš tau vardinsiu vabaliukus visokius, o tu man turėsi pasakyti, ar jie geria kraują. Niam, toks sako, gerai.
3: Vabalai jeigu, kraugerė, ne?
0: Jo, jeigu geria kraujuką, sakai taip, jeigu negeria, sakai ne. Gerai?
5: Gerai.
0: 3, 2, 1, pradėkim. Bimbalas.
5: Taip.
0: Kamanė.
5: Taip.
0: Erkė.
5: Taip.
0: Uodas.
5: Taip.
0: Mašalas.
5: Ne,
0: pagalvojus pasakė Odrė. Ir Odrė, žinok, buvo pastebėtos nedaug. Dvi klaidelės tik tais. Kamanė sakė, kad geria kraujo. Mama sakė, ne. Nespėjo ten apkeist nuomonės, ar ne. Iš tikrųjų negeria. Ir mašalą atmetė, nors mašalas geria kraujuką. Tai bimbalas geria, erkė geria, uodas geria, mašalas geria, fukaka.
3: Nu ir skanaus jiems. 3 taškai Odrė, 15 sekundžių. Ačiū. Gerai, keliaujame prie didelio paieškų.
0: Labas rytas.
3: Įskaitam pirmąjį atsakymą ir tai galioja dideliam irgi. Sveiki, klausom.
6: Labas rytas.
3: Labą rytą, kas paskambino?
6: Mindaugas.
3: Na gerai, Mindaugai, apie gyvūnų šiandien taip kažkaip supolė ir Gedas ir aš. Tai šiandien beje yra tarptautinė šuns diena. Ar turite šunį, Mindaugai?
6: Beje, ne.
3: Neturite. Na tai gerai, šiandien apie šuns veislės. Retesnės parinkau, taigi ar tai yra šuns veislė? Taip ar ne? Pradėkime. Austrų lojalusis.
6: Ne.
3: Lunde hundas.
6: Taip.
3: Gvinėjos dainuojantis šuo.
6: Ne.
3: Mastifas.
6: Taip.
3: Zamenhofas.
6: Taip.
3: Taip.
0: Eik tu savo Sauliu. Kita pasme, ar sėdėt. Čia nors vienas buvo šuo?
3: Ai, geras, sėdėt. Austrų lojalusis. Nuo žodžio loja. Čia pat sugalvojau, nėra tokias. Gerai, kad atmetė. Taškas jums yra. Lunde hundas. Reta labai veislė. Yra. 2 taškai turite. Tada gvinėjos dainuojantis šuo. Va.
0: Oi, kokios liūdnos dainos.
3: Čia buvo įrodymas, kad toks yra gvinėjas dainuojantis šuo.
0: Aš žiūriu, nei pribūdos pririštas, kunos, nei narve, o jis taip liūdnai dainuoja.
3: Laisvas, ja, mastifas. Taip, trečias taškas, na ir Zamenhofa sakėt taip, o čia klaida, nes yra Zenenhundas. Zamenhofas yra žmogus, pavardė. Tai iš viso 3 taškai ir 14 sekundžių jūs laimit žaidimą. Sveikina, Mindaugai, jo vieną sekundę greičiau už Odrę, taškų tiek pat. Taigi, jums termo podelis, o mes toliau apie Novaturą.
0: Okei, rudens kelionių išpardavimas su Novaturu jau čia, rugsėjo spalio atostogoms. Rinkite saulėtą Italiją, Graikiją arba Turkiją su patogiais tiesioginiais skrydžiais tiesiai iš Vilniaus.
3: Žinokite, kad ne tik Graikija bei Turkija, gali būti ir Egiptas. Nesvarbu, ar ilgitės rudens saulės ar žiemos šilumos, kad ir kaip tai beskambėtų, Novaturas turi krypti būtent tavo žiemos šilumą Egipte tikrai gera.
0: Netidėliokit, šie pasiūlymai galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos, įskaitant šiandieną liko 5 dienos. Rinkitės kelionę novaturas.lt arba artimiausiame Novaturo kelionių biure.

0: dienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas lankėsi Maskvoje. Kaip praneša pasaulio žiniasklaida, amerikiečių karinis lėktuvas, kuriame, kaip manoma, buvo CŽA vadovas, iš pradžių leidosi Rygoje, vėliau atskrido į Maskvos Vnukovo oro uostą. Joje Ratklifas praleido maždaug 4 valandas. Žiniasklaidos teigimu, tai buvo pirmas žinomas jo vizitas Rusijoje, jam einant CŽA vadovo pareigas. Amerikiečių žiniasklaida skelbia, remdamasi anoniminiais amerikiečių pareigūnais, kad vizito tikslas, tarp kita ko, galėjo būti pateikti ultimatumą dėl neseniai įvykusių Rusijos dronų skrydžių į NATO teritoriją. Šiąnakt vėl atakuoti Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Ukrainos dronai šį kartą puolė logistikos centrą Kotovskio Tambovo srityje. Šios srities administracija ir pati bendrovė patvirtino, kad sandėlyje kilo gaisras. Šis logistikos centras jau buvo atakuotas Liepą. Ukraina kol kas naujų smūgių nekomentuoja. ESO praneša, kaip žada atlyginti tiesioginius audros nuostolius privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių savaitgalį nebus atkurtas per 72 valandas. Anot bendrovės, maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks 220 eurų, o pavyzdžiui, už sugedusį maistą ketinama kompensuoti 60 eurų vienam namų ūkiui. Eidama 81-uosius metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Mirties priežasties šeima nenurodė, tačiau dainininkė buvo kalbėjusi apie pastaruoju metu pablogėjusią sveikatos būklę. Jos karjera truko 6 dešimtmečius, per kuriuos jis sukūrė apie 3000 dainų. Išleidusi 49 studijinius albumus ir daugiau nei 100 rinktinių albumų, ji pelnė country muzikos karalienės titulą. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Turiu porą informacijų. Pirmoji yra tokia, kad jau gerokai seniai, kaip čia gerokai seniai, jau kažkiek laiko vyksta prekyba bilietais į M1 muzikos apdovanojimus. Tai čia pirmoji naujiena, ar ne? O antroji yra ta, kad nuo rugsėjo pirmosios kainos kyla. Ir tos kainos iki rugsėjo pirmosios yra geriausios, kokios bus. Bilietai.lt, užėkit, paieškokit, suraskit, įsigykit ir pasimatykime Kaune. Gruodžio 9 dieną M1 muzikos apdovanojimuose.
1: Taip, čia nereklama, čia patarimas tiesiog, kad nuo rugsėjo pirmos mokėsite brangiau, tai gera proga nusipirkti savo ir antrai pusėj, pavyzdžiui, biletą. Gerai, keliavom toliau prie naujienos. Na, girdėjote turbūt tas kalbas apie 4 dienų darbo savaitę. Vis jas išlenda į paviršių. Tai dabar trumpai apie tyrimus. Vis daugiau tyrimų sako, kad darbo savaitės trumpinimas būtų naudingas. Na, ko gero, taip. Įvairiose šalyse atlikti tyrimai sako, kad sutrumpinus darbo laiką galima pasiekti reikšmingos naudos ir darbuotojams, ir įmonėms. Na, pavyzdžiui, pernai atliktame 4 darbo dienų savaitės diegimo tyrime buvo nustatyta, kad pagerėjo darbuotojų miegas, fizinis aktyvumas ir darbo gyvenimo kokybė.
0: Žiūrėk, Sauliau, tavęs klausosi Lietuvos įmonių direktoriai, va ką jie galvoja.
1: Na, tikriausiai taip. O kaip su aptarnavimo sfera, ar ne, tai ką, parduotuvės dabar užsidarysinai, penktadienį mes nedirbam, tai ar pirmadienį nedirbam, o ką mes turgus, kad pirmadienį nedirbtumėm? Taip nėra, turgus dirba ir savaitgalį, tai dėl ko ilsisi pirmadienį, ar ne? Na, realesnė situacija būtų įmonėse, kuriuose galima produktyvumą padidinti dirbtiniu intelektu, automatizacija ir technologijomis. Tai va tokios įmonės galėtų realiai ateityje Lietuvoje dirbti 4 dienas, dabar irgi tokių yra, ar ne? Atlyginimai, šiaip sako ekspertai, čia mūsų šalyje neturėtų mažėti, tačiau tam reikėtų, kad produktyvumas pakankamai išauktų. Na, tai dirbi mažiau valandų, o tai kas padarys tas 8 trūkstamas valandas, ne darbą. Tai va dirbtinis intelektas arba daugiau plušantis žmonės. Taip, dirbti faina mažiau būtų, bet kaip su rezultatais, klausia darbdavys. Tai norėtųs, aišku, išdirbti tą laiką ir dar gaut tą patį atlyginimą. Tai kol kas 4 darbo dienų savaitė Lietuvoje yra reali ateities skriptis, bet ekonomika ir produktyvumas dar nėra tam tinkamai pasiruošę mūsų šalyje.
0: Trumpam atidėkime šį planą į stalčių.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
3: M1 ryto show.

0: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
2: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
3: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: 39 eurai. Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Reklama.

0: Nu tikrai viskas gražiai, muzikaliai buvo sudėliota. Deividas Geta ir Kim Petras ką tik skambėjo M1 eteryje, dabar nuskambės Saulio Žvirgždo. Saulio. Balsas, kuris pakvies visus į Miami.
1: Ei, Saulio, klausyk, papasakau.
0: Sauliukau.
1: O, gerai, pasakoju, taigi žiūrėkite apie tikimybių teoriją, kad tai nutiktų dukrai ir mamai, abiejoms moterims, ar ne, tikimybė gali būti vienas iš tūkstančio šioje situacijoje.
0: Ir nutiko.
1: Ir nutiko, atsitiko. Tai atsitiko Miami'e, Jungtinės Amerikos valstijose, ar ne, gyvenančiai mamai ir dukrai, nutiko va, tas pats dalykas. Tai jos pataikė tiesiai 10, ar ne, taigi koks dalykas nutiko ir mamai, ir dukrai. Tikimybė sako, kad taip vienam iš tūkstančio tik tais gali atsitikti.
0: Mhm, ir tai nutiko praėjus 33 metams. 33 metai skirtumas tarp mamos ir dukters.
1: Jo, įvykis.
0: Ir jos darė tą patį.
1: Taip, įvykis tas pats, tik tais vat, skirtumas metų toks yra. Tai laukiam skambučių, kaip jūs galvojat, kas čia tiktų, koks galėtų būti atsakymas. Ištekėjau už to pačio vyro.
0: Ojojojojoj.
1: Neįmanoma, ne. Bro, šeim, kaip ten, tėvas ir brolis tada, ne, kaip čia. Tėvas ir jo brolis tie patys, nu, bet ką, jau kalbam, bet laukiame jūsų minčių, kartais net ir keišiausia mintis gali būti teisybė toks.
0: Toks labas rytas.
1: Mūsų pasaulis įdomus.
2: Labą rytą.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Lina.
1: Lina, turite, nežinau, dukrą, vaikų?
2: Taip, turiu sūnų.
1: Turite sūnų, pavyzdžiui. Nu, tai visi tokit, jum ir po 33 metų ir sūnui, tarkim, tas pats nutiko. Nutiktų, kas čia galėtų būti?
2: Taip, tai vat ir galvojau būtent apie tai, tai galvojau, gal tą pačią dieną pasigimdė vaikus?
0: Ta pačią dieną
1: gimė, aha.
0: Ir mamos ir dukteris gimtadienis.
2: Dukra, o dukrai gimė kažkas.
1: Kažkas kito, po 3 metų. Geras, ta pati diena, sutapo. Taip. Gali būti, ačiū jums, taip. Vienas iš tūkstančio teikimybė. Gerai, tikrai taip yra pasaulį, tik ar čia teisingas atsakymas, dar nesakysim.
0: Labą rytą. Kogi jūs vardu?
2: Labas
0: rytas. Sveiki, sveiki, kuo vardu?
2: Monika.
0: Monika, įvykių ekspertė esat, tikim. Rieškit, pasakokit, kaip galvojat, kas čia atsitiko?
2: Kas atsitiko, galbūt tuo pačiu metu pagimdė.
1: Ai, tą patį sako, pagimdė, ar ne? Mama pagimdė.
2: Taip, negirdėjau kitų atsakymų.
0: Dukra... Ai, gal net abi kartu gimdė toj pačioj palatoj, žinai, mama paskutinį jau vaikiuką, o duktė pirmą dar gyvenime.
1: Nu, o po 3 metų tą pačią dieną ir dukrai gimė. Gerai, gali būti, ačiū jums. Taip,
2: ačiū.
1: Dėkui viso, damas skambina apie gimdymą šiandien. Ne, atsakymas netoks. Teisingas, taigi Miami'o universiteto studentė Sara Bowling gavo tą patį bendrabučio kambarį, kaip ir jos mama Elizabeta, Elžbieta lietuviškai, ar ne, prieš 33 metus. Na, tikrai istorija yra net nuotraukos, reiškia, internete, ne, koledžio studentė gavo lygiai tą patį kambarį, yra nuotrauka, kaip įsėdė ant lovos, o mama savo archyve irgi surado nuotrauką ant tos pačios lovos, na, aišku, ta lova kitaip atrodo, bet akivaizdu, langas tas pats ir tas pats universiteto kambarys.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams, bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešėjų, 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalokonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
4: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja – lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
9: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
12: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
13: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
14: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
13: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
15: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
16: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.
0: Reklama.
17: Čia mano radijas.
0: M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas lankėsi Maskvoje. Kaip praneša pasaulio žiniasklaida, amerikiečių karinis lėktuvas, kuriame, kaip manoma, buvo CIA vadovas, iš pradžių leidosi Rygoje, vėliau atskrido į Maskvos Vnukovo oro uostą. Žiniasklaidos teigimu, tai pirmasis žinomas Ratklifo vizitas Rusijoje, mainant CIA vadovo pareigas. Vizito tikslas kol kas nėra aiškus, o CIA ir Baltieji rūmai situacijos dar nekomentavo. Tuo metu amerikiečių žiniasklaida skelbė, remdamasi anoniminiais amerikiečių pareigūnais, kad vizito tikslas buvo pateikti ultimatumą dėl neseniai vykusių Rusijos dronų skrydžių į NATO teritoriją ir atgrasyti Maskvą nuo tolesnio atakų prieš Kijevo eskalavimo. Tarp įvardinamų priežasčių buvo ir galimi pokalbiai dėl konflikto Irane. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šįryt elektros vis dar neturi 74 tūkstančiai vartotojų šalyje, daugiausiai Utenos ir Kauno regionuose. ESO teigia, kad šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Tuomet maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks 220 eurų. Pavyzdžiui, už sugedusį maistą ketinama kompensuoti 60 eurų vienam namų ūkiui. Tiesa, pirkimo čekius reikės pateikti. Nuostoliai bus kompensuojami tiems privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių nebus atkurtas per 72 valandas. Artėjant rugsėjo 1-ąją Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų, tiesa Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad mažiau nei pernai. Švietimo ministrė Raminta Popovienė pripažįsta, kad labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų mokytojų.
1: Šiai dienai trūksta 250 mokytojų Lietuvoje. Tai yra tikrai žymiai per pus mažesnis skaičius, negu tokį trūkumą turėjom praeitais metais. Praeitais turėjom beveik daugiau negu 500. Ir didesnė dalis trūksta mokytojų nepilno etatų. Apie 169 mokytojų trūksta, kurie dirbtų pusę etato. Žinoma, su šita problema daugiausia susiduria tos savivaldybės, kurios yra desnės, tai Vilniaus miestas, Kauno miestas. Matėme ir, kad Kėdainiuose yra tikrai nemažas mokytojų trūkumas. Tačiau aš manau, kad dar turime laiko ir...
0: Tuo metu mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė greičiausiai laukia, kol mokytojų problema išsispręs natūraliai mažėjant gimstamumui.
2: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų, dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atseiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teigia, kad rinktis mokytojo profesijos anaiptol neskatina alga. Pradedančiam pedagogui gali siekti vos 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Eidama 81-osius metus mirė Jungtinių Valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Mirties priežasties šeima nenurodo, tačiau dainininkė buvo kalbėjusi apie pastaruoju metu pablogėjusią sveikatos būklę. Dolly Parton karjera truko 60 metus, per kuriuos jis sukūrė apie 3000 dainų. Tuo metu Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl dainininkės mirties nurodė visose Jungtinėse valstijose savaitei nuleisti vėliavas iki pusės stiebo. Jis pabrėžė, kad jos netektis yra didžiulė netektis milijonams žmonių. Ir apie orus šiandien, kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.
3: M1.

0: Pats trečiadienio gražumas, saulė jau kyla, Vilniuje netgi ją matom, tai yra nuostabu. Taip, trečiadienis žaidžiame neurobiką su portalo 15 min skaitytojais, kurie sprendė neurobikos užduotis antradienį, sprendė teisingai ir tada atkeliavo į mūsų eterį. Niau, niau, niau, niau,
1: niau, niau, niau, neurobika. Nu tai ką, smagiai pažaisime su Vilma.
0: Taip, su Vilma, o turime ir dovanų. Litexpo rugsėjo 18-20 dienomis vyks paroda Vilniuje, Litexpo parodų rūmose. Auto Expo Vilnius. Va taip, va, trims dienoms automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai susiburs. Daugiau pažaidimo mes pakalbėsime, o dabar pasisveikinkime su Vilma, kuriai paskambinome mes. Labas rytas, Vilma.
2: Sveiki,
0: na va, tai sprendėt neurobiką portale, apie ką ten buvo klausimai, priminkit, kaip sekėsi su jais susitvarkyti?
2: Oi, žinok, kad nesimenu, čia gal na savaitę buvo.
0: Ai, sak,
2: va. Kažką maišau.
0: Va taip, va, nu gerai, bet kokiu
1: atveju. Va tokiu greičiu bėga dienos.
0: Kažkaip čia viskas, ja, vasaras ritmu pasis. Gerai, Vilma, tai jeigu jūs pasiruošusi, žaiskime dabar eterį mūsų žaidimą.
1: Gerai, 3-2-1 pradėkim. Sonic Boom, kas tai, Vilma? Sonic Boom, angliški du žodžiai.
2: Žaidimas video gal kokio?
1: Kokios sporto šakos komanda yra Sabah iš Azerbaidžiano?
2: Futbolo?
1: Kuri iš jų, magma ar lava, yra išsilydžiusi uoliena po žemės plūta?
2: Magma.
1: Ką reiškia pasakymas virinti varkės?
2: Apkaudinėti.
1: Kiek colių sudaro pėda?
2: Du.
1: Nu, tikrai šiandien sunkus klausimai, klausykit, bet atsakymų tikslių, teisingų buvo, suskaičiuosim, buvo. Kiek jų buvo.
0: 3-4 sekundės, 34.
1: Sonic Boom, klausiau, kas tai? Garso smūgis, atsirandantis, pavyzdžiui, lėktuvui viršijus garso greitį, sakė žaidimas. Ne, ne kompiuterinis žaidimas, tai šito neuskaitom. Taip, Azerbaidžiano komanda Sabah yra futbolo komanda, yra ir krepšinio, beje, būtumėt nesuklydusi. Ir treneris iš Lietuvos, Valdas Dambrauskas, vakar šią komandą išvedė į UEFA čempionų lygą. Pirmasis taškas jūsų sąskaitoje. Magma. Taip, teisingai, nuskambėjo geras atsakymas. Virinti varkės, apgaudinėti, kažką daryti nelegalaus. Ok, užskaitom. Ir kiek colių sudaro pėdą, klausiu, sako 2, o iš tikrųjų 12. 3 taškai jūsų sąskaitoje.
0: 3 taškai. Na va,
1: neblogai, neblogai.
0: 3 iš 5. Ar imsite ekstra klausimą? Jisai sunkesnis, jeigu atsakysit 6 bus taškai, o jeigu ne, pusantro tik liks.
1: Jis bus ne tiek sunkesnis, kiek įdomesnis.
0: Kiek lengvesnis.
1: Labiau iš buities, nes ir tie 5 buvo šį kart sunkus.
0: Gerai, gedai.
1: Vilma, varyk. Nuo brangiausio iki pigiausio išrikiuokite 1 litro dizelino kainą Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. Nereikia sakyti, kur kiek kainuoja, tiesiog. Nuo brangiausio iki pigiausio.
0: Nu gerai, kur brangiausias?
2: O, tai gal Lietuvoje šiuo metu?
0: Lietuvoje, antra, toliau vieta.
2: Vokietija galbūt.
0: O, iš Lenkijos.
1: Ja, ir pigiausia, sakot?
0: Genau.
1: Lenkijoje. Atsakymas nuskambėjo ir dėmesio dabar. Sužinosim, kiek čia jūs teisybės pasakėt. Vokietija. 1 litras dizelino vakar kainavo vidutiniškai 2,21 €. Lietuvoje 2,10 €. Lenkijoje 1,71 €. Tai reikėjo Vokietiją su Lietuva apkeisti vietomis. Brangiausias dizelinas Vokietijoje, per vidurį Lietuvoje, Lenkijoje pigiausias.
0: Kodėl Vokietija brangiausias? Nes vokiečiai turi pinigų. Taip, liko 1,5 taško. Ačiū Jums, Vilma, už žaidimą. Laikykitės. Na, mes laukiam antro raundo ir tada paaiškės, kas laimėjo neurobiką.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo.

0: Bitė. Taip lengviau.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Tik be pavydo scenų.
1: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
3: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
6: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
1: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25 procentų nuolaida jogurtui bei 45 procentų nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Kol klausėmės muzikos, Vilmos iš pirmojo raundo taškų kiekis nuo pusantro padidėjo iki dviejų. Tai pasirodo Sonic Boom buvo toks video žaidimas, Sega, senas, labai senas, žaizdom net vaikystėje, tik buvo kažkur primiršęs. Ir neuskaičiau, bet dabar teko užskaityti atsakymą. Du taškai per 34 sekundės. Galit geriau? Ašku, kad galit. 18.30, susiskaminam ir pažaidžiam.
1: Mūsų ausylį ir akylį klausytojai.

0: Štai savo mūsų klaidas, tai ačiū jums, kad laiškais na, pastebėjote, jog Sonic Boom žaidimas.
1: Sauliu, tokia čia ir klaida, nesklandumas mažiukas.
0: Netyčiukas, ar ne? Gerai, du taškai, ne, iš viso taip, nors ir neatsakė į ekstra klausimą Vilma, 3-4 sekundės, jos išsaugome. Gerai, laukiame skambučių ir turime be dovanų 4 kvietimus į Litexpo vyksiančią parodą Auto Expo Vilnius.
1: Labas rytas.
2: Sveiki gyvi.
1: Nu, sveiki, sveiki gyvi, mes o kaip jūs?
2: Gerai.
1: Kur važiuojat?
2: Į darbus.
1: Ir kuo vardu esate dar prisiduokit?
2: Karolina.
0: Karolina, kokia mieste važiuojat?
2: Vilniui.
0: Vilniui. Kaip sveikatos, kaip šeima laikosi?
2: Viskas buvo puikiausiai, labai intensyviai ruošėmės rugsėjį, turim pirmoką, tai yra ką veikti.
0: O, klausyk, ar jūs supirkot viską, ką reik?
2: Jo, bet panašu, kad dar reikės atsipirkti, bet tai čia įgojo viskas sutvarkyti.
0: Viskas, aišku, kam šiai negazdina?
2: Labai nelaukiam, bet aišku, neišvengiamas dalykas, tai bandysim optimizuoti visus tuos visus, kas neerzina.
0: Nu super, tai ką, atsakėte į 5 klausimus, dabar ar imsite ekstra klausimą? Gerai, pradėkim žaidimą. Užteks juokauti, važiuojam prie rimtų reikalų. Į kokį gyvūną panašus yra dromedaras?
2: Dinozauras.
0: Ką atlieka studentai studijų pabaigoje?
2: Rašo bakalaurinį darbą.
0: Koks miestas žinomas kaip amžinasis miestas?
2: Roma.
0: Sakoma, vaikus atneša gandras. Iš kur dar vaikams buvo sakoma, jie atsiranda? Sakydavo seniau.
2: Kopūsto atsiranda.
0: Kokia kalba yra pagrindinė Brazilijoje?
2: Portugal.
0: Gerai, laikas yra toks pat jūsų žaidimo. 34 sekundės užtrukote atsakinėdama. Dromedaras, na, kupranugaris įsižeistų, kad sakot į dinozaurą. Ne, dromedaras yra vien kupris kupranugaris. Tai vat, jis panašus į kupranugarį. Tai kupranugaris dvi kupris, o dromedaras vien kupris.
1: Dromedarus kupranigarikus.
0: Kupranigarikus vien kuprius. Nėra. Praktika, na, studijų darbas, baigiamasis bakalauras. Gerai, tą studentai atlieka, dirba, taškas yra. Roma, labai teisinga, amžinasis miestas. Bravo. Kopūstai tinka, lysvė, lausbo kalas dar sakydavo vaikus randa. 3 taškai, na ir 4 už portugalų kalbos žinojimą. Brazilai kalba portugiež. Karolinos, 4 taškai jūs laimite žaidimą. Dabar situaciją žiūrėkite tokia. Jeigu jūs imate ekstra klausimą, jūs neatsakote, suklystate, rezultatas toks pat kaip Vilmos. Ir tada mes trauksim burtus. Kas laimi?
2: Tai va. Ne, šį kartą nerizikuosiu ir pasiliktų saugų variantą.
0: Gerai, puiku, turite bilietus, net 4 į Litexpo, Auto Expo Vilnius. Ačiū jums, sveikinimai, geros dienos ir viso. O dabar mes daugiau pasakysime, kągi toj parodoj galima rasti.
1: Rugsėjo 18-20 dieną Litexpo parodų centre Vilniuje vyksianti Auto Expo Vilnius paroda 3 dienoms suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Iš esmės, jeigu esat kada nors gyvenime laikęs vairą rankose arba rankoje, jūs ten turėtumėte būti.
0: Kaip sako Vilniaus hipsteriai, keisk liūdesi į judesi. Taigi, bandomieji važiavimai, ekspozicijos, visai šeimai paroda jums tikrai patiks, susipažinsite su įvairiais automobiliais. Daugiau apie parodą autoexpo.lt. M1

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Vilniečiai sostinėje dažnai nori matyti kitokį miesto paveikslą, nori turėti kieme kažką tokio, kas būtų traukos objektas.
1: Arba
0: būtų,
1: ko neturi kauniečiai.
0: Arba ko neturi kauniečiai, taip tinka ir toks pavyzdys. Tai šiuo metu kaip tik vilniečiai yra kviečiami teikti idėjas dalyvaujimo biudžeto programai Dalyvauk Vilnius.
2: Reklama.
1: Mėly vilniečiai, jau galima ir net reikia siūlyti, kaip pagerinti savo seniūniją ar visą miestą nuo jų viešųjų erdvių, žaidimo aikštelių ar poilsio zonų iki iniciatyvų padedančių atskleisti ar pasakoti vietos ar bendruomenės istoriją.
0: Taip, idėjos, kurios nėra tik idėjos, jos realiai virsta kūnu. Taigi kiekvienas aktyvus vilnietis, tai yra jūs, kurie klausote mėno šiuo metu, iki rugsėjo 27 dienos, galite teikti savo pasiūlymus, kaip pagerinti, įveiklinti, atnaujinti, arba išplėsti viešasias miesto erdves.
1: Idėjas galima teikti mažos apimties ir didelės apimties kategorijoms, tai yra seniūnijoms arba visam miestui. Ir nebijokit pasiūlyti crazy idėjų, gal prie jūsų namų reikia, gal kokio aitvarų leidimo aikštelės, ar ne, ar hamakų knygų skaitimui, gal šachmatų parketų, tokių žmogaus ūgio, tarzano tipo supinių, kopinėjimo senelių, šunų laisvalokio aikštelės ir taip toliau ir panašiai. Tai yra jūsų fantazijos ir poreikių reikalas.
0: Taip, idėjų laukiame iki rugsėjo 27 dienos, o jas pateikite internete adresu dalyvauk.vilnius.lt. Va toks adresas ir šiemet gyventojų idėjams planuojame paskirstyti daugiau nei 1 600 000 eurų, taigi skirstoma mažos apimties idėjoms 630 000 eurų biudžetas, o didelės apimties jau 1 000 000.
1: Beje, šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir vos 16 metų sulaukė vilniečiai. Tie tai idėjų turi visada.
0: Taip, ir tos idėjos tikrai virs realybę. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą. Turinys apmokėtas.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Bos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
9: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
10: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
11: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Teyron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
12: Volkswagen.
13: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
14: Xiaomi.
15: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
17: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
0: Reklama.
18: M1.

0: Gedas sugrįžo po ilgesnio savaitgalio Vokietijoje ir taupė pinigus, neskrido brangių lėktuvų, važiavo mikrotransporto priemonė.
1: Su draugais iš Raseinius.
0: Su draugais. Jo, ir stojo pakelės tualetuose. Tai šios dienos tema mūsų yra tokia, kada paskutinį kartą mokėjote už WC.
1: Ne, matai, kad ten iš trijų dvi prizinės vietas paėmėm Vokietijoje, Saulius nepaminėjo, žinai, kad ten laimėjom dar ir dar šiaip rungtynės vienas. Iš kart tik tai stojo į šalikėlės, pinigus ten mokėjo arba ne. Ne, ne, jokauju, viskas okei. Okay. Taip, vakar, kada čia mes užvakar grįžinėjom į Lietuvą ir pervažiavom Vokietiją, ten viskas gerai, važiavom į Lenkiją. Ten kai kur gerai, kai kur negerai. Aš kalbu apie tai, kad jeigu tu sustoji ne degalinėje, o kokioje nors ten knaipelėje, bare, tai dažnu atveju turi susimokėti už tualetą. Vienas euras ir tu tualete. Nulis eurų ir tu už tualeto.
0: Wow.
1: Kas jaučiasi iš kvapo, žinokit, aš manau, kad 50-50.
0: Gerai, laukiame skambučių, kada jūs paskutinį kartą mokėjote už tualetą.

0: Labas rytas, sveiki.
1: Labas rytas.
0: Na, yra žmonių, kurie sako, jo, aš tai tikrai nemokėsiu. Rasiu būdų, kur nusilengvinti, bet tikrai to euro ar 50 centų neatiduosiu. Kada jūs paskutinį kartą mokėjate? Ar teko tai daryti?
1: Taip, žinokit, aš pati nevairuoju, tai nemažai po Lietuvą tenka autobusais pakeliauti. Ir beveik visur stotyse tualetas kainuoja 50 centų.
2: Sąmonė tai ar nesąmonė, kaip galvojat?
1: Manau, kad nesąmonė.
0: Mokat, einat ar ieškot kavinės aplinkui kokios?
1: Nu, tenka mokėt, dažniausiai nebūna laiko jau kažkur blaškytis.
0: Aha, suprantame.
2: Turėtų... Nu, jeigu pakiltų kainas, tai gaiki 3 eurai, mokėtumėt?
1: Nežinau, trautaičiau krumelio kokią ieškotą.
0: Nu, jo, tai čia psichologinė riba, tikrai taip. Ačiū Jums už skambutį, gerai, taigi pabandykim paieškoti. Ar yra tokių žmonių, kurie gal nemoka, sako, aš visada išvengiu.
2: Ieškom turčių, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuogi Jūs vardu?
3: Jurgita.
2: Nu, Jurgita, ar gaila ten to euriuko arba 5 centų už pasisiojimą?
3: Tikrai ne. Tikrai
2: negaila?
0: Mokat?
3: Ne,
0: visada?
3: Negaila, mokam. Kai reikia, mokam.
0: Tai. Kada mokėjot paskutinį kartą? Čia vasarą vis tiek gal keliavo daugiau?
3: Ne kelioniai buvom, bet prie Baltojo tilto su vaiku. Tai tenai išteko mokėti. Jo, tenai išteko ir iš Italijos birželio mėnesį keliavom, tai... Geros Lenkijoje mokėjom degalinėje.
2: Bet to neima nervas, kad, pavyzdžiui, va, degalinėje nereikia mokėti, o bariuke, kavinėje reikia mokėti. Nu, nesąmonė. Aš tai kažkokia čia neteisybė matau. Bandymą pasipelnyti.
3: Aš degalinėje sumokėjusi.
0: Aha, būna varteliai tokie jo, kur reikia sumokėti arba jau ten pirkti prekę. Gerai, supratom, ačiū už skambutį. Žiūrėk, žmonės skambino aktualu, pasirodo. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino vien moteris šiandien, smagu pabėdauti.
2: Pusvės nelaiko. Ko Jūs vardu?
0: Dėlis. Kažkaip nepavyko sukontaktuoti. Gerai, laukiam daugiau ir pažiūrėkime.
2: Per pasisveikinom gal, ne?
0: Taip, moku eurą, galiu ir daugiau, rašo laišką, negaila, keliavau Slovakiją, va taip. Kas čia dar? Turkija, birželį mėnesį 1 euras. Tualeto kaina buvo, kvepia, švaru, sako, kaip 5 žvaigždučių viešbutį.
2: Nu va, rašo, gedai, Lenkai apgavo tave lygi... Ne apgavo, aš ėjau už tualeto.
0: Lenka, gedas jos apgavo.
2: Ne, ne, ne, kaip ten sako, aš už vandenį ir už tuliką jau nemokėsiu, žinai. Aš tiek neuždirbu.
0: Sveiki, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Andželika.
0: Andželika, ar geležinė jūsų puslė, ar ilgai laiko? Būna žmonėm, kad tenka dažnai stot. Gerai,
2: Andželika, jūs... labai blogai mes Jūs girdim, gal galite telefoną arčiau burnos ir kada paskutinį, kur paskutinį kartą mokėjot už nusisinimo paslaugą?
5: Aš žinau, kad labai daug keliauju automobilių po visą šalį.
0: Aha.
5: Ir aš esu džiauri susiūkė, nu mižaliukė. Ir aš bet kur, žinot, moku pinigus, man nesvarbu, nes aš negaliu kentis.
0: Aha, prašau susimokat.
5: Taip, manau, kad reikia sumokti, nes valytojas iš tai išdirba.
2: Andželika, jeigu ne ta jūsų maža puslė, tai būtumėt milijonierė.
5: Aš manau.
0: Geras, ačiū už skambutį, dėkui. Nu, vat, tokios istorijos.
2: Laiškas dar, žiūrėk, įkrito Palanga, pležas, 2 eurai už tualetą. Aš wow. Nemokėčiau, bet vaikui reikalas, nu, tai moki ir nesinervini.
0: Nu, eina vaikas, tai vis tiek sakai tam vaikui, ai, neužtrenk durįčių, palaikyk dabiškį, tevuks irgi nueis vieną mažiuką.
6: Vieną ryto

0: Kiekvienas. Reklama. Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 000 000 €. Viking Loto.
11: Atostogos baigėsi.
12: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
13: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
14: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
15: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
16: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
15: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
17: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
18: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
19: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
20: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
21: Reklama. Hola, chicos! Estas todo bien, calma Juanito, linkėjimai ir som chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número 1 a la

0: Radio Show. Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Toliau vyksta, taip, M1 ryto šou fiesta, laukiam žinių, jos toj pat lygi 9, o čia Australijoje gimusi Vanessa Morosi, nors jos itališka lyg ir pavardė, Absolutely Everybody, jos daina sukurta prieš 26 metus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė svarstys ar skelbti ekstremaliją situaciją viso šalies mastu dėl savaitgalį daug žalos pridariusios audros. LRT tai patvirtino Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo teigimu dėl lietaus ir elektros sutrikimų nukentėjo šalies žemės ūkiai. Tai leistų kryptis į Europos komisiją dėl jų nuostolių kompensavimo, taip pat nebūtų taikomos baudos dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Ekstremalią situaciją yra paskelbusios kai kurios šalies savivaldybės. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 74 tūkstančiai vartotojų, daugiausiai Utenos ir Kauno regionuose. ESO teigia, kad šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių, taip pat premjero žmonos Aistės Sinkevičinės įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Tokį siūlymą komisijai teiks jos pirmininkas, konservatorius Arvydas Anušauskas. Jis anksčiau sakė, kad tyrimas leistų atsakyti į klausimus dėl interesų konflikto lėšų panaudojimo. Jo teigimu papildomos informacijos pirmiausiai ketinama kreiptis į savivaldybę. Sprendimą pradėti tyrimą turi palaikyti dauguma iš 12 politikų savo sudėtyje turinčios komisijos narių. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino kai kurių dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką. Gydytojai nerimauja, kad valstybės finansavimo jau nuo naujųjų metų negaus pacientai, kurie serga dažna ir pavojinga liga venų varikozė. Didžioji dalis tokių operacijų nebebus valstybės finansuojamos. Ligonių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas abejoja, ar tokie sprendimai teisingi ir padės sutaupyti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas.
1: Na, jeigu mes apsaugom žmogų ir išoperuojam anksčiau, tai lieka darbingas, negu laukiam tos stadijos, kai jau didžiuliai mazgai susirado, opos reiškia darosi, kur jau tas ir gydymas nelabai efektyvus daros. Ir visokios rizikos atsiranda, ir plaučių embolijos, ir mirties, ir taip toliau. Tai ką mes čia taupom reikia visų pirma paklausti? 70% kristų operacijų. Nu, labai daug. Taip ir su tom visom kitom vietom kalbos. Per daug cholecistektomų yra Lietuvoje. Nu ką jūs čia šnekat? Susirkit vieną kartą to akmeninių cholecistitų ir pamatysit, kaip yra.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas tikina, kad dienos chirurgijai finansavimas nemažės, tačiau tikina, jog sprendimai priimti įtarus galimus piknaudžiavimus.
2: Tai sutaupimų tikrai nebus, nes skaičiavimai yra padaryti bendrai, tai dienos chirurgijos paslaugų sutartinė suma šiemet, 26 metam, yra apie 135 milijonus. Bet čia yra visom paslaugom. Mes suprantame, kad būtent venų kraujagyslių operacijos buvo atliekama apie 16 tūkstančių, tai mes suprantame, kad sumažės, bet tikrai tas pinigų krepšelis sveikatai ir būtent dienos chirurgijai ir panašiom paslaugom nemažės, o kaip tik tikėtina gal netgi didės, nes plus 35 naujos paslaugos bus teikiamos.
0: Pagal naują tvarką sugriežtinta tvarka ir finansuojant kitas dažnas operacijas, pavyzdžiui, tonzilio ar tulžies pūslės šalinimą, taip pat nemažai diskusijų keliančias akių vokų operacijas. Tragedija Pakistane. Mažiausiai 14 naujagimių žuvo šalies sostinėje Islamabade ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui, taip pat yra sužeistųjų. Gelbėjimo komandos teigia, kad šiuo metu gaisras jau suvaldytas. Jis kilo trečiajame vienos iš pagrindinių miesto ligoninių aukšte, kuriame ir buvo įsikūręs gimdymo skyrius. Pakistano ministras pirmininkas Šehbazas Šerifas nurodė nedelsint pradėti šios nelaimės tyrimą. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės. M1.

0: Turime trečiadienį, rugpjūčio 26 dieną, dar viena valanda su M1 ryto šou ir šiek tiek apie sportą, o prieš sportą apie gyvenimą. Saulius ir Gedas. Apie gyvenimą sugrįžus iš Vokietijos, Gedas jau kalbėjo, Vaidas irgi klauso įspūdžių nesustodamas. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, išdykeliai.
2: O čia viena populiariausių Vokietijos dainų, Zin kleine Jägermeister.
0: Klausom.
2: Ir viskas, klausimas baigtas, nes Vaidas nori pakalbėti apie Valdą Dambrauską ir jis su Vokietija bent kol kas niekaip nesusijęs.
0: Kas jis toks, Vaidai?
1: Na taip, dabar be bejonės geriausias Lietuvos futbolo treneris. Kažkada nurašytas buvo, buvusi Žalgirio vadovė Vilma Venslovaitinė atleido kažkada Dambrauską į Žalgirį ir sakė, nu ką, jis iš visur atleistas, nieko nepasiekęs ir pagaliau įrodė, tapo pirmu Lietuvos treneriu, kuris vadovaus komandai UEFA Čempionų lygos pagrindį.
2: Jeigu nieks neatleis, nes iš visur atleidžia, pats minėjai.
1: Taip, na tie neprognozuojami savininkai, Splito Haidukas laimėjo Kroatijos taurę, čempionato nelaimėjo, Zagrebo Dinamo daug yra turtingesnis klubas. Treneris, kurį turiu Facebook'o drauguose, kuris yra, žinau, labai draugiškas, intelektualus, skaito daug knygų ir grožinės literatūros, yra dalyvavęs tuose viktorinose, žaidimuose.
0: Automušiuose, ne?
1: Taip, nevartoja alkoholio, kartu su Kurtinaičiu dirbo Baku Sabah.
2: Lietuvos
0: ir ko gero yra pjovę Savino.
2: Čiurlionis. Ne, jis manau, kad nėra pjovę Savino. Lietuvos futbolo čiurlionis, Deimantas Grinuolis, apie tai ir daugiau, jau dabar sporto apžvalgoje, kurią ranką ir vėl užsirašė Vaidas Čeponis.
1: Negi koja.
0: Gerai, paklausykime, kas naujo.
3: Kričio, rabas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu peiniu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
4: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
5: M1. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.
6: Reklama. Sportas.
1: Rimas Kurtinaitis iš Lietuvos vyrų rinktinės atkabino du metikus, Lauryną Bieliauską ir Karolį Lukošiūną. Jie artėjančiame pasaulio čempionato atrankos lange nežais. Nacionalinėje komandoje liko 12 žaidėjų, gynėjai Marčiulionis, Žemaitis, Stenionis, Jogėla, puolėjai Tubelis, Radzevičius, Furmanavičius, Solisevičius, Kačinas ir vidurio puolėjai Blaževičius, Motiejūnas ir Miniotas. Mūsų krepšininkai penktadienį svečiuose kovo su turkais, o pirmadienį Vilniuje su bosniais. Baku Sabah futbolininkai, kurios treniruoja Valdas Dambrauskas, neįtikėtinai prasibrovė į pagrindinį UEFA čempionų lygos etapą. Azerbaidžano komanda paskutiniame atrankos varžybų etape bendru rezultatu 6-4 paklubdė Izraelio čempioną Berševos Hapoelį. Vakar antrosiose rungtynėse Baku mieste prireikė pratesimo. Pagrindinis mačo laikas baigėsi 3-2 Sabah naudai. Šeimininkai išsigelbėjo per paskutinę pridėto laiko minutę. Na, jau per papildomą laiką lietuvių auklėtiniai pelnė du įvarčius Betsako ir triumfavo 5-2. Pirmą tarpusavio mačo 2-1 laimėjo Hapoelis. Į čempionų lygą patekę Sabah jau uždirbo beveik 19 milijonų eurų. Dambrauskas tapo pirmoji Lietuvos treneriu, kurio vadovaujama komanda žais pajėgiausiame Europos klubų turnyre. Vilniaus ryto krepšininkai prieš artėjantį sezoną pasigalinės su rimtais varžovais. Rugsėjo 12-13 dienomis sostinėje vyks tarptautinis turnyras, kuriame be vilniečių jėgas išbandys Europos taurės čempionas Burgo Basket klubas, taip pat Jeruzalės Hapoelis, Stambulo SNLR Erkoskor. Rytas pusfinalėje rungtyniaus su Turkijos komanda. Vilniaus Žalgirio klubo prezidento Andriu Tapinui į galvą šovė iš koto verčianti idėja. Treniruoti Žalgirio moterų komandą jis pakvietė kultinio serialo Ted Lasso žvaigždė Jasoną Sudeikį. Jam pasiūlyta moteris treniruoti bent savaitę ir vadovauti klubui A lygos rungtynėse. Holivudo žvaigždė Sudeikis turi lietuviško kraujo. Jo senelis yra emigrantas iš Lietuvos. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojus.

0: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
3: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
2: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% procentų.

0: metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storen.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Reklama.

0: Tvarkingi namai nereiškia daiktų nebuvimo ar tuščių lentynų, ar ne? Priešingai, sprendimai gali padėti palaikyti tvarką, padėti pagalvoti apie naujus pomėgius, atrasti senai užmirštus pomėgius ir atrasti daugiau vietos namuose daiktams, kurie jums yra svarbus. Kalbame apie IKEA, kuri šiais metais kviečia atrasti ne tik naujų pomėgių, bet ir sprendimų leidžiančių jais užsiimti. Apie įdomius pomėgius iš įvykio vietos Gedas Saročka.
1: Dėmesio, dėmesio! Achtung, uvaga, please attention everybody.
2: M1 ryto show.
0: Prašau, jūs įsitverkit gedą ir pasakykit.
3: Turiu tokį vaikystės seną gerą draugą, kuris kolekcionuoja viskį. Jam sustatyti pasaugojimui ir ekspozicijai reikia gražių lentynų. Ne bet kokių. Vieniems egzemplioriams, žinai, reikia aukštų, kad stovėt galėtų. Kiti ten tie egzemplioriai guli paguldyti savo ramiai. Ir aš galvoju taip.
0: Čia ne vynas, guldyti nereikia.
3: Jeigu ne tos gražios, čia gal pigesnį, žinai. Jeigu ne tos gražios lentynos, garantuoju, kad kolekcija būtų sunykusi arba taip ir neprasidėjusi. Hobius, kolekcijas, gyvenimus gelbėja IKEA.
0: Taip, na, žinant, kad tas draugas turi tave, jam reikėtų seifuose laikyti visą tai, bet ne, IKEA seifų neturi, ten yra daug patogių lentynų. Šiuo atveju, ne tik jų, dėžučių, visko, ko jums prireiks, kabliukų, daiktų laikymo reikmenų, su kuriais džiaugsma kelintis dalykai, natūraliai įsilies jūsų kasdienybę.
3: Na, žinai, kalbėti yra lengva ir yra viena, o viską pamatyti visai kas kita. Rugpjūčio 29-30, tai jau šį savaitgalį IKEA Vilniuje vyks pomėgių dienos. Užsukite pasisemti įkvėpimo, gyvai paklausyti, ką apie savo pomėgius pasakoja garsus, įvairių sričių specialistai, entuziastai ir atraskit daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jeigu tavo veikla netelpa tavo namuose, nu, užėkite į IKEA, sutalpinsit.
0: Taigi jūsų lauks jau šį savaitgalį IKEA ir animatoriai su vaikams, žaidimai, skanėstų degustacijos. Pasimatykime IKEA jau šį savaitgalį.
2: M1.

Turime svečių studijoje, visada malonu gyvai sutikti ir pabendrauti su Ten Walls Marijumi Adomaičiu, kuris atėjo ne be priežasties. Pasikalbėsime, paskui pokalbio laukia jo ir staigmena, reiks, Mariju, apsimesti, kad esi nustebęs.

0: Pradėkim nuo pasisveikinimo. Labas rytas. Labas.
1: Sveikas gyvas. Malonu matyti.
0: Nu ir nuo tokio lengvo prisistatymo Lietuvai. Tai kas tu esi labiau, prodiuseris, kompozitorius ar didžėjus?
2: Muzikos prodiuseris.
0: Muzikos.
2: Pradėjau. Po to perėjau į jau tą performinimą, tai didžėjus. Jo, life aktų.
1: Jeigu turėtum vizitinę kortelę, tai būtų parašyta prodiuseris, ne? Nu, nastabu. Labai gerai, turim nemažai tavo muzikos, ją vienas groja, džiaugiamės tuo, bet pakalbėkim apie muziką. Vat, įdomu tavo nuomonę išgirsti. Kaip tu vertini lietuviškos muzikos sceną, žinai? Tarkim, imkime pop muziką, ne, kurią grojam vienas, kurią groja visos radio stotys klausomiausios.
2: Gerai, pažengia daug, nu, ta prasme, programos, viskas prieinama dabar labai lengvai, yra daug kas pažengia, daug yra geros muzikos, bet daug yra tos AI, kai aš vadinu.
0: AI-us, ar nesugeneruotus.
2: Aš taip džiaugiuosi, kad pradėjo cancelinti ten Spotify'us, Apple ir visi, nes tai yra toks absurdas, tai blogai.
0: Į kur keliauja Lietuva dabar? Gerai einam?
2: Aš nežinau.
0: Atmetus AI-ų.
2: Seku tendencijas. Gerai, turbūt gal reikėtų mažiau tos rusiškų tų melodijų atsisakyti.
1: A ne, jų dar vis yra?
2: Tų sekvencijų. Aš girdžiu jas, nes aš kai mokinausi mokykloje, mus mokindavo tas sekas, vadinasi sekvencijos. Kai ta pati melodija eina vis žemyn, ta pati melodija. Tai aš tą girdžiu dainose. Tai tas truputėlį tokio, bet šiaip gerai.
0: Ar tai, kas mums, nu, muzikos lietuviškos klausytojams yra žvaigždės ir tau? Į kokius lietuviškus koncus vaikštai?
2: Aš iš vis nevaikštau.
1: Nevaikštau, ne?
2: Aš vaikštau vienintelį, aš iš muzikos, aš kai žaidžiu žaidimus, įsijungiu muziką, pasilieku tik tai balsus ir efektus, tenai, nu, garso efektus, jūros ošimą ir panašiai, nes mano tai yra darbo įrankis, mane labai, nu, aš pastoviai dirbu, tai stengiuosi neklausyti muzikos.
0: Okay. Žinau, kad tas darbas netrukus duos vaisius. Sakei, kad ilgai, cituoju, ilgai droštas,
1: gamintas
0: albumas netrukus išvys šviesą. Koks ten tu būsi?
2: Oi, ten būsiu dvigubas. Nenoriu viską atsakinėti, bet taip, ten bus manęs senesnio ir dabartinio. Tai toks įdomus bus ir viršelis. Laukiu, šį rudenį išeina mano naujas albumas. Labai, labai laukiu. Tikrai bus geras.
0: Gerai, esat broliai, muzikantai dar, ne vienas dainuoja, kodėl tu nedainuoji? Arba kada supratai, kad tau nedainavimas? Linas Adomaitis dainuoja.
2: Nemoku, ne, jokauju. Tai, pavyzdžiui, kur yra sel daina Ten, kur sapnai, per priedainį yra mano balsas. Nedaug kas žino ten.
0: Okay.
1: O gerai,
0: fun fact.
2: Savo malonumui tai padainuodavau, bet karjerą daryti, aš pasirinkau, at, Linas prodiusavimas dainavimas, aš prodiusavimas didžėjavimas.
0: Okay.
1: Kaip tu galvoji apie muzikos leidybą, nu kokia tavo nuomonė? Tu sakai, išleisi albumą, tu išleisi, aišku, skaitmeniniu formatu. Ar yra tikslas?
2: Ne, tik skaitmeniniu, oi, albumas yra toks dalykas, kai leidi vinilų dar faktas.
1: Tai vat kaip tikrai noriu paklausti, ar reikia vinilų? Reikia, ne?
2: Būtinai reikia, dėl to, kad...
1: O kodėl? Kad tai būtų paminklas tam albumui, ar tiesiog, manai, kad...
2: Šlekamoji vertė.
1: Taip,
2: aišku, kokybė prastesnė, nes vinilas yra toks dalykas, kuris sugriauna tą kokybę, nu, apgriauna jisai tikrai. Michael Jacksonas, kai išgirdo Thriller albumą, jisai pašoko labai. Pašokęs buvo. Šokė.
1: Šokė buvo, ne? Nustebė.
0: Žmogus, kuris mėgdavo šokti, buvo šokė.
2: Jo, kuris šokė, jo, šokė. Aš labai, man labai gaila, kad kompaktai išėjo iš eros, dėl to, kad kompaktai yra pati geriausia kokybė. Ta, ką mes studijoje darome ant kompiuterio, tai kompaktė lygiai tą patį girdė. Ką mes girdim dabar Spotify, YouTube, viskas kompresuota, garsas prastesnis. Ką girdim vinilę, jisai, nu, melomanams yra skanu, bet vėlgi ten yra su žemais tam tikrų niansų ir panašiai.
0: Tai gerai, vinilas bus ar bus ir kompaktas?
2: Nebus kompaktas.
0: Ai.
1: O kaip tu galvoji, sugrįž kompaktas ar ne, kada nors?
2: Nemanau, gaila.
1: Viskas? Mirė visam? Kasetės taip, bet...
2: Kuri išleido. Kasetės irgi nesugrįž, jos tik, nu, kaip labai mažas toks dalykas.
0: Nice to have.
2: Aš kada norėčiau turėti, nes aš turiu išleidęs ir kompaktą, ir vinilų išleidęs, per 50 vinilų iš tikrųjų išleista yra tiek Mario Basanov, tiek Ten Walls, tiek remixų, tiek singlų.
1: Bet žinai, kodėl klausiu, nes daugybė žmonių, kurie klausojam vieno, turi kompaktų sienas namuose, išsaugę, nu, melomanai. Ką daryt, sakai viskas ir realiai labanaktėm kompaktam?
2: Na, aš, kai išleidau savo albumą, tuo metu nuėdinėjo, kai išleidau Queen albumą 16 metais, kaip tik nuėdinėjo kompaktai, iš visų turiu menį, laptopose jau nėra įėjimo, nėra
1: taip, nu, mašinose nebedaris.
2: Bet ir tai naujose nėra.
1: Nu, naujose ne, aišku.
2: Ir grūzas.
0: Viskas, viskas. Nebeduosim daugiau grūzų M1 eterį. Dabar norim išgirsti tavo kūrinį ir pakviesti prie mūsų sienos. Norim tave pakviesti į M1 muzikos apdovanojimus. Reikės tau susirasti savo tik tau skirtą kvietimą. Nu ir prašysim autografo.
1: Nu taip, gruodžio 9 Žalgirio arenoje.
2: Jėga.
1: Būtų garbė tave ten matyti.
2: Gerai.
1: Liuks, tai ką, ačiū tau už pokalbį. Ačiū. O mes keliavam prie Ten Walls remixo Goja Tolumoj.
3: Vasara su M1.
4: M1 ryto show.

0: Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50%. LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
10: Volkswagen.
11: Žmogaus papilomos virusas – ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja. ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau – antėja.lt.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.
0: Reklama.
15: Čia vienas.
16: Taip.
15: Mes jūs mylim.
0: Vienas.

0: Turim naują rubrikos dedam tašką klausimą, jie vieno puslapyje jau galit surasti. Dedam tašką. Kas čia yra gedai tavo? Aš nesupratau, prietaisą kažkaip prisijungi, čia galvos aparatas?
1: Ne, tai yra tiesiog ausinės. Ausinukas, žinai, šiuolaikinės ausinės yra tokios, kur joms nereikia laidų, tu jas susikiši ten į ausis, beveik nieko nesimato, šiek tiek gal matosi, bet aš Vokietijoje nusipirkau laidinį ausinuką ir aš taip, aš grįžtu į senovę.
0: Taip, tai vat... Tai
1: trendina, sako, kad trendina.
0: Bandžiau apsimesti nesuprantantis, kas čia vyksta, pamiršti laikai, bet jo, sako, mados grįžo ir žmonės vėl perka, ne tik jauni, ausinukus su laidais. Taigi pripratom prie bliutūfinių, žinai, be vėlių. Klausėme, ausinukas su laidais sugrįžo į madą, norėtumėt, gal nusipirkot ar nesąmonę, kam grįžti į akmens amžių, kam grįžti atgal? Tai va, Gedai, nežinau, sakyčiau, kaip tu prijungsi, bet pasirodo yra štekelšpuncelis, aname gale netgi dvigubas oberšnicelis čia toks, kur tu gali prijungti.
1: Ir tiesiai... Štekelšpuncelis ir oberšnicelis, taip.
0: Čia yra štekelšpuncelis, o čia yra oberšnicelis.
1: Taip, ir tinka telefoną. Net į obuolį.
0: O, geras jau.
1: Šiaip, žinok, kokybė tikrai gera.
0: Nu, prašau.
1: Viskas faina, skamba ten, kaip ir turi skambėti.
0: Bet nebūna... žiauriai nepatogu.
1: Pats tu nepatogu.
0: Kliūva, girdu, ką tu darysi su jam?
1: Aš priprasiu. Aš kišiu po marškinėliais.
0: Po marškinėliais, ar ne?
1: Gerai, tai mėla Lietuva, ką galvojat? Aš esu dar girdėjęs, kad netgi sveikiau yra laidinis, ta, žinai, tada, nes per galvą esą nevaikšto ten visokios bangos. 18.30, čia ir dabar paskambinkit, pasilgot to ausinukų norėtumėt, ar sakot, kad ne, vis dėlto tai yra grįžimas į akmens amžių. Tuoj pažiūrėsim, kaip balsuoja M1 svetainės lankytojai. 50-50, kol kas taip, lygiai.
0: Kol kas lygų. Gerai, šis klausimas M1 svetainėje.

0: Taip, turime studijoje Richardą ir Mantą, pilnais sąstatais laidos šiandien. Labas rytas, vyručiai.
1: Labas rytas.
0: Kas ten barška, gedai, kas ten treška?
1: Iki kalėdų, informuojam, liko lygiai 4 mėnesiai, bet dovanos atkeliavo anksčiau. Vyručiai, jums turi lauktuvį iš Vokietijos.
2: Bet man vyruot dar šiandien reikės. Tu galvoji...
0: Dabar jau nebe, jau gali traukti rankinį.
2: Aš matau sardinės, ai ne.
0: Sardinės, norėtum.
1: O, geras. O čia tau, man tai.
2: Čia yra tepalas kojoma, ne?
0: Daktaro Taiso.
1: Jeigu sunkiai sekasi lankstyti sąnarius, pagerės vyručiai.
2: O tai galim dabar gal pasitepti?
0: Richardai, jei pilve tau uraganas, tau padės...
2: Sumerlinganas. Geras.
1: Naturlik.
2: Bet tu darai dabar tokį dalyką, kur visi turės dabar grįždami parvežti lauktuvę.
1: Tai iš esmės visi taip ir darydavo man tai, kuris neseniai grįžo iš atostogų.
2: Bet man tu galima.
0: Bet tradicija būdavo partneriui parvežti. Dabar tu išplėtė, jau apsunkinai.
1: Ne, dabar žiūrėkit. Mantas mane pavadavo 4 rytus. Vienu štai aš privalėjau jam parvežti lauktuvę. O kadangi, Richardas papolė laiku ir vietoj. Gavo irgi.
2: Kaip visam gyvenime taip man, žinok, reina.
1: Ir taip atsakysiu į klausimą, kurio galbūt nenugirdot. Mantas klausė, ką aš galėjau jums parvežti iš Nidos? Rūkyto karšio. Rūkyto ešerio.
0: Iškaršim tau kailį dabar.
1: Gintaro karolius.
2: Manau, kad aš tą karšį būčiau prasiplėšęs, manos Kaune kamštės stovėdamas. Aš nežinau, ar Kaune, žinok, man atrodo, kažkur kalotai priklaipytas jau, žinai.
1: Kažkur toj pusėje.
0: Šiaip kokį, pasakytum, miestelį tas tiktų, nes remontai visą kelią į abi pusės, kas 10 kilų.
2: Jo, labai įdomus kremas. 3-5 laipsnį parašyta.
1: Kremas. Pavadinkime tai kremu.
2: Čia laikyti 3-5 laipsnį temperatūrą. Trink,
0: kelius, prieš miegą.
1: Turim dar minutę, Sauliu. Sekundžių kažkiek. Labai ilgą laiko tarpą, kadangi važiavom autobusiukais, mes iš Raseinių į Vokietijos patį vidurį, važiavom tai snausdami, tai miegodami ir, pavyzdžiui, ypač tai jautėsi, kai grįžinėjom jau iš Vokietijos į Lietuvą, važiuojant Vokietijai, viskas gerai, nieko beveik nesijauti, sėdėjau virš rato realiai, ar ne? Lenkijoje truputėlį jau jaučiasi kažkas, nu Lietuvoj. Neįmanoma snaust net. Vos dantų nepamečiau.
2: Norėjai tiesiog mūsų kelius dar užvarydę, ne? Va tai va dar gėtai. Einam ragaut, ką čia gėtas. Pratesi.
0: Nu viskas, geros laidos jums vyrai. Mes šanom espreso, jūs šaukit ką kitą.
1: Alis gutės.
0: O krato gedai tiesiog, nes poveikis to likerio jau praeina ties Lietuvą. Tai ir pradėti jausti kelio nelygumus. Geros dienos visiems, sakyryt.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kaimynas sako,
9: čia tik pasitempiai.
8: Kolegė,
10: ai, praeis.
8: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiptelį, vietų kaukių ir dušų žiūrį, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
14: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šio ryto duomenimis dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros elektros vis dar neturi per 70 tūkstančių vartotojų. ESO duomenimis Klaipėdoje ir Šiauliuose elektros tiekimas jau visiškai atstatytas, su sudėtingiausia situacija Utenos ir Kauno regionuose. Čia elektros tiekimo atkūrimas paskutiniams klientams gali užtrukti net iki rugpjūčio 29 dienos. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad be elektros likusiems gyventojams bus kompensuojama dviem būdais.
1: Tai yra du kompensacijų mechanizmai. Sutarėme, kad kompensuosime tiesioginius audros padarytus nuostolius. Maksimali kompensacijos suma siekia 220 eurų. Ji šiek tiek yra išaugusi, nes indeksavimės išvelgdami į kainų kilimą. Tai čia žmonės nuo rugsėjo pirmos dienos gali pildyti prašymą ir ten nurodyti, už ką norėtų tos kompensacijos. Tai galėtų būti už generatorių, už kurą generatoriui, taip pat už maisto produktus. Kitagi kompensacija yra pagal įstatymą. Įstatymo numatyta tvarka, tai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba priims sprendimą, kad buvo audra ir tuomet ESO paskaičiuos pagal įstatymą numatytą formulę, kokia kompensacija priklauso mūsų klientams ir nieko čia daryti nereikės.
0: Kiek preliminariai reikės lėšų kompensacijoms, dar neskaičiuojama, ESO atstovės teigimu, šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams. Šiuo metu Lietuvoje nėra atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio tinklo. Tai LRT pripažino ryšių reguliavimo tarnybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius, kurio teigimu tai akivaizdžiai parodė praėjusio savaitgalio situaciją, kai be elektros liko dalis mobiliojo ryšio stočių. Pasakiau, vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Tarnybos atstovas teigia, kad privataus ryšio operatoriams nustatyti griežti reikalavimai toliau plėsti infrastruktūrą. Ją būtinos papildomos 72 milijonų eurų investicijos. Tačiau Kuliešius pripažįsta, kad indėlis stiprinant ryšį visoje šalyje turėtų įnešti ir valstybė. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis neskaičius mokesčių Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį siekia šiek tiek virš 2628 eurų. Tai yra 2,9% daugiau nei pirmąjį ketvirtį ir daugiau nei 10% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, apie tai skelbia Valstybės duomenų agentūra. Vidutinis atlyginimas į rankas siekia beveik 1595 eurus. Viešajame sektoriuje algos apie 2,500 eurų yra didesnis nei privačiame. Šią naktį vėl atakuoti Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Ukrainos dronai šį kartą puolė logistikos centrą Kotovskė, Tombovo srityje. Jo administracija ir pati bendrovė patvirtino, kad sandėlyje kilo gaisras. Šis logistikos centras jau buvo atakuotas Liepą, Ukraina kol kas naujų smūgių nekomentuoja. Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, apie tai pranešė šio šalies valstybės departamentas. Tai dar vienas griežtas žingsnis prezidento Donaldo Trumpo administracijai vykdant savo kampaniją, kuria siekiama sumažinti imigraciją į Jungtinės valstijas. Baltieji rūmai socialinio tinklo X įraše teigia, kad sprendimas palies iki 200 tūkstančių vizų ir tai bus didžiausias masinis vizų anuliavimas istorijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra turėtų svyruoti nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės. M1.
2: Berniukai.

0: Nu ką, būkite pasveikinti, žmonės, ponios ir ponai, damos, vyrai, berniukai,
1: mergaitės.
0: Mergaitės, visi tetos, dėdės, anūkai,
1: augintiniai.
0: Vodega.
1: Visi sako, jūs ir kevė prie radijos, klausosi, kol Skype dirba, tai žinai, reikia.
0: Yes, grįžome, pilnas sąstatas dirba jums, dabar jums teks pasimėgauti. Eteryje. Mantas ir Richardas. Įdomu, kiek dabar nuskambė. Ei! Ačiū, šnek.
1: Kai jau pasakai, kad teks pasimėgauti, tai galvoju.
0: Ei!
1: Jo, nu kaip išsilsėjęs, kaip atostogavęs. 4 dienos, Richardai, šiais laikais.
0: Ai, pala, dabar atostogos skaičiuoja ir savaitgalio 2 dienos jau visi skaičiuoja atostogos.
1: Taip, absoliučiai, žinok, čia dabar.
0: Kur tau šiai priklauso, žinai.
1: Ir jau tau nuo ateities pensijos 5 eurų nuimta yra.
0: Tai ką, pusė atostogų medį išvirtusi sodė po audros tvarkėm, žinai, nu gerai, ne pusė dienos, ant 2 valandos gal gausi, bet žinai.
1: Tvarkėm, kaip kiaulė
0: pasiaugai. Čia medis nugriuvo ir mes matėm, kaip jis įgriuvo, žinai, ir ten tvorą išlaužė ir ten vos kepsninės nenugriovė, žinai, ten, nu, buvo pekla.
1: Pajuto ten, ne, stichija praėjo tenai.
0: Jo, bet aš kaip suprantu, Utena, aš buvau Utenoje, tai ten tas dar daugiau negu Vilniuje, man atrodo, būtė, tai važiuojant keliu tikrai buvo labai daug išvirtusių medžių ir man atrodo, dar jie tebėra. O kaip Vilniuje praėjo viskas?
1: Vilniuje irgi gana audringai praėjo, bet kažkaip labai įdomiai kai kuriuose Vilniaus rajonuose, nu, ten, pavyzdžiui, Avižieniuose, ten plaukė viskas realiai, čia, nežinau, šalia centro.
0: Nieko,
1: kažkaip žiūrėjau, pro langą net nepalijo, nu, atrodo, žinai, tai taip pakankamai, bet vėjas buvo žiaurus.
0: Jo, dėl vėjo, žinai, gal labiau.
1: Vėjas žiaurus, parkas ten pavartytas normaliai, verkių mačiau, kadangi kitą dieną prasėjai. Buvau, tai stichija tikrai pasijuto.
0: Bet žinok, aš vakar buvau tvarkytis padangas pas meistrą. Jeigu jis mane girdė šiuo metu, aš kreipiuosi į Utenoje esančio padangų serviso meistrą, su kuriuo mes turėjom labai labai nuostabų pokalbį. Žinok, aš tikrai nuširdžiai pirmą kartą su padangų meistru taip giliai išnekėjom, žinai.
1: Apie padangas.
0: Apie padangas pradžiai. Aišku, pabaigojau, kai kainai, žinai, reikėjo atsiskaityti tada irgi vėl apie padangas. Bet iki tol mes, jis, žinai, va, pasakė tokią mintį. Iš principo, nu, tai kiek esam nusipelnę, vat, žmogus vis tiek prisidirba, žinai, apdergė, žinai, gamtą, į vandenį metą plastiką ir visą kitą, tai, žinai, šito nesusitvarkom, tai ateina va šita visuliukas šitas ir, žodžiu, apsitvarko, ko mes nepadarom patys.
1: Ai,
0: tokie, žinai.
1: Supratau, bet jis apsitvarko kurie čia prasme.
0: Kas visuliukas?
1: Jo.
0: Kaip to, tu nori, kad pasakyčiau, kaip visuliukas apsitvarko? Nu, medžius išgriauna, stogų žmonėms nuneša, čia, žinai, kaip karma, tipo.
1: Ai, supratau.
0: Kaip karma visiems tiem negeriems žmonėms.
1: Bet tom, ar tikrai nuneša stogus tik tiems, kurie ten šiukšlina, žinai, palieka, vat, kaip tu padangas, žinai, prie upės ir panašiai.
0: Jo.
1: Ai, o tiesiog, kur vežėjai paskui padangas senas?
0: Kur vežiau? Žinok, ten netulės ir kanalas labai geras.
1: Ai,
0: jo, prie pat serviso ten, žinai. Tai dabar tokia natūrali užtvanka gaunasi, tai tuo tvenkinys pasidarys.
1: Supratau, gerai. Svarbu, kad yra kur, žinai, pristatytas padangas.
0: Išeitis, jo. Tai, žodžiu, teko ir giliuose pokalbėse padalyvau, žodžiu, ir padangas pasiremontuoti, ir žodžiu, ir su ašiais pabūt, tai vat toks tas laikas, o jūs, kaip suprantu, neliūdėjot su Marija.
1: Ne, labai fainai pasidarbavom su Marija, linkėjimai jai, labai tokia, žinai, iniciatyvi mūsų nauja kolegė, čia mums programą, žinok, dėliot pradėjo, čia tokių pokyčių iškart įvedėme visokių eksperimentų, tai smagiai tai paplepėjom, džiaugiuosi labai, kad grįžai.
0: A ne?
1: Jo, nes tu pripulto šiandien, tai
0: tik dėl to. Man tas, suprantat, jisai skanuko laukia, kol atvešiu, žinai,
1: iš patos. Aš jo, gerą žiūrėjau, viskindamas uodegą ištraukė, žinai.
0: Suprantat, gavo žmogus ir pyksta dabar, nu gerai.
1: Aš manau, kad čia dar taupais, laukia.
0: Žinai ką, blemba, jaučiu palikau. Aš iš Kermošiaus esu tau saldainių paėmęs. Aš vis dar tik tai jų neatvežu. Žinok, aš tau juos atvešiu, gerai? Sutariam.
1: Nu gerai, skamba gerai. Ne, nu, nereikia, žinai, toksai, nereikia, viskas gerai.
0: Nereikia,
1: bet nepamiršk.
0: Šiaip mes surinkinėjom viską iš Kermošių, kuriuose jūs esate dalyvę arba nebūtinai. Šiaip maisto davinį mes priimam su Mantu. Iki pat 13 valandos laukime Smetonos gatvėje Vilniuje, jei kažkas atliko, vežkit mums.
1: Jo.
0: Mes mielai paimsime.
1: Koks kebabas atliko.
0: Taip,
1: pavyzdžiui. Gerai, tai pasklausome truputėlį muzikos, grįšime, niksime į darbus. Jo, čia.
0: Kažkas jau parašė, gerai, meskit padangas. Įdomu, iš tikrųjų, kiek žmonių patikėjo, kad Ryčka po serviso padangas tiesiog į kanalą artimiausiai.
1: Bet kartais ir galvoja, ne, nu mūsų taip darbe, ką mes tarpusavyje juokaujam, kartais, žinai, ne eteryje, ar tikrai galima pajuokauti tą patį eteryje, nes aš tikiu, kad galės yra žmonių, kurie, nu, galbūt
0: patikė, ne,
1: neturi to tokio kritinio mąstymo ir paklausos.
0: Eis pas kaimynę, okay. Kad jis gerts, tu įsivaizduoji, klausiojam vieną, nu ten vienas išvedėjų.
1: Į kanalą metą.
0: Taip,
1: tas padangas.
0: Yra padangėlės į kanaliuką metamas. Taupas.
1: Nedarykit, nebūkit kiaulės ir kitaip.

0: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
5: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
4: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
8: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai – -20%. O meistraičiams VHT – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus. Rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
5: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
8: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama. Gerai, papasakosime įspūdžius netrukus, ką mes čia veikiam, bet prieš tai mes norime pristatyti orų prognozę. Ir orus pristato Nord šilumos siurbliai, oras vanduo. Dalyvaukite konkurse, įjunk atostogų režimą ir laimėkite svajonių atostogos. Na, o daugiau informacijos rasite nordis.ac.lt.
3: Gerai, apie orus kalbant, tai geri laikai atėjo, bet jie iki savaitgalio truks. Tai šiandien, ketvirtadienį ir penktadienį iš tikrųjų labai gražus ir geras oras. Švies saulė, kritulių praktiškai nenumatoma niekur. Temperatūra bus tokia maloni, sakyčiau, apie 20-20 kelis laipsnius šilumos. Tai jeigu apie šiandieną kalbant, 18-22 plius, ketvirtadienį 19-24 ir penktadienį 20-25 laipsniai šilumos.
2: Super.
3: Jo, čia tikrai labai geras oras. Vat sakau, blogesnė naujiena, kad nuo šeštadienio vėl subjūra, lietus yra prognozuojamas ir situacija keičiasi. Bent jau pagal dabartinę prognozę. Nu, o šiandien ryt po ryt kažkaip reikia išjudėti, išsidžiaugti.
2: Aš nepaslaptis užvakar buvau Instagramų stories rūpjūtį įsikvietęs ant kilimėlio.
3: Aha.
2: Normaliai atrašiau, per nagus trankiau, žinai, viską normaliai.
3: Ai, tai jisai turbūt dabar biškį nusprendė, kad reikia.
2: Reikėtų
3: paimituoti darbą artimiausias dienas.
2: Tai pasidžiaukim, kol galim tą šilumą, o mes jums priminsime, jog Nordis Ultima, kai šilumos siurblio norisi maksimumo, jums tikrai pasitarnavo šitas dalykas. Galinga ir pažangi oras vanduo sistema šildo, vėsina, ruošia karštą vandenį, o R290 technologija leidžia sistemos vandenį pašilyti net iki 75 laipsnių.
3: Iš tikrųjų, geras dalykas, naudokitės, kai namuose veikia Nordis Ultima, dėl komforto galite būti ramus. Įjunkite atostogų režimą Nordis šilumos siurblyje, įjunkite ir sau. Tą režimą dalyvaukite, nufotografuokite bet kurią akimirką su Nordis ženklu, pridėkite trumpą istoriją, atsisiųskite asmeninę žinutę oficialią Nordis Facebook ar Instagram paskyrą ir laimėkite svajonių atostogas.
2: Geras, labai geras dylas jūsų laukia, tik tai svarbiausia sudalyvaukite. Reikia asmeninį žinutę parašyti Nordis Facebook arba Instagrame. O daugiau informacijos rasite nordis.ac.lt.
1: Rytojaus orai.
0: Rytojaus orai.

0: naujienas.
1: Reklama. Taip, čia buvogi gandrų išskridimų diena, ne, tokia didelę dieną kalendorių turėjom. Ar man taip gaila tų gandrų, žinok, kiekvieną kartą, nes man...
2: Man gaila, kad jie, sako, susikrovė manatkes dar anksčiau prieš tą gandrų dieną. Jau praktiškai, sako, visi skridė buvo tą dieną, jau reikėjo juos išklidėti.
1: Specialiai šerė daugiau savo tos gandriukus, kad greičiau paauktų, kad lėtų
2: išėlėkti.
1: Yra kita diena labai, labai faina kalendorija, tai yra rytojus, rugpjūčio 27 diena, yra švenčiama tarptautinė loterijų diena. Tad kviečiame švęsti loterijų dieną su Tele Loto.
2: Taip, iki savitarnos kasose, iki rugpjūčio 28 dienos įsigyja bent 2 teleloto bilietus, dadų plombyrų mėgausitės vos už 1 centą. Nu va, kaip tik dar žiūrėkite, ta vasara sugrįžo trumpam, ta ledą palaižyti prieš saulytę pats malonumas, o dar kitokia akcija, tai iš jūs fantastika.
1: Taip, vakarėlis vyksta ir internete, loto.lt, iki rugpjūčio 28 dienos įsigijęs teleloto bilietų bent už 8 eurus, suksite laimės ratą be pralaimėjimų ir atsiimsite vertingus loterijų prizus, taip kad ir ledų, ir prizai, ir šansai, žodžiu, labai labai noriu padėkoti, kad esate kartu.
2: Taip, tai dalyvaukite, sėkmės, aišku, ir žinai, galbūt jūsų laimėjimas didysis dar prieš akį yra. Ir skanaus.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
4: Galvojate?
5: Praeis.
4: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
1: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Norim jūs pakviesti dalyvauti žaidime Kertam ir laimėkite du bilietus į Energylandiją, ne?
1: Aina, taip, Energylandija puiki vieta, kur ištirpsta laikas, kur galite, man atrodo, pamiršti visus rūpesčius, išsiklykti, atsipalaiduoti ir puikiai praleisti laiką.
2: Septyni.
3: Šeši.
2: Kertam, kad septyni.
3: Kertam.
1: Taip, jeigu dar nesuplanavote, ką galėtumėte nuveikti besibaigiant vasarai, tai darome tai už jūs ir siūlome apsilankyti viename nuostabiausių pramogų parkų pasaulyje, Energylandija. Tai paskambinkite, mums dabar 18.30, reikia dviejų žaidėjų, kurie Kertam žaidime turės spėti kažkokį tai skaičių.
0: Aš, žinok, kažkaip pradėjau labai irgi rimtai svarstyti, mąstyti, nuvažiuoti į Energylandiją pačiam.
1: Yra to svarstymo, ne?
0: Aha, būtų šiaip tikrai labai faina.
1: Mhm.
0: Kažkaip, vat, to atostogų neturėjau.
1: Aš irgi visai norėčiau, žinau, iš tikrųjų.
0: Smagu.
1: Pasikalbėkim su pirmoju dalyviu, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Kęstutis.
1: Kęstuti, norėtųsi pašokti į Energylandiją?
4: Jo, būt nepaistas.
0: Kada paskutinį kartą taip normaliai supotės?
4: Nepamenu.
0: O esat varę su tuo kamuliu, kurį įtempė ir šauna į orą?
4: Ne, ne.
0: Nebijotumėt, nes man tai čia baisiausias dalykas, kokį galėčiau nueiti.
4: To matyti reikėtų, bet...
0: Tada nuspręstumėt.
4: Išbandysiu,
0: man. Gerai.
1: Gerai, galbūt ir pavyks išbandyti, jeigu dabar laimėsite. O dabar antrasis dalyvis, sveiki.
5: Sveiki.
1: Ko vardu?
5: Mindaugas.
1: Mindaugai.
0: Be to, kad su gulbėm ant vandens esat plaukiojęs, kur esat, ką pats esat iš šitų ekstremalių pramogų bandęs?
5: Kažkada
0: senais
5: vandens
0: motociklas. O, reikia tai.
1: Supratom. Gerai, čia būtų dar turbūt ekstremaliau ir įvairiau. Dabar dėmesio, šiandienos klausimas vyra jums. Ar tie, aš sakyčiau, tokie vieni įspūdingiausių ir didžiausių muzikinių renginių šią vasarą Vilniuje, tai yra Jessicos Shy koncertai, kurie net du iš eilės vyks, taip, ne, Vingio parke. Ir būtent su šia atlikėja ir susiję šiandienos klausimas.
0: Taip, linkėjimai Jessicai, tiesiog man teko su ją ir pakalbėti. Neklauskit kodėl, bet tiesiog kalbėjau telefonu šią savaitę ir aš nežinau, iš kurios numerį telefono turiu. Ir tada kažkaip man išmetė algoritmas pokalbį su ja, kuri jinai papasakoja, kokiai mažiausiai auditorijai ją yra tekę koncertuoti per pastaruosius kelis metus. Įvardinkite žmonių skaičių, kiek mažiausiai žmonių klausys jos koncerto.
1: Mindaugai?
4: Gal 10.
0: Ne,
4: ne, tai kestas.
1: Kestas sako 10. Mindaugai, tavo variantas?
5: Nu, aš 100,
1: tarkim. 100.
0: Okay. Nu jo, žinant Jessicos mastus, pemštukų, kur surenka, žinai, tai jai 100 gal tikrai buvo tas mažiukas, bet deja, tai nėra 100, apgailestauja, teisingas atsakymas buvo 18.
1: 18.
0: Taip,
1: geras, aš dar galvoju, gal, žinai, du galėjo būti, pavyzdžiui, porelė, žinai, tokį privatų pasirodymą užsisakė. Gerai, tai arčiau teisingo atsakymo buvo...
0: Priminkit, kas sakė 10?
4: Aš kestu.
0: Kestai, sakina. Pakalbėsim net, reikia, kai pasiimsite bilietus, Mindaugai Soriukas, kitą kartą pabandykite, sėkmė gal nusišypsos labiau. O mes keičiame dar karteliai. Užtvirtinkim, Energylandija, unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasit net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui.
1: Taip, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų parkų jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai, skirti vaikams nuo 2 metų, be to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai kol šilta, apsilankykite, pramogų tikrai nepritrūksite visai dienai.
0: Taip, nepraleiskite progos, nusipirkę vieną bilietą galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaidą, o bilietus įsigyti jį galite jau dabar energylandija.pl.
2: M1. Reklama.

0: Reklama.
1: Paskaityk, ką ten rašo.
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
1: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
11: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
12: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
13: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
14: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris deja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
15: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
16: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
17: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
18: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
17: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
19: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
0: Reklama.

0: Alias.
1: Nu ką. Varom prie Alias, laukiam skambučio 18.30, paskambinkite, atsakykite kuo daugiau žodžių mūsų aiškinamų ir pelnykite puikią dovaną, vieno kojinės už geriausią rezultatą.
2: Na kągi, ir mes laukiam pirmo žaidėjo. Ir tai dar nėra viskas. Ir viskas prasideda iš naujo. Gerai, 18.30 paskambinkit ir pirmam raundė sudalyvaukite. Pasižiūrėsime, kaip seksis ir kiek čia aukštai tą kartelį užkelsite.
1: O mes nesam per daug atsipalaidavę, man tai. Ar gal mums reikėtų solidumo tokio biškutį, nes žinok, tokia kaip ir bala vadinama palaida.
2: Mes gal neatsiplaidavę, o trenkti tiesiog, gal taip labiau čia būtų tiksliau pasakyti.
1: Vienas kabelis nukrytęs po audros, tiesiog atpurtė normaliai.
2: Jūgiausi mūsų administratorė viršuje nuėjau virtuvėlę, kažko ieškai varžtelis iškrito. Galvoju, leiškai, turbūt, kad mūsų kažkur
1: išinasi. Mūsų kontoros dalykas, absoliučiai.
2: Kolkavą dariausi išradėjo varžtelis.
1: Alio, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambina?
3: Edita.
1: Mes jūs mylime, Edita.
3: Aš ir jūs taip pat.
1: Norime su jumis kur nors nueiti dabar. Ar galim?
3: O kur mane kvietis?
1: iš kur jūs esate, Edita? Iš kur mums reikėtų eiti? Ai, Vilniuje.
2: Edita, bet jūsų atveju, man atrodo, ta meilė čia iš išskaičiavimo, ne? Sakot, irgi mylit čia. Kaip sakoma, kol žaidžiam, tol mylit. O paskui?
3: Aš pavyko prisiskambinti.
1: Aha.
3: Nes M1 marškinėlius sugadinau.
1: Kaip supras, kur čia taip sugadinos?
3: Ir vis bandau prisiskambinti.
2: Bet žinokit, ne M1 marškinėlius, o kojinės dabar dovanosime, tai...
3: Jeigu čia tinka, jeigu tik laimėsiu.
1: Ai, tai jei kojinės, tai gerai, tai dedra, gerai.
2: Ką tu? Ai, kad jūs...
1: Tikrai ne kojinės. Ne, kojinės labai gražios, aš pats
2: jas suvinėjau.
1: Jo, nu, tipo visi tie logotipai, žodžiu, nei mano, nei ką. Bet labai gražios kojinės, tai linkiu sėkmės, man tas jau yra laikroduką pasiruošęs, 3, 2, 1, galim pradėti aiškinti. Važiuojam.
2: Aha, ant kūno, kas tokia išraižoma?
3: Tatuiruotė.
2: Aha, tai žmogus, vat, kuris jie turi, yra koksai?
3: Tatuiruočių meistras.
2: Ne, jisai ją turi ant savęs, aš esu visas koks.
3: Tatuiruotas.
2: Taip.
1: Mažas, labai labai mažas vaikas, kaip vadinamas.
3: Kūdikis.
1: Taip.
2: Kriuksi gyvulys koks.
3: Kiaulė.
2: Aha.
1: Taip, du žodžiai. Rungtis, kur po mišką, pavyzdžiui, varinėja arba su mašinom, ten komandomis ieško dalykų. Du žodžiai, kaip vadinasi tos rungtys.
2: Bando susigaudyti,
1: jo,
2: kur yra.
1: Tai, vat, pagal koordinatės visok...
3: Jau, palaukit.
1: Sako,
2: gerai, kitas galvoje mūsų, kas tokios vat yra, vat, mastome, sako, vat, kas tokios. Jūsų trenkimas gali būti.
3: Smegenis.
1: Taip, sakyti tiesą priešingai.
3: Meluotis.
2: Dabar šaunamas kas toksai, vat?
3: Ginklas,
2: tai vat žmogų ką padaryti, kad jis jo nebeturėtų, vat, nusika... Ką?
3: Nuginkluoti.
2: Taip, nuginkluoti, aha. Ir laikas. Ja. Tatuiruotas kiaulė, tada
1: tatuiruota smegenis. Kiaulė.
2: Smegenis, nuginkluoti, meluoti, 5.
1: Ir tada kūdikis, o orientacinės varžybos jums iškrito. Gal reikėjo dar per kitus būdus paaiškinti, bet žinokit, neblogai. Kaip Vilnietiai, kuri labai nori marškinėlių dar vienų, bet gaus kojinės, tikrai labai neblogai. Kiek taškų?
3: 6.
1: Edita, mylim, bučiuojam, susitinkam kavos po laidos. Gedimino prospekte.
3: Būtinai.
1: Viso gero.
2: Iki.
1: Netrykšta džiaugsmo, žinai, kaip pasiūliau dar kartelį.
2: Nešaukite taip.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima tai, ko reikia.
5: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O mesraikščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulyje.

0: Mes galėtume daryti eteryje
1: va šitą.
0: Aha, bet
1: atmeti.
0: Arba geriausia katės murkimą. Tipo, kas gali parodijuoti murkimą? O, šiaip visai neblogai.
1: Nu, bet tau kaip dviejų kašarų savininkų lengviau, gal
2: iškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškiškišk
0: tokios klausosi. Atsiprašau, kaip ką tu mane pavadini?
2: Ką tu pasakai?
0: Girdi, kaili tu.
2: Ką tu pasakai?
0: Gerai, viskas susiema, mes nesam šiaip savo blevys guratijas, mes esam rimti žmonės. Mes
1: nu,
0: esame...
1: čia gal ne. Bet bandom.
0: Nu, teiginys buvo paniktas, ką tik mes keičiam į antrąjį Radio Aleso raundą.

0: atskris kitas mūsų.
1: Sako, žmogus įsijungs į mėnų, paklausyk, kas gero dabar, tam seniai mėglasiau.
0: Ir, ir vėl tyloj važiuoja.
1: Išjungsiu, gal kokias dabar eina, ten kažkoks įdomybės iš interneto skaito, kažką, gal pranešimas. Gerai, viskas ir
0: kiek. Tu sakai, išsilydės smegenis.
1: Gerai, atsiliepkim, sveiki.
2: Sveiki,
1: kuo vardu?
2: Paulius.
1: Pauliau, jūs rimtas žmogus esat. Čia yra dvi myžalinės lyvos. O vat jūs esat rimtas žmogus.
2: Nu, sakykit.

0: Sakykim.
1: Geros dienos. Ai, dar pažaist, palauk.
0: Jo, ar esat žaidęs radio aliasą?
2: Na, esu bandęs.
0: Kaip sekėsi? Gėdingas pasirodymas buvo?
2: Manau, puikiai.
0: Puikiai, laimėjo. Nori dar
2: vieną. Toks bus.
0: Nu gerai. Bandom. Sižiūrim. Gerai, 3, 2, 1, pažiūrėjom. Vairuotojo pažymėjimas, sako, yra kai nebegali jo naudoti.
2: Negaliojantis.
0: Bet dar vieno trūksta, dar vieno tokio.
2: Nebegaliojantis. Aha.
3: Mhm, dabar plaukus ką daryti, va, čik su žirklėm.
2: Skirpti.
0: Mhm. Moterys naudoja du žodžiai. Po nosim yra tas, ta dalis kūno.
3: Kurias putlina, kas naudos?
2: Lūpų blizgesis.
0: Tu neblizgesis, bet trumpesnis žodis.
2: Lūpų blizgesis.
0: Taip.
3: Teisingai. Dabar ežere, ką galima daryti? Vat įlipam į tokią medinę ir ją vat...
2: Valtis.
3: Tai vat tik sukieskit vietomis. Taip.
2: Plaukimo valtis.
3: Ne, ką daryti?
2: Plaukti valtyje.
3: Tik ne valtyje, o kuo?
2: Plaukti valtyje.
0: Ne valtyje, bet dar vienas...
2: Valtimi.
0: Taip. Norvegijoje yra tie personažai tokie, mitinės tokius būtybės, trumpas žodis. Vienas kita. Norvegijoje kas gyvena?
2: Neįsivaizduoju.
0: Tokie.
3: Dabar toksai tylus, vat, kai aš nekalbu, taip... Jums kažką vat, sakau, tai kas toksai vat, tylus?
2: Šmatsėtė.
3: Tai ką, teisingai?
0: Sako, padaryti išdurkę, tą žodis, kur aš aiškinu Norvegijoje. Dar yra kitas žodis, išdurkės.
2: Aha. Pokštas.
0: Ne, mitinė būtybė Norvegijoje, dar buvo pasakyta.
3: Viskas.
0: Nutilom, jis nebeturim ką.
3: Laikas baigėsi.
0: Trolis, trolinti dar yra toks. Ai, soriukas, gal aš kažką nusišnekėjau aiškindamas, bet ką turim?
3: Šnapždėsys, plaukti valtimi, kirpti. Kas dar buvo?
0: Lūpų blizgis ir nebegaliojantis.
3: Turi nebegaliojantis 5. Mėsos kukulių nebuvo, ne?
0: Ne.
3: Gerai, nu 5 taškai, žinokit, vieno taškelio šį kartą pritrūko. Atsiprašom ir kitą kartą sėkmės jums linkim.
0: Bet jūs jau laimėjęs esat kartą, tai neliūdėsit labai stipriai gal.
2: Nu, manau ne.
0: Nu, tai kartu tada užtainuojam, atsisveikindami gerai. Bitute pilkoji, iš kur medų nešioji. Kaip mums sekas, sužinosite po 5.

0: Premjera.
1: Premjera.
2: Nu, neblogo, neblogo, čia šaunamės prie suturėjom. Gerą užtaisė Tomas, jazz linkėjimų jam. O mes keliavome prie premjeros ir šį kartą premjeroje kūrinys su danų atlikėjų Luku Graham, kurį visame pasaulyje išgarsino 7 Years, ir jis grįžta su naujų pozityvių kūrinių Good Times. Šį kartą daugiau lengvumo, gyvo skambesio ir gero jausmo, o daina tapo ir naujojo to paties pavadinimo albumo tituliniu kūriniu. Ar jūs pasiruošę paklausyti Lukas Graham? Good Times. Jeigu taip, pasigarsinkit ir labai tikimės, kad jums stipriai patiks.
0: Premjera.
1: Premjera.
0: Premjera.
1: Premjera.

0: Emilija, premjera Lucas Graham, Good Times. O dabar keliausime su orų prognozė. Prieš valandą kalbėjome, kad tikrai labai neblogų orų žada. Ar nieko nepakeitė, tuoj pat ir sužinosime.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
0: Taip, orų draugas, Eglės sanatorija, Druskininkuose, dar aukštesnis komforto standartas ir taip, šiandien tikrai labai graži diena nusimato, rytoj dar gražesnė, penktadienis irgi saulėtas ir kol kas be lietaus, šeštadienį gali pradėti lyti. Taip greitai permečiau miestus, tai nebent Klaipėdoje šeštadienį, toks 18 laipsnių vėsiausia vieta Lietuvoje, o šiaip artimiausiu metu tikrai bus labai gražu ir lietuviškai vasariška.
3: Šiandien irgi tai faina žiūrėti pro langą, saulytė šviečia, nors kažkoks ten juodas debesis matau atplaukė, bet tikėkimės, kad greit praslinks ir bus tos prognozės išsipildžiusios artimiausioms kelioms dienoms, bet kažkaip net nėra baisu, kai jau čia atslinkstas rudenėlis ir dargana, nes yra labai faina ir gera vieta. Ir mes čia kalbame apie Eglės sanatoriją, be jokios abejonės.
0: Taip, po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios. Čia jūs pasitiks modernūs kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė, bei prabangus spa centras, mane patį labai intriguoja.
3: Išbandykite ir jūs, padarykite tai pirmieji, informaciją ir rezervaciją sanatorija.lt.

0: kainas. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Žmogaus papilomos virusas – ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja. ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau – antėja.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė – 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji tindaplovė – 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota – 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Nu, va, taip kažkaip ir gyvenam. Sakom visiems labas, jeigu tik dabar įsijungiate. Orų berniukai laidoje. Dabar tokia trumpa pauzė po muzikos, nes kalbėsim labai rimtus gerus dalykus. Labai smagus dalykai vyksta mūsų interneto svetainėje M-1FM ir čia turime ne tik muzikos top 40-uką, bet ir elektronikos top 40, kur jūs galite laimėti įspūdingas dovanas. Viskas, ką reikia padaryti, yra tope atiduoti savo balsą už vieną iš elektroninių prietaisų. Pavyzdžiui, šiuo metu top 40-uke pirmauja žaidimų konsolė Sony PlayStation 5. Ji turi jau virš 7000 balsų. Su.
1: Kam gali nereikėti tokio dalyko, ne, šį pagalvojus?
0: Tikrai.
1: Tau, man tai nereikėtų.
0: Nu, žinok, priimčiau.
1: Priimtum,
0: ne? Ne tik, kad priimtum, surastu. Bet man atrodo visai smagiai pažaičiau. Nesu gal ten
1: dabar...
0: koks gustas, žinai, bet pažaičiau.
1: Kažkada anksčiau ir vėliau getagi išeis naujas.
0: Va.
1: Nu, mėgdėl šitą tikrai.
0: Puikus paskatinimas jums dalyvauti, balsuoti. Nu, gerai, antroje vietoje tai, kas moterims greičiausiai, nežinau, net sapnuojasi, daugiafunkcinis plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap.
1: Geras. Nu, vat įdomu, kas laimėjo, žinai, vyriška ar moteriška pusė, nors net nebijoja, kad yra ir moterių, kurios mėgsta ir su pleistekų palošt, ir yra vyrukų, kuriems šitas daugiafunkcinis plaukų formavimo prietaisas irgi praverstų.
0: Tikrai taip, tai balsuokite ir dėmesio, kai jūs paspaudžiate už kažką tai balsuoti, automatiškai apačioje iššoka tokia juosta su registracija, kur jūs turite rašyti savo vardą, savo telefono numerį ir tiesiog paspausti mygtuką registruotis. Ir jeigu tas daiktas, už kurį jūs balsavote šiame tope, nugalės, liks pirmoje vietoje, tai jūs automatiškai pretenduojate būtent jį ir laimėti. Tai jeigu balsavote šiuo atveju už Sony PlayStation, tai jau galite tikėtis laimėti, nes kol kas jis yra pirmoje vietoje.
1: Tai čia balsavimų nėra labai daug likę laiko, kol dar yra ta galimybė balsuoti, tol balsuokite, nes šitie prizų dalybos prasidės, manau, neužilgo.
0: Jep, o dabar visiems galimybė pasiruošti naujiems mokslo metams su LSN, nes rugpjūtį rugsėjį sulaukė puikus pasiūlymai nešiojamiems kompiuteriams, išmaniesiems telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektronikai ir būtiniai technikai.
1: Taip, o dabar atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida. Viską, ko reikia mokslui, kūrybai ir darbui, rasite LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
0: O jeigu už pirkinį nenorit mokėti iš karto, rinkitės mokėjimą dalimis ir išlaidas paskirstykite jums patogiu laikotarpiu. Tai daugiau pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite LSN.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liuberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
6: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
7: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį Lietuvoje siautusiai audrai padarius didelių nuostolių ūkininkams žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika patvirtino, kad šiandien vyriausybė siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot ministro, nėra nei vienos savivaldybės, kurioje ūkininkai nebūtų patyrę žalos. Mažeikos teigimu, ekstremalią situaciją svarsto skelbti vis daugiau Lietuvos savivaldybių, tai jau yra padariusios Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų ir Telšių savivaldybės. Pasak ministro, šiuo metu renkama informacija apie ūkininkų nuostolius ir dar sunku pasakyti žalos mastą, nes dalyje vietovių dar vis neveikia mobilusis ryšys. Šalies mastu paskelbta ekstremali situacija leistų kryptis į Europos komisiją dėl nuostolių kompensavimo, taip pat nebūtų taikomos baudos dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Savaitgalį praūžusiai audrai visoje Lietuvoje be elektros palikus nemažai mobiliojo ryšio stočių, susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad būtina priimti sprendimus, kad nutrūkus elektros tiekimui privačių operatorių stotis galėtų veikti autonomiškai. Anot jo, dėl to ketinama kalbėti su ryšio operatoriais. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba iš vakarėse sakė, kad ryšio bokštai turėtų turėti elektros generatorius. Tai leistų ilgesniam laikui užtikrinti jų veiklą. Būsimos Gižų pastotės teritorijoje atliekant teritorijos žvalgymo ir valymo darbus aptiktas antrojo pasaulinio karo laikų artilerijos sviedinys, apie tai praneša Litgrid. Apie radinį nedelsiant informuotas bendrasis pagalbos centras į įvykio vietą atvykę Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkausko inžinerijos bataliono išminuotojai sviedinį saugiai išsivežė sunaikinti. Artėjant rugsėjo pirmąją Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų. Tiesa, švietimo mokslo ir sporto ministerija tikina, kad dvigubai mažiau nei pernai. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros užsienio kalbų mokytojų. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė laukia, kol mokytojų problema išsispręs natūraliai mažėjant gimstamumui.
1: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų, dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atseiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teigia, kad rinktis mokytojo profesijos anaip tol neskatina alga. Pradedančiam pedagogui gali siekti vos 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Milijardieriaus Ilono Masko bendrovės SpaceX paskelbė planus pietinėje Luizianos valstijoje pastatyti 100 milijardų Amerikos dolerių vertės kompleksą, iš kurio bus paleidžiamos mega raketos Starship, šiuo metu kuriamos bendrovės Teksaso centre. Jas ketinama naudoti misijoms į Mėnulį ir Marsą. Naujasis kompleksas bus pastatytas Vermilijono apygardoje už maždaug 185 km į vakarus nuo Naujojo Orleano. Anot bendrovės komplekse taip pat ketinama sukurti daugiau nei 3000 naujų darbo vietų. Pirmasis Starship skrydis anot bendrovės numatomas 2029 metais. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj Lietuvos nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, kai kur iki 14 šilumos, o diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 3 minutės.

0: Ką mes čia?
1: Nu ką, paskutinė valanda prasideda, laukim jūsų skambučio, 18.30, žaidimas apie ką mes čia.
2: Taip, paskambinkit 18.30 ir užduoti mums galėsite klausimus, mes juos galėsim atsakinėti tik tais taip arba ne ir tada turėsite spėti, koks tai yra žodis, šiandien tema yra sportas.
1: Taip, tema tokia, dabar laukim skambučių, kas norite pradėti žaidimą su dviem klausimais, ne ar paprasta, žinai, pirmam prisiskambinusiam.
2: O gal pirmam duodam, pavyzdžiui, tris klausimus užduoti?
1: 19. 19 klausimų.
2: Nu, bet tokį palengvinimą padaryt, nu, vat, žiūrėk, kad... Ar manai, kad ne?
1: Nu, pasižiūrim. Alo.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Juliu.
1: Juliu, pirmas klausimas.
3: Bet pakartas kokia tema?
2: Sportas.
3: Bet aš jums kalbino, negirdėjau.
2: Sportas. Aha, sportas tema.
3: Ar tai susiję su maistu?
2: Ne.
3: Ar tai susiję su
1: svoriais? Ne, irgi. Ne. Su svoriais irgi ne. Nu gerai, man tas jums trečią klausimą duoda. Aš tai neduodu.
2: Klauskit dar kažko. Nu čia visai, žinai, pirmas apgraibom dar tai galima.
3: Ar tai susiję su... šaka kokia?
1: Nu ne, irgi. Konkrečia šaka tai nėra...
2: Susiję, jo.
1: Bandykit spėt. Bus sunku, bet pabandykit vis tiek.
3: Gal tai...
2: Žiūrėk, bet aš biškį gal sustabdysiu.
3: Bėgimas?
2: Bėgimas jūsų spėjimas buvo.
1: Ne, tai nėra bėgimas.
2: Nėra bėgimas.
1: Nu, sakai.
2: Aš galvoju, kad tai yra susiję su sporto šaka. Konkrečia.
1: O kokia? Kuria? Ką? Mes čia dabar tokį juotraštinį dabar su Mantu pasikalbėjimą neterį padarysim, bet su konkrečia sporto šaka.
2: Nu. Nu, arba...
1: Nu, gerai.
2: Ai, gerai. Arba. Jo, neklaidinkim. Sveiki.
3: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labai garsiai radio klausyti, gal išėjtų pritildyti kažkaip? Sorry, kad aiškinu čia, bet jo, nesusikalbėsiu. O, dabar gerai.
2: Jo, kadangi čia galėjo likti neaiškumas po paskutinio klausimo, ar tai susiję su kažkokia konkrečia šaka, galim pasakyti, kad nu, su keliomis sporto šakomis tai yra susiję, ne? Bet tikrai ne su visomis.
4: Tai... naudojamas kamuolys šiais sporto šakos?
2: Ne.
1: Žiūrėkit, broliai, seserys, tai nebūtinai tai yra sporto šaka. Jūs turite paklausti, ar tai yra sporto šaka, mes jums kai ką pasakysim.
4: Ar tai yra sporto šaka?
1: Ne.
4: Dar turiu klausimų? Dar duos?
2: Nu, dar vieną. Uh-huh.
4: Ar tai susiję su šokiais?
2: Ne.
1: Nu, dabar reikės jau spėti. Klausimai baigės.
4: Plaukimas?
1: Neišgirdot mūsų, kai sakėm, jog tai nėra su sporto šaka konkrečia susiję.
2: Kitaip sakant, tai atsakymas nėra sporto šaka.
1: Tai nėra sporto šakos
2: pavadinimas. Gerai, nu, ar dar imam kažką ar stabdom kol kas?
1: Nu, gal pastabdom. 18.30 lauksim skambučių labai antram raundį. Ką mes dar galim pasakyti, užvest ant kelių žmonės?
2: Nu, gerai, galėjom, ką pasakėm, kad tai yra būdinga tik keletui sporto šakų. Ne visoms, ane?
1: Taip.
2: Ir, nu, kaip pasakyti, be to neįvyktų tos rungtynės, ne? Galim tai pasakyti.
1: Ko gero.
2: Nu, jeigu to nebūtų, tai vat, tų sporto šakų neįvyktų, ne?
1: Taip, pagalvokit, laukiam antro raundo.
0: Apie ką mes čia?

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
2: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Pasaulinė premjera.

0: kas čia?
1: Grįžtame į žaidimą apie ką mes čia, mes turime antrąjį raundą ir išsiaiškinom tam tikrus dalykus, kad tai šiandien objektas nėra sporto šaka konkreti. Ar tai yra ar tai galima rasti tam tikrose sporto šakose? Tikrai taip. Ir ką dar, Mantas prieš išeinant į pertrauką sakė, kad be šito dalyko nelabai vyktų tam tikros rungtynės. Mm-hmm.
2: Kas nepasibaigtų tiesiog, ne?
1: Jo.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Greta.
2: Gerai, Greta, lūkštenam toliau.
3: Ar tai yra susijęs su įrangos dalimi?
2: Ne.
3: Tada jau sveikingiau.
1: Ką buvot sugalvojusi?
3: Šiaip galvojau, kad bus vartai.
1: Vartai, ne? Beje, futbole nėra to dalyko, galim pasakyti iš karto.
2: Jo, apie kurį
1: futbolas, krepšinis neturi šito dalyko. Nubandykit, ar bus klausimas?
3: Nu, reikia kažką sugalvoti.
2: Galim dar pridėti, kad čia toks, labiausiai būdinga individualiom sporto šakom, ne? Ne komandiniam. Labiau būdinga.
3: Bet jeigu ne įrangos dalis, ne. Tai čia labiau gal susijęs su...
2: Čia jau spėjimo reikėtų.
1: 3, 2, 1 ar bus spėjimas?
3: Tarkim, ledas.
2: Ne ledas, žinokite...
1: Apgailestavim, dėja neteisingas spėjimas, bandom čia, alio.
4: Sveiki.
1: Labai sunkiai girdim, ko vardu?
4: Laura.
2: Aha, nepavyks, turbūt bandom čia, sveiki.
1: Aha, nutruko, labai gaila, bandom čia, alio. Alio.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Jonas.
1: Jonas, klausimu.
5: Priminkit, koks klausimas
1: aš jau išgirdau. Aha, tai paprašysim paskambinti, nes labai laikas spaudžia. Paklausyk ir tada paskambink, kai jau sužinosi, ką reikia sakyti. Alio.
6: Alio, labai.
1: Kuo vardu?
6: Tautvydas.
1: Spėkit, Tautvydai. Klauskit.
6: Gal tai apvalus?
1: Ne. Šiaip jisai turi formą tam tikrą. Pailgą. Ir dviejų spalvų dažniausiai būna.
6: Tai gali būti medinis?
1: Ne. Dabar reikia spėt?
6: Nežinau, lankas.
1: Lankas, sakot, ne. Gerai, dar kartelį. Gali būti pailgas, jį rasite dažniausiai ant žemės. Kaip dar palengvinti žmonėm reikia. Dviejų spalvų, balta ir juoda būna. Alio.
2: Sveiki.
7: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
7: Ramūnas, bet paskambinau M1.
1: Taip, jūs taip M1. Ar girdėjot paskutinės užuomenas?
7: Girdėjau kažkokį tai.
2: Gerai, tuomet uždavinėkit klausimus.
7: Pasimetė šiek tiek. Ar turi du ratus?
1: Ne. Ne, žinokit, gaila, ir nutrūkom pašnekovas. Gerai, viskas, dabar kas išgirdo paskutinio užuominų, tikrai jums turi būti aišku. Aš nežinau, ant žemės pailga, juoda balta spalvos yra. Nežinau, kaip dar kitaip paaiškinti jums. Alio.
8: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
8: Darijus.
1: Sakykit atsakymą teisingą.
8: Iškart. Finišo linija.
1: Taip, tai yra finišo linija.
2: Sveikiname. Ir mūsų žaidime. Sveikiname.
1: Kaip supratot? Kurios žodos.
8: Juoda balta ir kad pabaigia rungtynės.
2: Tai jau viską pasakė mane, jau galvojot. Susinervinot, sako, reikia paskambinti, jau atsibodo čia.
8: Taip ir padariau, jo.
2: Šaunuolį, sveikiname, vieno kojinės jums kirtus finišai teikiame ir linkim geros dienos.
1: Ate laimingai.
8: Ačiū labai.
2: Iki. Taip.

0: laukia laiminga pabaiga ir žinoma, mes turime laimingos pabaigos draugą, apie tai mes papasakosime daugiau, jau galite dainų pasiūlymus siūsti mums.
1: Laiminga pabaiga.
2: Reklama.
3: Kokį prizą turim, žiūrėjau?
4: Turime Lemon Gym viso mėnesio narystę. Sportuokite visose Lemon Gym klubuose visą parą, 7 dienas per savaitę. Išbandykite skirtingas treniruotės, viskas, ko reikia geriausiam tavo dienos momentui. Tai siūlykite dainas ir jeigu jūsų dainas rinksime, jums tas prizas ir atiteks.
0: Taip, dainų pavadinimą siūsti reikėtų emi.fm su jūsų telefono numeriu, vardu. Ir labai tikimės, kad labai labai gerą dainą pasiūlysit, ne šiaip savo kokią nors balalaiką.
4: O, taip, nes jeigu taip. Gerą pasiūlysit, didesnė tikimybė, kad mes ją ir pasirinksime.
0: Taip, o mes kviečiame judėti, laikas vėl jausis gerai, Lemon Gym rasite viską, kad patirtumėt tą jausmą po geros treniruotės, erdvės sporto salės, moderniai įranga, gausybė grupinių treniruočių. Profesionalius trenerius ir recovery zone atsistatymui po treniruotės.
4: Lemon Gym tinklas nuolat auga ir atsinaujina, tad sporto klubai visada pakeliui. O dabar puikus laikas pradėti, nes metinėms Lemon Gym narystėms taikoma net iki 60% nuolaida. Dar pastiklinu, ar čia teisingai parašyta, 6% nuolaida.
0: Taip, laikas vėl pajusti tą jausmą. Susitinkame Lemon Gym.

0: envíalas.
1: Envíalas.
0: Envíalas.
1: Reklama.
2: Visai netrukus pakalbėsime apie kolonvėlį, kuris jau daugiau nei 10 metų yra Lietuvoje, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir nepaslaptis, kad su mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Ir šiandien mes norime apie tai pasikalbėti su Klaipėdos projekto dalyve Raimonda. Sveiki, Raimonda. Aha.
3: Aha. Įvyko techninė kliurka vadinama.
2: Nesujungimas.
3: Yra tos laidų nekanta, nu žodžiu.
2: Nekontačija. Gerai, galime tik priminti, kad kolonvėl komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimosi projektus, kuriuose galite dalyvauti visi norintis ir tai reikia registruoti.
4: Raimonda, laba diena.
5: Labą dieną.
4: Šiandieną skambinam, norim su jumis pasikalbėti apie kolonvėlį.
2: Esat Klaipėdos projekto dalyvė, papasakokite, kaip sekėsi jums tame projekte ir kokie pasiekimai su kolonvėliu?
5: Sakyčiau, taip, buvau dalyvė, kuom labai labai džiaugiuosi, visai atsitiktinai pakliuvus, bet buvau pradėjus domėtis, ieškoti alternatyvos, kad nereikėtų vartoti virškinimo vaistų, kur jau buvau pasiekus tą lygį, tai galiu pasakyti, kad, nu, atrodo kvaila, ne, visi kažkaip galvojam, ai, nu, čia nesąmonė.
2: Taip.
5: Man asmeniškai, tai aš kalbu pati už save, man asmeniškai, kaip ir draugiam dabar sakau, man kažkas vau. Palikau visą tą laiką, jau eina antras mėnuo į pabaigą, neišgėrus nei vienos tabletės, kurias buvau pasiekusi jau gana stiprias. Aišku, svoris nukrito, kas moterim labai aktualu.
4: Kiek? Pati įdomu, kiek, jeigu konkrečiai?
5: Dabar šiai dienai -5.
4: Paklausiekit, fanfaras paleidžiam jums. Nes 5 kilogramai čia yra labai daug.
5: Ir, dėl to, kad aš esu mažytė, nesu tokia jau ir nebuvau tokia vau stambi, man 58 metai, tai man tie 5 kilogramai tikrai yra gana, visi pastebė jau, ką tu darai, Raimonda, ką tu darai.
2: Tai va. Bet tai klausykit, Raimonda, kaukėti šalkio greičiausiai, ne?
5: Ne. Tikrai ne. Valgau viską, kaip ir valgiau. Dingo potraukis miltiniam negeriem dalykam, ką labai mėgau bandeles ir blynus visokius skanius su uogiene. Per tą laiką kažkaip nei vieną kartą nekepiau.
2: Bet kai pasakėte, aš tai pradėjau galvoti, kažkaip jau nebevalgau tablynus.
4: Taip atrodo,
2: kad net apsalo širdis.
4: Bet man atrodo, kad nėra draudžiama tą blyną suvalgyti. Ta prasme, čia nėra taip, kad užsidaro keliai. Nu.
5: Bet aš jų valgiau daug.
4: Ašaros byra dabar, žinai, kalbu.
2: Aš dabar galvoju, iš kolonvėlio blyną išsikepti galima?
4: Uogienį užsidėti. Why not? Why not?
2: Supratome.
5: Galima pabandyti ir
4: naujas užgavinių receptas.
5: Blynai iš kolonvėlio.
2: Kolonblynai. Klausykite, Raimonda, tai ačiū labai, kad pasidalinote. Šiek tiek laikas mus spaudžia, bet girdime iš balso, kad esate tikrai patenkinta ir energinga. Geros dienos.
5: Labai reklamuoju visiems. Ačiū jums.
4: Viso laimingai, Raimonda. Nu, super pozityvas. Klausykit, mes jums dar norim pristatyti naujieną. Kolonvėl Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Kolonvėl Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
2: Kolonvėl produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti. Užsukite į kolonvėl.lt arba telefonu +370 633 99 998. Anglijoje kolonvėl.co.uk, Norvegijoje kolonvėl.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolonvėl.net.
4: Taip pat galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje bei Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. O dabar keliaujame toliau rubriką. Čia tiek reikalų, kaip kiaulė papjovus. Ta prasme, čia nespėjam šiandien suktis. Mes turim topą istoriją. Paskaičiau dar kartą, tikrai čia nepriskėsiu. 1998 metais rugpjūtį 4 savaitės pirmoje buvo vietoje buvo šitas Spice Girls kūrinys.
2: Fantastika. Tai ant šitos dienos galim reklamą toliau
4: skaitom.
2: Sekančio. Čia tu turim.
4: Puiki nuolaida. 20%
2: Užsukite Vilniuje. Adresus metalas 7. Kaune, taškų neturime.

0: Nu, orkestro solo. Laikas labai spaudžia, žinokit, labai svarbų pranešimą turim. Aš Beata Nicholson mačiau su vežimėliu laksančiu po miestą ir labai didžiulį nėštumo testą radau gatvėj. Reklama.
1: Jo, žinokite, mūsų mylima sostinė kaip ir pastojus yra, laukiasi. Vilnius laukiasi.
0: Pastabi kampanija.
1: Jo, jau galbūt ir jūs esat pastebėję tuos įdomius užrašus ir pranešimus, kad Vilnius laukiasi. Šiandien kažkaip ryte irgi stovėdamas kamštyje įsižiūrėjau ir galvoju...
0: Matei kažkam?
1: Jo, ne, nu kažkaip pamačiau, aš tą žinai ir nu, galvoju, nu įdomu, intriguoja. Ko visgi gali lauktis visas miestas?
0: Žinok, mes čia studijoje ir ne tik su tavim, bet ir su kitais kolegom kalbėjom, ginčėjomis. Ir, pavyzdžiui, mano pirma versija, kad kitoje neries pusėje pagaliau išdygs antras Gedimino pilies bokštas.
1: Tu šitą, ne?
0: Arba
1: šovė.
0: Dar kitoj pusėje neries antras vamzdis.
1: Ai, supratau. Šito reikėtų. Galbūt, aš žinau, galvoju vis dėl to, kad jau kažką ir prasmingės, ne? Pavyzdžiui, gal metro aš gimdysiu Vilniuje.
0: O,
1: nugi kalba vis, žinai, ir gal čia kažkoks užsimesgė.
0: Sakai, ne?
1: Gali būti. Nu, vat, nežinau, mano tokia idėja ir mintis, tai vienu žodžiu, tai įvairiausių tų versijų gali būti, kokie čia to būsimo vaisiaus, nežinau, lytis, kryptis ir panašiai. Minčių daug, o tiesa paaiškės, kada? Rugsėjo 7 dieną. Šiaip labai greitas neštumas.
0: Spėjau užsimegsti, jau rugsėjo 7 bus aišku. Taigi, laukim ir mes, tiesiog stebim situaciją ir kuriam savo teorijas, koks jūsų variantas
1: yra. Dabar įdomu, tai kas ant sostinės čia kad laukis.
0: Kas atėjo, ne? Čia per vakarėlį gera.
1: Geras buvo.
2: Hi, I'm Miley Cyrus and

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumokite žilo įlumo programą naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Pilotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Gerai, iš karto norim perduoti linkėjimus, sveikiname Kristiną, kurios dainą pasirinkome, šiaip labai gerą gabalą ištraukė ir jai atitenka mėnesio narystė Lemon Gym. Primenam dar kartelį, sportuokit visose Lemon Gym klubuose 24/7. Visą parą išbandykit skirtingas treniruotės, viskas, ko reikia geriausiam jūsų dienos momentui.
1: Sveikinam Kristiną, linkime, kad tas mėno būtų geras startas į visus sporto metus, o dabar išgirskime dainų pasiūlymus.
2: Laiminga pabaiga.
0: Čia penktadienis vakare po darbų.
1: Labai panašiai skamba.
0: Pralinksmina Manta!
1: Nu tu, tai šelmis.
0: Gerai, trys dainų pasirinkimą. Mantas siūlo, sako, gal turim kažką iš Roksetų? Turim. Pagal tavo dainų pasiūlymus tau reikėtų į kitą radijos stotį dirbti.
1: Nu kar, ne, aš išgirstu, ką jie groja. Galvoju, gal reikia tur čia pabandyti pas mus. Jo. Turim vyresnį vieną brolį. Jaunesnį brolį, bet vyresnę muziką grojantį.
0: Taip, paklausytė Kristina siūlo su Saulėnu gabalas. Skempai ir Saulėnas.
1: Labai į temą prie prizo.
0: Taip ir Kristina rašo, sako, kadangi Lemon Gym kuponą dovanoja, tai reikia motyvuojančio gabalo. Tikrai labai gerą pasiūlyt, Kristina, mano daina senas, geras, toks nostalgiškas ir nelietuviškas.
1: Nu tai čia jau bus įdomus viniotinis. Gerai, 18.30, pasakykite, kurią dainą jūs norite girdėti, Rockset, Skempai su Saulėnu, ar kažką, ką Richardas užmaišęs, o kol jūs renkate numerį, mūsų kolegės Skaiva ir Silva yra atvykusios į studiją jau.
0: Tuoj mes jas pakalbinsim, o kažkas skambina, aliau.
3: Laban.
1: Labas.
0: Sorry, kad sutrukdėm, kuo vardu?
1: Kuo vardu?
3: Tomai.
1: Tomai, kurią dainą pagroti?
3: Pirma,
1: gerai. Ačiū, Tomai, iki.
0: Mano būtų buvęs šitas. Paverkimo toks. Pilnatis atėjus, 100%. Taip, Skaiva, Silva, labas, merginos.
4: Labas ir jums.
0: Kaip jūs?
4: Gerai.
0: Ar pasilgot mūsų?
4: Ne.
0: Super. Ačiū labai už dėmesį, buvo malonu.
1: Žinai, čia yra žurnalisto košmaras, kalbinti, žinai, kur...
5: Taip, tai turėsime 6 minutės pokalbį, tada iš karto tada įsimi reklamą, bet temk 6 minutės. Labas, Skaiva, kaip tavo vasarą prubėgo?
0: Super.
5: Tai apie projektą papasakok.
4: Geras.
0: Ar tau dabar malonu? Nebūtinai. Bet čia reik, visai linksmai čia mes kikenam, bet visokių turim, tokių palyginimų, žinai, va, visą kitą. Jau ištempė minutę. Ar Skaiva galima pomidorui pas savęs atvažiuoti pasimti jau?
4: Ne.
0: Kodėl?
4: Nes nedaug beliko, aš pati
0: nedaug, ne? Ja. Tai dabar vieną pomidorų? Kelinta diena iš eilės valgė vien pomidorus.
4: Žinok, kai laujau antrą savaitę.
1: Silva, tu augini ką nors namuose, žinom, palangės kokie.
4: Bet aš vis su kuo
1: prie skoniuką.
4: Ai, vaikus.
1: Jūs ant palangės narvelyje, žinai. Ai, jo,
0: tai dabar koks paskutinis receptas yra su pomidorais?
4: Paskutinis su tunu.
0: Pomidorai ir tutas. Tunas.
4: Tunas, jo.
0: O visai nieko.
4: Labai skaniai gaunasi, žinok. Dar salotos truputėlį įdedi.
0: Mm-hmm.
4: Ir tuno, ir labai gardu.
0: Nu gerai, prieš tuną koks buvo receptas?
4: Su mozzarella.
0: Mozzarella. Nu šitas tai standartinė situacija, kai futbole yra kampinis, tai čia ja, mozzarella
4: yra. Gerai, žinok, sueina.
1: O Skaiva, tu kadangi per tvorą su gedu gyveni, būna, kad, pavyzdžiui, kažkoks obuolys papuvęs ar ten pomidoras, tu permeti tiesiog per tvorą, kad pačiai nereikėtų tenais.
4: Ne, aš šiaip stengiuos taip nedaryt, bet aš su kita kaimynė irgi per kitą tvorą gyvenu, tai man dabar reikia išspręsti tokią, gali mūsų klausytojai patart. Ji prie tvoros augina slyvą ir pusės tos slyvos šakų yra mano...
0: Mm-hmm.
4: Mano...
0: Padegti jos trobą.
4: Tarpsime, mano pusė, žinai. Tai, ar ten jau mano slyvos, ar vis tiek jos slyvos?
0: Ai, čia dėl šito, aš galvoju, dėl tvarkos, žinai. Tavo.
1: Čia slyvinis servitutas skaitosi, taip.
4: Tavo teritorijoje auga pusė slyvos.
0: Bet šiaip su notaru reikėtų dar pasitart.
4: Nes aš kažkaip tai vis praeinu, vis nusiskinu, suvalgu ir vis galvoju, čia aš vagiu, ar...
1: Ten yra tavo oro erdvė, tai...
4: Tai tikrai gerai. geras klausimas, klausytai parašyt. Šiaip pat, nu padėkit man nuspręst, nes nu,
1: šiandien
4: skiniau 4 slyvas suvalgiau.
1: Ir tu dar gali palenkti tai, truputėlį už šakos paėmus į savo pusę.
4: Ne, aš nelinkiu, tiesiog, žinok, realiai į mano sklipe visos to šakos yra, žinai.
1: O kai lapų pribyra, tada jau nesiproto, kad klausyk, žiūrėk. Tada lapų pribyrai. Šiaip labai gerai, jos servitutas toks išsilygina. Geras, geras, geras. Tai tavo slyvas.
4: Mano.
1: Tavo
4: nevagiu.
1: Nu, nebent klausytai kitaip galvoja kažkaip.
4: Nu, vat pažiūrėsim, ką klausytojai pasakys. Ar vagiu aš iš kaimynės, ar nevagiu.
1: Ar vagilka yra skaiva.
4: Taip.
1: Žinosite jau kitoje laidoje. Ate.
4: Ate.
2: Laiminga pabaiga.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Rūpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos kredit24.lt.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
10: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusio nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Mėly mūsų radijo bičiuliai, sveiki sulaukę trečiadienio, šiandien meilės istorijos diena, tai iš karto sakom, kad jeigu norit, galit visos laidos metu tą meilės istoriją parašyti, kad mes galėtume jau trečioje valandoje ją paskaityti visiems. Ką tu?
1: Nieko, aš norėjau paklausyti, o vat jeigu tavęs paprašytų parašyti savo meilės istoriją, turėtum kokią nors meilės istoriją, kuri būtų vat verta eterio?
0: Manau, kad taip.
1: Neišgalvota?
0: Ne, neišgalvota. Manau, kad surašiau tikrai.
1: Gerai. Tik tai ten norėjau. Tai laba klausytojai.

0: Taip, tai jeigu nesupratote, dar čia Skaivos ir Silvos show M1 eteryje.
1: Sunku buvo nesuprasti, aišku.
0: Taip, pradėjom nuo dramos apie Skaivos Lyvas. Čia klausytai straipsnių numeriais.
1: Civilinių kodeksą pradėjo cituoti. Viskas sakė gerai, nevagiu, aš pasirodo iš kaimynės. Tos Lyvos, kurios mano pusėje yra, priklauso man. Tai dabar galėsiu drąsiai valgyti, nes jų ten visai nemažai dar liko.
0: Tai va, tai tu išmok mintinai žodžiu tą straipsnį, jeigu ką kaimynė sakys, galėsi pacituoti.
1: Ne, gerai su kaimynė sutarėm, aš manau, kad jinai tikrai nieko prieš dėl tų kelių nuskintų slyvų, kai jo labiau didžioji medžio dalis, o slyvų šiemet daug yra.
0: Oi, bet kokia būtų gera antraštė Lietuvos naujienų portalam. Radio laidų vedėja Skaiva Jasevičiūtė paduota į teismą dėl to, kad vogė slyvas iš savo kaimynės.
1: Nu, ja, kaip apmaudu būt paduota į teismą už slyvas. Aš net toks jausmas, kad nieko geresnio nesugalvoji, ką pavogti ir pavogiai slyvą. Bent jau kriaušia kokia, nu vis rimčiau kažkaip skamba. Slyva. Bet šiaip labai skainios kaimynės slyvos, aš ją pagiriu už tai, kad išsirinko...
0: Tai koks vardas kaimynės?
1: Giedrė.
0: Giedrį linkėjimai.
1: Giedrį linkėjimai. Giedrį ir jos slyvoms linkėjimai. Galėtų ir dar kokios kelių medžių šakos į mano kiemą įkrist, bet nelabai, tik slyvos.
0: Gerai, tai slyvų dramą užbaigiam. Jeigu ir jūs turėjot klausimų, ar galit valgyti kaimyno vaisius, kurie auga jūsų teritorijoje, šakos, tai žinokit, kad ramiai ir mesažinė galite valgyti. Ir...
1: Aš pasirodo, net jas nupjaut galiu.
0: Kaip nupjaut?
1: Nu, tas šakas, kurios į mano kiemą lenda, aš jas galiu nupjaut.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Nu, tai čia jau konfliktas, žinai, pradėt.
1: Greičiausiai taip.
0: Gerai, o mes su Skype turim labai įdomią temą šiandien.
1: Aha.
0: Paplėpėkim, paplėpėkim. Oi, oi, oi, žinokit, kiek mes čia visokių laiškų gaunam ir, aišku, Skype, prisipažinsi, kiek tau metų?
1: Aš neslipu savo amžiaus, man, gerai, man 44 metai yra.
0: Taip, man 43 klausytojai, tai malonu susipažinti, jeigu jūs nežinojote, kiek mums metų yra. Ir labai dažnai, nu jau, vat, moteris netgi pačios, sako, nu jau ką, jau viskas, 40, aš jau sena, jau saulėlydis, jau čia nieko gyvenime gero nebus, jau viskas, kas buvo įdomiausia, jau praeity, dabar tik blogin. Vienas momentas, tada mes labai žinokite, dažnai gauname laiškų iš klausytojų, kurie sako, o jūs tai čia senmergės ir šiaip senos ir čia, nu žodžiu.
1: Bet žinai, negalima tų klausytojų pykti, nes metai mes nelabai pačių žinom, kiek jiems metų, jeigu jie ten mums rašo kokie 20. Šimtiniai. Nu, pripažink, kai tau buvo 20, tau 40 metų žmogus irgi atrodė jau beviltiškai senas.
0: Taip, bet nu, šiais laikais žmonės 40 metžiai, jie kitaip atrodo. Jie...
1: Jo, jie kitaip atrodo, jie kitaip jaučiasi. Ir šiaip, pavyzdžiui, dabar man kai jau yra 40 metų, man atrodo, kad moteris net ir 50 metų sulaukus dar nėra toli gražu sena. Nu, nebent jinai pati iš savęs taip jaučiasi labai ir tada pati ir elgiasi ir atrodo taip. Tai tada taip, tada tu gali pasakyti, kad o, jau va, pagyvenęs žmogus. Bet aš kažkaip tai žiūriu į savo mamą, mano mamai virš 60 metų. Nu, man jį fantastiškai, ta prasme, nu, jaunatviškas žmogus, su kuriuo gali bendrauti ir su kuriuo faina. Taip. Ir su kuriuo linksma. Ir aš man liežuvis neapsiverstų pavadinti mamą sena.
0: Taip, tai, bet pavyzdžiui, ir ne vyrai, kurie va, ten gyvena su savo moterimis, esu girdėjęs, žodžiu, tokių istorijų, kur sako, oi, tu jau sena. Va taip, va, žinai, pasako irgi. Tai mes, man kažkaip tai va toks klausimas kilo. Nuo kada galima sakyti, nežinau, aišku, aš kaip moteris galvoju apie moteris, nuo kada galima sakyti, kad moteris jau yra sena. Bet nebūtinai apie moteris, mes šiandien kalbam, ir apie vyrus. Nuo kada galima sakyti, kad vyras jau yra senas. Ar tai yra skaičius pase? Ar tai yra savybės kažkokias, kur, pavyzdžiui, vat aš visą laiką sakau, kad jeigu žmogaus veidė jau akis yra užgesusios, tai jau viskas. Jau čia tas žmogus ne tik atsenas, bet man jau miręs praktiškai.
1: Siaubinga taip.
0: Nu, nes užgesusios akis man tai yra, kad jau nebenori nieko daryti, smalsumo nebėra, nieks nebeįdomu, nieko nebenori atrasti, nebesinori stengtis, atrodo, kad nu viskas, žinai, jau viskas, gyvenime jau nieko nebebus gero.
1: Nu, tai žiūrėkit, jūs rašydami mums visų pirma parašykite, kiek jums patiems yra metų, nes labai įdomu pasižiūrėti, kaip skirtingo amžiaus mūsų klausytojai skirtingai vertins. Kiek jums yra metų ir kada jums žmogus atrodo senas? Ar tai yra kažkokios būdo savybės išlendančios?
0: Gal tai yra apsirengimo stilius? Ar
1: gal, gal tai yra rūbai, gal tai yra...
0: Bendravimas.
1: Taip.
0: Gal žodynas koks nors netgi, žinai, specialus jau ten, kur nebe, ten jaunesni nebesupranta, žinai, ten ką ten šneka. O Jėzų, kaip senamadiškai šneka. Muzika gal. Kas dar gali paversti žmogų?
1: Sen... Aš vakar labai seną vakare pasijutau, aš atsiguliau į lovą paskaityti knygos, pasiėmiau knygą ir supratau, kad aš turiu truputėlį atitraukti toliau nuo akių, nes kai arti laikau, nebeiskaitau.
0: Nebefokusuoju.
1: Nebefokusuoju, žinok. Ir man taip, aš visą gyvenimą turėjau labai gerą regėjimą, kuo praktiškai didžiavausi, žinai. Ir man pasidarė taip truputį neramu, nes nugalvau, ką aš čia dabar taip ir skaitysiu nuo šiol.
0: Taip. Sveika atvykus į 40-mečio zoną.
1: Aš apturėjau vakar tokį lengvą šoką, žinok, ir kažkaip tai man nelabai tai patiko.
0: Taip, tai klausytojai, šiandien jūsų klausime. Nuo kada žmogus jau yra laikomas senu? Vat moteris ar vyras, kas tai yra? Kas jį padaro senu? Ar amžius, ar savybės, ar stilius, ar gyvenimo būdas, ar, nu, vat, daug dalykų gali būti, kur, vat, nu, jau, vat, viskas, jau lenda senatvinį požymį, ar ne?
1: Mm-hmm. Nu, tai va, laiškai matau, kad jau eina, tai ačiū už tai, kad jūs rašot, paskaitysime, sakau, nepamirškit parašyti ir savo amžių, nes galit parašyti, ar pats jaučiate senas, ar nesijaučiat.
0: Rašo man 31, bet imčiau jūs abi, gerai atrodot. Ačiū.
1: Na, ačiū labai.
2: Skaiva. Silva. Mes du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

0: reklama. Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
1: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Kaimynas sako:
5: čia tik pasitempi.
4: Kolegė:
6: ai, praeis.
4: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
9: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
8: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
10: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
11: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
10: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
12: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, tušių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjų, o darome gatvį 6850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
13: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Reklama.

0: seneliukai mūsų. Mačiau žmonės skundžiasi laiškuose, kad jau 30 metų seni pasijuto.
1: Tai labai daug laiškų, labai įdomu jūsų laiškus skaityti. Patiko jums tema šiandien, mes jūsų paklausime, nuo kada moteris arba vyras jau yra, nu vat, laikomas senu. Ar tai yra skaičius, ar tai yra išvaizda, ar tai yra kažkokia tai savybė.
0: Pažiūrėkim, ką rašot.
1: Gerai, pora stipresnių laiškų pradžiai. Sveiki, vyrai pasensta, kai pradeda žvalgytis moteris, kurios tiktų į dukras?
0: Nu, bet man kažkaip atrodo, kad...
1: Žinokit, ne, aš nesutinku, aš tikiuosi, kad ne visi vyrai, nu, vat, eina, žinai, dukros amžiaus merginai ir galvoja, oi, norėčiau.
0: Nu, aš labai tikiuosi, kad ne.
1: Aš irgi. Tada dar vienas laiškas. Moteris tampa sena, kai pradeda vakumuoti, virti uogienės, marinuoti daržovės. Man 47 metai, dar niekada to nedariau. Žinokit, oi, gausit atgal toj.
0: Gausit.
1: Čia, man atrodo, su amžim nesusiję. Tiesiog yra žmonės, kurie mėgsta, nu va, taip, šeiminiškai kažką tai veikti.
0: Nors aš irgi, žinok, dar nedariau šito.
1: Kaip ten sako, senesnis, jeigu blynai kiekvieną kartą jau pas tave skanesni ir skanesni gaunasi,
0: aha,
1: tai vadinasi, kad jau yra...
0: Jau, ar ne? Gerai, kažkas tiesiog parašė, kad senas žmogus yra nuo 60 metų. Aš manau, kad dauguma jaunatviškai atrodančių ir besijaučiančių 60 mečių nesutiktų su jumis. Kažkas parašo, man 38. Senu pradėjau jaustis, kai pradėjau vertinti patogumą. Sako, pradėjau vertinti marškinius, saldžiau rengtis. Tuo tarpu anksčiau buvo visiškai nesvarbu. Sako, ir dabar, jeigu jau kviečia mane kažkas į miestą lysti, aš renkuosi patogumą namuose. Bet čia nesenatvė, žinokit, čia yra tiesiog subrendimas galbūt.
1: Kai gali savo jau leisti galbūt.
0: Taip.
1: Galų gale. Sveiki, esu aktyvus Tinderio naudotojas ir ten labai daug moterų plus minus 40 metų, bet atrodo prasčiau už mano 66 metų mamą. Esu girdėjusi, kad, žinai, ten prisideda, ten, nu, tikrai, kad... Negaliu nieko pasakyti, aš ne vyras.
0: Bet okay.
1: Kad, nu, vat, moterų yra ten virš 40 metų, kurios tikrai nelabai jau kaip atrodo.
0: Rimtai?
1: Mhm.
0: Aš žinok, galiu pasakyti, kad ir vyrų yra, kur, nu, aš jau sakiau šitą, kur, pavyzdžiui, aš esu Facebook'o ten tame pažinčių ir aš kartais nueinu pasižiūrėti labai įdomu, žinai, kas yra. Ir tu pastebi, kad, tarkim, mano bendramžiai vyrai, tai yra tie, kuriem 42, 44, nu, jie atrodo jau, oi. Nu, ta prasme,
1: dėdės.
0: Dėdės, visiškai dėdės, žinok.
1: Žinai, aš turiu tokią teoriją.
0: Ne visi, tikrai ne visi yra labai prisižiūrėjusių ir gerai atrodančių ir vyresnių vyrų, bet žinok, šiaip, nu, dauguma dėdės.
1: Aš turiu tokią teoriją, kad tai, kas pas tave yra galvoje, kaip tu gyveni, tavo gyvenimo būdas, kuo tu domiesi ar nesidomi, visiškai atspindi tavo išvaizdą.
0: Sakai?
1: Taip. Kas pas tave galvoje, kaip tu vat, gyveni ir apie ką tu galvoji, labai labai dažnai susisieja su tavo išvaizda. Bet čia mano teorija.
0: Kažkas rašo, man 34, mano žmonai 33, žinokit, jaučiuosi, jog gyvenu su pensininkė. Jei niekas neįdomu, niekur nenori eiti, savaitgaliai lovui arba namų ruošos darbai, paspalvint gaunu vos kartą į savaitę.
1: Mhm.
0: Šiaip liūdna, kai 33 metų merginai, nes aš manau, kad tai dar yra mergina, nu, tai yra visiškai jauna moteris, jeigu taip niekas nebeįdomu, tai nefaina.
1: Kažkas sako, kad kai nuo

0: vat pradeda žmonės burbėti ir prasideda frazės, o mano jaunystė, o mano laikais, tai vat, sako, tada jau žmogus vadinasi sensta.
1: Mhm. Taip, dar kažkas rašo, man 46, esu jaunesnis ir gyvesnis, nei buvau 26, sportuoju važinėjai motociklu, tai ne metai, o gyvenimo būdas yra svarbu.
0: Mhm. Taip, sako, priklauso nuo požiūrio į gyvenimą, man su ja 49, turiu gan jauną dukrą 12 metų, jaučiuosi dar jauna.
1: Kažkas parašė, kad vyrai pasensta tada, kai pradeda maikę susikišti į šortus.
0: Oi, baigit, dabar labai grįžta į madą susikišimas maikės į kelnes ir šortus. Sveikos damos, mano eks kažkur nuo 35 metų suseno ir niekas nebedomino. Rengėsi, kaip aš sakiau, subobėjusi. Man, žinok, aš turiu traumą nuo paauglystės turbūt. Kad mane, kad kas nors pavadintų boba. Man žodis boba yra toksai, nu kur jau, nu vat boba, tai man jau kur viskas tau nebeidu. Tai
1: pavadinsiu tave, kad tai progos.
0: Tai va, tai sako, eks mano rengiasi kaip boba.
1: Šiandien tavo mėgstukas toks irgi prie bobiškų labiau.
0: Klasika čia yra, čia skaiba. Klasika.
1: Nu pažiūrėkit, įsijunkit vaizdo transliaciją ir pasižiūrėkit, man tai toks prie bobiškų.
0: Tu nejuokau.
1: Perlinės sagutės, melsva, spalva, apvalus kalnerių.
0: Daug pabaik man skaityti laišką.
1: Nu, gerai,
0: man 43, sako, aš dar labai daug visko noriu. Pramogų kalnai, dviračiai, šaudyklės. O sako, manau, moteris sensta tada pati, kai tai nusprendžia padaryti. Nebesirūpina savo grožiu, rūbais, laisvalaikiu ir panašiai. Sako, kitos moteris 50-60 atrodo labai gerai.
1: Mm. Kažkas rašo, man 25 ir žmogus man pasidaro senas, kai mane ar panašaus amžiaus moteris vadina mergaitė. Niekaip negaliu suprast, kodėl suaugusias moteris reikia vadinti mergaitę. Aha. Jo, man šiaip šitas ir nepatinka, žinok,
0: taip.
1: Mergaitė.
0: Bet ir teta nenorėčiau, kad vadintų.
1: Kažkas rašo, aš pritariu Skaivai, esu 43 metų, bet pasižiūriu savo amžiaus vyrus ir didžioji drauguma tikrai atrodo labai susenę, su didžiausiais pilvais nuplikę ir apsirengę kaip 90-aisiais.
0: Mhm.
1: Yra.
0: Man 38, aišku, kai buvo 18-40, atrodė, kad toks amžius yra gyvenimo galas, bet dabar manau, kad 40-ties gyvenimas tik prasideda, o kas yra senas? Čia priklauso nuo žmogaus mąstymo, nes ir 30 metais gali būti zanūda, nieko nebenorėti, niekas jam nebeįdomu, nieko nebereikia. Tai, sako, 70-ties, jei esi aktyvus, nori eiti, pamatyti, susitikti, gražiai atrodyti, tikrai nesi senas.
1: Kažkas parašė, kad tavo mėgstukas tikrai truputį bobiškas.
0: Eikit, nesuprantat jūs nieko.
1: Gerai, darom pertrauką, grįšim dar su jūsų laiškais.

0: Ačiū klausytojai, kad dėl mano mėgstuko įsijungėte video transliaciją, įvertinti, ar tikrai babos mėgstinis šiandien pas mane. Ar tai dvi stovyklos, kaip visuomet sakė. Oi, ne, Silva, labai gražus mėgstukas. Oi, ne, ne, aišku, kaip baba, tu čia nesigink, kad klasika, baba.
1: Tai va, tai žiūrėkit, į kurią Silvos mėgstuko stovyklą norite jūs įstoti, ar į mano pusę, kur babos mėgstukas, ar į Silvos pusę, kur labai gražus jaunatviškas mėgstukėlis. Tikrai,
0: klasika,
1: kiekviena
0: klasika.
1: Mergaitė jauna svajoja apie tokį.
0: Žydras, tinka prie mano žydrų akių, prie šviesių plaukų.
1: Nu, aš mandagiai patilėsiu dabar, gerai? M1.
0: Reklama. Sako, reikia susirasti jaunesnį vyrą ir būsi amžinai jauna. Man 41, antrai pusiai 34, kartu 9 metai. Va,
1: gerai.
0: Va, kokia moters jaunystės paslaptis?
1: Moters jaunystės paslaptis yra jaunesnis vyras. Nu, galbūt, galbūt, nesiginčiusiu.
0: O kaip tu galvoji, šiaip, vat, geriau vyresnis, jaunesnis, va dabar, dabartiniam amžiui, skaivat, kalbam apie dabar, 44, vyresnis, jaunesnis ar tavo amžiaus?
1: Aš norėčiau bendramžio, žinok, jeigu taip jau atvirai. Aš norėčiau bendramžio, bet žinai, ko aš dar labai nenoriu dabar, aš noriu padovanot mūsų klausytojams dovanų iš Turto banko.
0: Ai, tai mes šiandien su tema grįžom.
1: Ne, ne, ne, aš tau bandau mandagiai tave užvest ant kelio.
0: Ačiū tau.
1: Tai va. Tai žinokite, į žaidimą noriu jūs pakviesti Turto bankas. Turto bankas šiemet švenčia 30-metį ir rūpinasi valstybės pastatais, kurie šiuolaikiškas ir patogias darbo erdves, bai siekia, kad valstybės turtas būtų naudojamas atsakingai, efektyviai ir pažangiai. Ir šiandien mes jums norime visą savaitę dovanojam, norim padovanot gerą dalyką, tai yra namų kvapą ir kambario drėgmės indikatorių.
0: Taip,
1: mes sakėm, kad geras dalykas yra namuose žinoti, ar pakanka drėgmės jūsų namuose. Tai jeigu norit, skambinkit 18.30 jau dabar ir atsakė į klausimą, pasakė ar mitas ar tiesa mūsų pasakytas teiginys, laimėkite šitą dovaną.
0: Laukim jūsų skambučių, jūsų laukia dovanas.
1: Nu gerai, pabandom čia atsiliepti. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Julius.
1: Juliau, žiūrėkite, jums toksai teiginys. Jeigu biure tą dieną nedirba nei vienas žmogus, jo to biuro energijos sąnaudos praktiškai nukrenta iki nulio. Tai tiesa ar mitas?
2: Mitas.
1: Taip, Juliau, jūs visiškai teisus, žinokite, net ir tušiame pastate energija naudoja šildymo, vėdinimo, kitos sistemos. Todėl Turto bankas, modernizuodamas valstybės pastatus, atnaujina jų inžinerinės sistemas ir siekia efektyviau naudoti erdves bei mažinti elektros sąnaudas. Juliu, sveikinam.
0: Taip.
1: Jums atitenka Turto banko dovanas, žinosite dabar, kiek drėgmės yra jūsų namuose.
0: Taip.
1: Ir galėsite namus pakvepinti Turto banko padovanotų namų kvapu.
0: Taip, ir priminame, kad šiemet Turto bankas švenčia 30 metų. Turto bankas ne tik rūpinasi valstybės pastatais, bet ir kuria šiuolaikiškas darbo erdves bei siekia, kad valstybės turtas būtų naudojamas pažangiai.
1: Tai ačiū Turto bankui, jeigu norite tokių dovanų, klausykitės mūsų rytoj, dar turėsim.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.

0: M. Vienas.
1: Reklama.
2: Ei, meistrė, Rugpjūtis svarstų pasaulyje fasadų mėno. Būtų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrykščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus. Atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
10: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
11: Čia koks nors magijos triukas?
10: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
11: Įdomu. Papasakok daugiau.
10: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
11: Atrodo protinga investicija.
10: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50% vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Nu ką, grįžtam dar kartelį su jūsų tema, kada žmogus jau yra senas, šiandien jūsų paklausėme.
1: Taip, ir turim labai gerą laišką. Sveikos mergaitės, senas ar jaunas, čia pagal kiekvieno požiūrį. Turiu pavyzdį, seneliai buvo 92, jis kaime gyvuliukus prižiūrėjo ir sakė, aš jaunas, nors ir atrodau senai, vaikelį, aš dar moterytės norėčiau, tik bijau, kad širdis net laikys. M1. Taip, daug jūsų laiškų prikrito, kalbam šiandien apie tai, nuo kada žmogus jau gali būti laikomas senu ir klausim skaičius, savybės, išvaizdą, kas tai apibrėžia.
0: Tikrai taip, žinokite, rašot jūs pakankamai aktyviai, nesijaučia dar seni dauguma.
1: Bet kaip juokingai, žinai, nesijaučia šiaip žmonės seni, sveiki. Man 35 metai, tai kaip pagalvoju, dar tikrai nesijaučiu sena. Palaukit, jau yra 35.
0: Tik 35.
1: Jūs dar ir neturit jaustis sena, jums ką tik buvo 20.
0: Kažkas rašo, žmogus senas tampa tada, kai jo akis nustoja žibėti, sako, kol jis domisi pasauliu, kol jam rūpi žmonės, kol jis turi svajonių, jis tikrai nėra senas, nes amžius yra tik data, o jaunystė yra mūsų pasirinkimas.
1: Čia mano irgi pritariu, pritariu apie tas akis. Sveiki, dirbu jaunam kolektyve, kur amžius plius minus viruoja nuo 25 iki 30, o man 40, tai tikrai dažnai pasijaučiu sena, nors taip tikrai nėra. Žinokit, atvirkščiai, pas mane irgi kitam darbė yra kolektyvas 25-30, jaučiuos visiškai kaip bendraamžės su jais.
0: Kažkas rašo, man 55, visi mes senstam, sako, bet daugelis rašo, kad tokio amžiaus jau nusenę esam.
1: Sako, kiek metų?
0: 55. Uh-huh. Sako, bet mes kiekvienas esam geros nuomonės apie save, sako, ir man atrodo, kad visiems atrodo, kad visi aplinkui sensta, tik aš ne. Bet šiaip yra tas, žinai, kur šiaip tu susitinki, pavyzdžiui, gatvėje kokį senai matytą pažįstamą, žinai, ir tu galvoji, Jėzus, Marija, kaip pas...
1: Bet kaip baisu, ne, vat sutinki dabar pažįstamus ir tu kartais jų nebet pažįsti. Matytos akis, galvoji, dieve, ai, čia tu?
0: Galvoji, kaip suseno žmogus, Jėzus, o tikriausiai, greičiausiai tą patį jisai galvoja apie tave.
1: Man patinka va šitas laiškas. Man 50 ir aš vis juokauju, kad mano gyvenimas dar tik prasidėjo. Anūkus lankau tada, kada pati noriu, o ne todėl, kad močiutė privalo juos prižiūrėti. Nors kai mano vaikai buvo maži, man labai daug padėdavo tėvai. Atsimenu, vasarai nuveždavo vaikus pas mamą ir klausdavo, o manęs kas nors klausė, ar juos prižiūrėsiu. Aš amiai sakydavau, nelabai turi pasirinkimo. Bet šiuolaikinės močiutės sako visai kitokios. Mes nesijaučiam močiutės ir juokaujam, kad kai mums buvo 20, darim nesąmonės, dabar 50 ir nelabai kas pasikeitė.
0: Kažkas rašo, man 28, mamai mano 60. Anksčiau mano mama atrodė labiau susenusi, nes dabar, sako, aš pradėjau jai atrasti stilių, paskatinau daugiau prisižiūrėti, žinokit, tai dabar tikrai nebeatrodo sena ir sutarėm mes gerai kaip draugės.
1: Mhm. Taip, tikrai pažįstu dėduką, 79, žiūri jaunas merginas 25-30 metų, jis netrodo savo amžiaus, bet vis tiek juokinga, beje, jo dukrai 38.
0: Kažkas rašo, man 48 metai ir klausant, karšinėje 30 mečiai, man dabar plaukai šiaušiasi. Sako, nes jie matai šneka apie senatvę. Sako, nu palaukit bent jau 40 ir pamatysit, kaip nušvis gyvenimas kitoms spalvom, o netoli ne 50 pamatysite, koks fainas yra gyvenimas, nes vaikai užauginti ir gali gyventi kaip nori.
1: Aš, vat, žinok, irgi galvoju, kad tikrai, nu, pagaliau visi atsikabins nuo tave, žinai, galėsi pradėti gyvenimą.
0: Tas yra tiesa.
1: Man 26 metai jaučiuosi senas. Kai pradedu sakyti pamokslus studentams, pirmakursiams arba abiturientams, mano laikais čia GPT nebuvo ir mes mąstėm ir tikrinom informaciją savo galvai ir tiksliai.
0: Mhm. Taip, dar kažkas rašo, sako, nesvarbu, kas už lango, svarbu, kas širdy, man 60, bet aš nesijaučiu senas.
1: Mhm. Irgi, vat, nosis 50, su trijų vaikų mama, vienam 27, kitam 10, keliaujam, pramogaujam, aš nežinau, ar kada nors pasensiu, bet tikrai tenka matyti jaunus pasenusius žmonės, o gaila. Sako, 70, kai būsiu, galėsit mane vadinti pagyvenose, o dabar man duoda 40 metų, nors 50.
0: Nu, ir labai gerai. Man 39 ir aš jau senai žinau, kad esu sena. Sako, iš visko žinau, nuo ligų, kai kurios jau lėtinės, iki to, kad 22 valandą einu miegoti, jų energijos nebetiek, sako, ir kantrybės nulis.
1: Man 30 metų, esu moteris, pas mane atvirkštinis paradoksas, vyresni vyrai, man atrodo, jaunesniniai bendraamžiai drąsiai susidėčiau su šiuo laikiniu 50 mečiu.
0: Okay, matot, seneliukai, yra kas jūsų nori. Jokauju, nesižeisiu. Taip, kažkas rašo, jaučiuosi sena net ir dabar būdama 27-erių. Miegot noriu iš karto po darbo, veikti nieko nenoriu, kokį filmą pažiūrėt ir tai nėra jėgų. Per aktyvės atostogas nepailsiu, pavargstu, nors ir smagu būna. Sako, vyras irgi jau nori tik namie sėdėti, jaunimo požiūrio nesuprantu. Sako, ir šiaip vaikų nenoriu, nes dar jaučiuos per jauna. Mm-hmm. Tai jaučiate sena, bet vaikų nenorit, nes dar per jauna.
1: Man 26 metai ir sako, bet mane kartais jau kreipiasi kaip į tetą. Arba pasisveikina, labą dieną, arba tetą.
0: Nu kur jau, 26 metų du.
1: Kaip tu jautiesi, kai tave pavadina teta?
0: Da, man nepatinka.
1: Kokia nors mama, žinai, savo vaikui sako, paprašyk tetos.
0: Paprašyk tetos.
1: Prašau, nesakykit taip, ką savo vaikam.
0: Na, man irgi labai nepatinka. Tas teta man Tau kaip boba nepatinka labai, tai man teta, žinok, nelabai
1: tai gerai,
0: patinka.
1: Tai vieną dieną aš boba, tu teta.
0: Gerai.
1: Šiandien
0: eteryje
1: tetos Kaivos ir Bobos Silvos šou.
2: Kaiva ir Silva.

0: reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Kazino 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
6: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 Visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 eurų. Eurojackpot.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
2: Troy Sivan, She's the Best.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo rytojaus šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Tuo metu viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad bendrovė ESO klientams siunčia žinutes apie atkurtą elektros tiekimą, nors elektros vis dar nėra. Energetikos ministras teigia, jog tai kompensacijų paveikti neturėtų. Anot jo, ESO ministerija patikino, kad kompensacijas išmokės remiantis faktinėmis aplinkybėmis. Panašu, kad valdantieji nusprendė boikotuoti Seimo antikorupcijos komisijos posėdį, kur planuota apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Į posėdį nei atvyko, nei nuotoliu prisijungė komisijai priklausantys socialdemokratai Ramūnas Vyžintas, Lilija Vaitiekūnienė, Ilona Gelažnikienė ir Roma Janušonienė. Jame nepasirodė ir mišriai Seimo narių grupėje priklausantis Artūras Zuokas bei Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad tai jau yra politinis veiksmas.
1: Socialdemokratai ir Artūras Zuokas, gavęs iš jų komiteto pirmininko postą, boikotuoja šį posėdį. Matyt, jau jaučia jie, kad tema jiem nepalanki. Tai tik galima padėkoti Agnei Širinskienei, kuri iš valdančiųjų čia visgi prisijungė. Manau, kad buvo žinia kažkokia dėl posėdžio boikoto. O klausimas iš ties, aš manau, svarbus. Tai suprantam, kad pavienių kažkokių neskaidrių įdarbinimų turbūt rasim ne vienoj vietoj, bet ši čia yra, aš manau, toks sisteminis, išskirtinis atvejis ir tikrai vertas komisijos tyrimo.
0: Kadangi iš 12 narių posėdėje dalyvavo tik 5 parlamentarai, komisijos posėdis neįvyko, tad nutarta surinkti daugiau medžiagos iki kito posėdžio. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad diplomatinis susitarimas su Irano valdančiais jo žodžiais laukiniais nėra įmanomas. Jis taip pat pasveikino naują prezidento Donaldo Trumpo ekonominio spaudimo Iranui kampaniją. Netanyahu jau ilgą laiką skeptiškai vertina diplomatiją su Iranu ir atvirai pasisako prieš 2015 metų branduolinį susitarimą, kuriam tarpininkavo tuo metis Jungtinių valstijų prezidentas Barackas Obama, tačiau viešumoje jis stengiasi nekritikuoti Donaldo Trumpo, šiam siekia susitarimo derybų keliu. Aviakompanija Vizai ir pradėjo kovą su kaklo pagalvėlėmis. Rugpjūčio mėnesį jo svetainėje atskirų punktų pasirodė informacija, kad kaklo pagalvėlė nėra papildomas nemokamas daiktas. Jei keleivis nori ją pasiimti į lėktuvą, pagalvėlė turi būti dėta į rankinį bagažą. Ir tai reiškia, kad internete išpopuliarėjusiais patarimais, kaip į pagalvėlę sukimšti dalį daiktų ir nemokėti papildomai, pasinaudoti jau nepavyks. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės. M1.

0: viskas, antroji mūsų laidos valanda jau prasidėjo. Ne, mes su Silva jaučiamės puikiai čia studijoje, norime jums padovanot gerų dovanų, pakviest pažaist į mūsų kasdienį ir aš tikiuosi, kad jums labai patinkantį žaidimą 50 ant 50.
1: M1.
2: Reklama.
3: Taip, ir visą šią savaitę mes turime puikių dovanų, mes jūs kviečiame į automobilių parodą, kuri vyks Litexpo, turime net 4 kvietimus ir jūs galite laimėti savo kvietimą, dar 3 draugam, galima laimėti visai šeimai pramogą ir turėti ką veikti.
0: Žiūrėkit, rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo parodų rūmose vyks Auto Expo Vilnius paroda, tai yra 3 dienos automobilių, technologijo ir mobilumo entuziastams, čia bus ir naujausia automobilių modeliai, ir elektromobiliai, ir bandomieji važiavimai, ir interaktyvios ekspozicijos pramogos visai šeimai, daugiau apie šitą parodą, ko ten galima tikėtis, pasiskaitykite internete autoexpo.lt expo su x rašosi. Tai įsiveskit, pasižiūrėkit, kas ten jūsų laukia, jeigu tikrai norite patekti į šitą parodą, skambinkite dabar 18.30 mūsų studijos numeris ir surinkite daugiau taškų už savo priešininką ir viskas jūsų rankose, kaip sakant. Gerai. Skambučių nemažai yra.
3: Žmonės nori laimėti gerą prizą.
0: Tikrai taip.
3: Skambinčių.
0: M1, laba diena.
4: Alo.
0: Alo, kas paskambino?
4: Artūras.
3: Artūrai, ar esat automobilių entuziastas?
4: Ha, nu, šiek tiek.
3: Ar eitumėt į parodą su savo draugais ar su šeima?
4: Žentui padovanočiau.
3: O pas neitumėt?
4: O, gal irgi.
3: Ai, su žentu reikia santykius palaikyti gerus, tai kartu eit reikia.
4: Nu, gal ir būtų taip.
0: Gerai, Artūrai, pirmą reikia, aišku, laimėti, norint kažką tai laimėti, tai pradėkim žaist, gerai?
4: Gerai.
0: Artūrai, ar Žaltys moka plaukti?
4: Taip.
0: Teisingai moka.
3: Oi, ir visai, ežeruose ten...
0: Ir visai neblogai plaukia.
3: Prie tavęs besertinti žalti nenoriu pamatyti.
0: Žiūrėkite, žodis pagonis yra kilęs iš lotyniško žodžio, kuris reiškia šventasis ar kaimietis.
4: O, kaimietis.
0: Taip, antras taškas jums.
3: Kaimiečiai mes buvom.
0: Mes kaimiečiai buvom. Japonijos valiuta, Artūrai, jena ar juanis?
4: Jena.
0: Taip, 3 iš 3, kol kas neblogai. Buožgalvis kvepuoja žiaunomis ar plaučiais?
4: Plaučiais.
0: Na, va čia vat ir jūsų pirma klaida. Nežinokite, kol buožgalvis būna kvepuoja žiaunomis, po to jau kai virsta į varlę, tada jau plaučiais. Ilgiausiai pasaulyje trukusi santoka, Gineso rekordų knygoje įrašyta, truko 86 metus ar 92 metus?
4: 86.
0: Taip, teisingai, tai yra 4 jūsų taškas. 86 metai.
3: Kokia čia jau metinės vestuvių?
0: Čia neįmanomos jos.
3: O Jėzus,
0: neįmanomos jos vestuvių metų metinės. 86 metai santokoje yra ohoho, manyčiau.
3: Ohoho, čia ką, 15 metų?
0: Nu jo, jie ten anksti labai susitokė ir visą gyvenimą vienas kitą mylėjo, tai graži istorija, visai galite internete rasti, paskaityti. Artūrai, ką darom toliau?
4: O. 4.
0: 4.
4: Lošiam legal.
0: Rimtai? Rizikuojam?
4: Rimtai.
3: Kai Skaiva tai paklausė, žinokit, jinai tu jau meni, kad gali būt, kad sunkus klausimas.
4: Nu, Skaiva, tai visada jinai moka.
3: Mhm. Gerai, Artūras nieko nebijo, man patinka.
0: Artūras drąsus, tai dėmesio, Artūrai, jums 2 klausimas. Artūrai, kalbėsim apie kūdikius.
4: Taip.
0: Apie kūdikius su jumis kalbėsim.
4: A, jo, man jo.
0: Nu va, aš sakiau. Jum reikės pasakyti, kūdikiai iki 4 mėnesių nejaučia šalčio visiškai, nemato absoliučiai spalvų, nejaučia sūraus skonio ar negirdi žemų dažnių muzikos.
4: Koks ten antras buvo?
0: Nemato spalvų.
4: Šitą renkuosi.
0: Kad nemato spalvų.
3: Aš žauginu 2 vaikus, man atrodo, kad irgi su spalvom ten pirmais mėnesiais būna, nebūna spalvų. Ar vaizdo nebūna kažkaip ten?
0: Sudegė Artūro du taškeliai, gaila labai.
3: Artūrai, aš irgi būčiau sudegus, jeigu jūs tai paguos.
0: Mato spalvas, ta prasme, gimęs vaikas, jis jau skiria spalvas, bet vaikai iki 4 mėnesių nejaučia sūraus skonio. Nėra dar išsivystę receptoriai sūriam skoniui. Mm-hmm. Tai va toks įdomus faktas, bent jau tokį aš suradau ir iš to padariau klausimą. Artūrai, lieka 2 taškai, ne... Kartais užtenka ir tiek, žiūrėsim, viskas priklauso nuo 2rojo raundo. Tai ačiū Jums labai už žaidimą. Iki.
3: Iki.
4: Ačiū.
1: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija.

0: 50. M. Vienas.
1: Reklama. Antrasis mūsų žaidimo raundas. Pirmajame žaidė Artūras. Artūras surinko iš pradžių 4 taškus, tada jame dvigubą neatsakė, susidegino, liko 2 taškai pas jį. O mes šiandien žaidžiam dėl 4 kvietimų į Auto Expo Vilnius parodą, kuri vyks rugsėjo 18-20 dienomis Vilniuje Litexpo centre. Ten įvairiausi automobiliai, viskas, kas susiję su mašinomis. Na, žodžiu, jeigu mėgstat automobilius, tai tikrai vertėtų apsilankyti, o 4 kvietimus galite laimėti prisiskambinę mums. Gerai, pabandom čia. Pažiūrėsim, koks automobilių mylėtojas prisiskambina. Vienas, laba diena.
2: Laba diena.
1: Ko vardu?
2: Jurgita.
3: Jurgita, kaip laikotės, kaip nuotaika jūsų?
2: Puikiai, dirbam.
1: Jurgita, matom, kaip dirbat. Norit į automobilių parodą?
2: Būtų šauna.
1: Nu gerai, Jurgita.
2: Nes kadangi su autobusu dirbam, tai technikai.
3: Kieta Jurgita, gerai.
1: O ką, jis gal vairuojat autobusą?
2: Taip, Kauno mieste autobusą.
3: Yeah. Man visą laiką taip žavu moteris, kurios vairuoja troleibusus.
1: O kelinto numerio autobusą vairuojat?
2: 41 iš Kaniukų Chemijos prospektą važiuojam.
3: Va, prašau, kauniečiai, Jurgita su 41 autobusu vežioja jūs. Smagu labai, Jurgita šiuo metu nevairuojat.
2: Taip vairuoju, bet su laisvų rankų įrangą.
1: Geras.
3: Keleiviai, kurie dabar šiuo metu esate 41 autobuse, eteryje turime Jurgitą, jūsų vairuotoją.
1: Nu gerai, Jurgita, bus įdomu. Tai vairuokit atsargiai, ne, maršrutą žinau, kad tikriausiai mintinai jau žinote. Tai pažaiskim, bus linksma.
2: Pažaiskim.
3: Gerai, Jurgita, serviruoju pirmą klausimą. Ką buvo galima siųsti paštu Amerikoje nuo 1913 iki 1915 metų? Pirmas variantas – vaikus, antras – bombas.
2: Galbūt.

0: vaikus?
1: Taip, žinokit, neįtikėtina, aš negalėjau patikėti, žinokit, vaikus paštu galima buvo siūsti. Onikso upė Antarktidoje teka. Kiek dienų per metus? 60 ar 120?
0: Gal 60?
1: Taip, antras taškas jums. Antarktidoje yra tik sezoninės upės ir jas neteka pilnus metus. Kuris kortų kaladės karalius neturi ūsų? Širdžių karalius ar vynų karalius?
0: Man atrodo vynų.
1: Ajajaj, ne, žinokite, širdžių. Tikri tibetiečiai, arbatą geria su kuo? Sviestu ir druska, pipirais ir pienu. Teisingai. Trečias taškas jums. Mes savo dienas skaičiuojame pagal Grigalijaus kalendorių, kurį popiežius patvirtino 16 amžiui. Ar yra pasaulyje šalis, kuri oficialiai naudoja Julijaus kalendorių?
0: Net neįsivaizduoju, žinot.
1: Taip ar ne?
0: Man atrodo, kad taip. Tarkim.
1: Ne, žinokit, nėra tokios šalies. Visi, žinokit, pagal Grigalijaus kalendorių gyvenam. Ir viskas.
2: Paskutinis klausimas, ne? Ai, ne, 5.
1: Viskas, 3 taškai.
2: Nu tai pergalė, Jurgita, nebent dvigubo norit labai.
0: Ne, ačiū.
1: Jurgitai ploja visi keleiviai važiuojantis 41 maršrutu.
2: Jurgita, sveikinam, jūs keliaujat į automobilių parodą, nes su trim savo draugais, pasimkit kolegas, šeimą, ką tik norite ir galėsite pasižiūrėti, kokią techniką. Gal koks net ir vienas kitas autobusas bus pastatytas.
1: Jurgita, Jurgita, o kiek metų jau vairuojat 41 maršrutą?
0: Mes vairuojam kiekvieną dieną kitą maršrutą. Nėra, kad visada.
1: Taip.
0: Ir jau 8 metus.
2: 8 metai, fainai.
1: Ar patinka?
0: Labai.
2: Super, super. Klausykit, Jurgita, ačiū Jums už žaidimą, buvo su Jumis smagu labai pažaisti, gero darbo likusio ir sveikinimai dar kartelį, geros parodos.
1: Iki.
2: Iki.
0: Dėkui. Iki.

0: Oi, kokia vakar įdomi, mes problemą turėjom. Vat klausimas, ar ne? Žodžiu, draugė sužinojo, kad jos draugės vaikinas, su kuriuo jinai susitikinėja ir
1: tikisi... Metus laiko gyvena kartu, jie nesusitikinėja, jie gyvena kartu, jinai
0: tikisi, kad pasipirš jai. Jinai sužino, vat parodo jai jos draugas gėjus, kad, nu vat, jisai ten su juo turėjo reikalų. Tai pasirodo, kad žmogus, žodžiu, nėra tos vienos orientacijos. Ir klausimas buvo vakar, ką daryti, pasakyti jai ar ne, kad jinai nori, kad jai pasipirštų žmogus, apie kurį jinai labai daug dar nežino. Tai vakar buvo tokia problema.
1: O nu, klausykit, aš tikiuosi, kad jūs pasakėt, kad jūs vakar klausėtės ir kad jūs jau pasakėt, nes žmogus turi teisę žinoti.
0: Taip.
1: Ką už nugaros daro jos mylimasis, kurį jinai ten įsivaizduoja kaip savo būsimą vyrą.
0: Taip, nes mes sprendėm klausimą su Skaiva, ką daryti, sakyti ar nesakyti.
1: Aš manau, kad sakyti, vienareikšmiškai.
0: Tai vakar buvo tokia problema labai įdomi, šiandien laukiam naujos, tai jeigu turite problemų, dilemų, prašom, rašykite @1.fm ir po kokių 10 minučių grįšim su problema ir visi kartu spręsim.
1: Tikrai taip, o dabar keliaukim pažiūrėti, ką reikėtų išgert, kad problemų nebūtų. M1.
0: Reklama. Taip, ir mes kalbame...
1: Aš važiuosiu pirkti šitoj vaistinį. Aš pabandysiu.
0: O tai gal gali tau atsiūs?
1: Nu, šiaip galėtumėt. Žiūrėkit. Man slenka plaukai, mane nervuoja.
0: Man jau čia kelintą dieną skundžiasi, sako, aš nežinau, kas vyksta, bet man, žodžiu, nepatinka slenka plaukai, ko niekada nebuvo. Tai mes šiandien kalbam apie Beautebal Hair and Skin Collagen Booster. Tai kas tai yra?
1: Tai yra, žinokite, kolagenas, bet šį kartą su skaičiais. Beautebal's Hair and Skin Collagen Booster su Velocolal, prokolageno formulė, buvo tirtas klinikiminėme tyrime. Ir žiūrėkit rezultatai. Po 4 savaičių raukšlių tūris sumažėjo 21%. Tai reiškia, nebe tokios gilios tos raukšlės, ar ne? O po 8 savaičių beveik 33%. Odos elastingumas ir drėgnumas pagerėjo, tekstūra 13% pagerėjo. Ir paslaptis yra maža molekulinė masė, vos 10 daltonų. Tai reiškia puikų įsisavinimą ir svarbiausia, tai augalinės kilmės produktas. Jokių žuvų, jokių gyvūninės kilmės alergenų. Augalinės kilmės prokologeno Beautebal Hair and Skin Collagen Booster galima ieškoti vaistinėse.
0: Taip, tai norime 22% mažiau gilių žodžių raukšlių.
1: Ir norim, kad plaukai neslinktų.
0: Tai jeigu ir jūs norite, tai ieškokit čia maisto papildo ir aišku, kai vartojat maisto papildą, svarbu ir įvairi subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Taip, o mes džiaugiamės, kad Beautebal yra mūsų M1 muzikos apdovanojimų partneris, tai linkėjimai jiems. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 dieną, o jūs dar turite kelias dienas laiko iki rugsėjo 1 įsigyti bilietus biletai.lt. Pigiau, nes nuo rugsėjo 1 į šį renginį biletai brangs, taip kad dabar čiupkit, kol yra geriausia kaina.
2: Reklama. Ir Silvio Šou. M1.

0: dienas. Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
8: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Попітис драма.
1: Чили ви юокінгі поведіна мусу рубрика «Беду тургум». Jūsų bėdų turgui temelė, ką daryti? Skalbė, paskaityk.
2: Geras tikrai laiškas, su Silva netgi truputėlį, nesusiginčiam, bet galbūt skiriasi mūsų šiek tiek nuomonės. Rašo mama viena, sako, mano vaikų treneris yra nenormalus religinis fanatikas. Gyvename nedideliame mieste, savo 10 ir 11 metų vaikus leidžiam į kovos menų būrelį. Vaikam ten puikiai sekasi, dalyvauja tarp miestiniuose turnyruose, varžybose, parsiveža trofėjus. Bet mane neramina jų trenerių pagyvenusio diedo pažiūros. Iš pradžių daug reikšmės tam nedaviau, sako, bet nors nuolat jos siunčiamose elektroniniuose laiškose matydavau prierašus su dievo palaima ir panašiai. Ir nuolat bendraujant gyvai pas jį išsprūsta, kad nieko dievas mums padės laimėti, svarbu stipriai pasimelsti. Paskutinį kartą turėjom kalėdinį žiburėlį su visais auklėtiniais ir jų tėvais, tai treneris persirengė kalėdų seneliu ir gal kokį gerą pusvalandį mums visiems plovė smegenis apie dievą. Minėjo kažkokius išgalvotus Biblijos personažus, apie kuriuos net nesu girdėjusi. Paskui išdalino kiekvienam dovanėlę su žodžiais dievas tave myli. Pažiūrėjau į kitus tėvus, jie tyli kaip vandens į burnas prisėmė. Po renginio priejau prie to diedo ir taip pat švelniai, nekonfliktiškai daviau pastabą, kad gal nereikėtų kišti religijos. Jo atsakymas buvo, kad nieko čia baisaus, jis nori tik gero, juk neragina vaikų eiti rūkyti ar gerti. Gal jis kokiai sektai priklauso, nežinau. Vėliau bendram čiate tėvam užsiminiau, kad čia gal truputėlį nėra normalu toks trenerio elgesys. Bet visi apsimetė šlangum, koks skirtumas, svarbu gerai vaikus treniruoja. Nieks nenori kelt bangų, nes tų vaikų būrelių ir veiklų mūsų nedideliam miestelį ir taip trūksta. Leisti kitą būrelį nėra galimybės, nes aplinkiniuose miestuose ir miesteliuose tokio tiesiog nėra. O vaikams veikla patinka, jie tikrai nenori jos nutraukti, juo labiau, kad vienas iš jų rimtai masto toliau siekti pergalių. Bet ir dėl vaikų bijau, jų amžius dabar toks, kad kaip tik formuojasi pasaulėžiūra. Bijau, kad negrįžtų kurią dieną į namus su maldaknygėm ir praplautom smegenim. Kaip tik per rudens atostogas jie planuoja kelių dienų stovyklą, kur jie laiką leis tik su tuo treneriu. Tai net šaltis nukrečia pagalvojus, kaip jiems ten gali būti kabinami makaronai. Mūsų šeima nesam religingi, net jeigu ir būtumėm toks trenerio elgesys, jau būtų šiek tiek per daug. Kaip pasielgti tokioje situacijoje, nenuskriaudžiant ir vaikų, bet tuo pačiu juos apsaugant.
1: Oi, čia žinokite, irgi pas mus studijoje yra dvi stovyklos, Skaivos ir mano. Šiaip aš gal galiu pasakyti, kad katalikiškai auklita buvau, tai aš nematau nieko tame blogo, kol nėra peržengiamos ribos. Aišku, čia tokia slidi riba, žinai. Atrodo, dabar ką rašo, tai viskas dar toks, nekalta ganėtinai. Žmogus tikintis ir kaip tikintis žmogus, skleidžia savo tas mintis, bet atrodo, kol kas kvapo apie sektą nejaučiu.
2: Negali žinot, žinai.
1: Jeigu tai yra apsiriboja tik tais tuo tradiciniu katalikišku tikėjimu ir minčių skleidimu, tai aš nematau nieko blogo. Jeigu ten jau yra kažkokių, tai nežinau, ten jau požymių, kad tai galėtų būti kažkokia sekta arba kažkokie tai veiksmai daromi, kur peržengiamos ribos, tada taip.
2: Aš tai labai puikiai suprantu, mama, žinokit, ir aš jūs palaikau, man irgi tai nepatiktų. Tokio amžiaus vaikui tai išties labai paprasta išplauti smegenis ir palenkti į savo pusę. Ir tu negali žinot, ar čia sekta per kalėdą sakė kažkokius keistus biblijinius personažus negirdėtus minėjo. Tai negali žinot, kokios pakraipos, žinai, čia.
1: Tai reikia atidžiai stebėti.
2: Tas jo tikėjimas yra, žinai. O aš prisimenu save, ta prasme, man buvo apie 10 metų, mane bandė jehovistai pas save prisivilioti ir jiems beveik pavyko. Tai ačiū Dievui, kad mano tėvai apie tai sužinojo. Aš tikriausiai pati pasipasakau, jie tiesiog mane pasisodino, papasakojo, kas tai yra per reikalas, paaiškino, kad jeigu tu ten būsi nešvesi nei kalėdų, nei gimtadienio, nes jie to nedaro. Ir man atšoko visi norai, ta prasme, pas juos eiti, nes, supratau, kad nepatinka man toksai dalykas. Aš nežinau, jeigu jūs viena šitam lauke palikta ir kiti tėvai visiškai nieko nenori daryti ir jiems tinka, kaip yra, tai greičiausiai teks su tuo susitaikyti.
1: Bet kol kas nieko blogo, jūs sakote, kad bijote, kad praplaus smegenis. Kol kas ką pasakojate?
2: Aš nenorėčiau, kad mano vaikas grįžęs iš treniruotės pradėtų melsti, žinai, ta prasme. Nežinau, man nelabai, žinok, patiktų. Jeigu mes esam nereliginga šeima, ta prasme, 10 metų, taip jisai, kai suauks, jisai gali pasirinkti, ta prasme, būti religingu arba ne, žinai, kai jau mąstys, žinai, bet kai 10-mečiui vaikui, žinai, yra įkalbama, kad reikia melsti, žinai, man nepatiktų.
1: Nežinau, tame nieko blogo nematau. Tikrai negerti ir nerūkyti siūlo.
2: Taip, negerti.
1: O kas jau tokią blogą pasakyt maldą?
2: Nu kam? Kam, ta prasme, kam dešimtmečiui vaikui dabar įtikinti, kad dėl jo pergalių yra dievas kaltas? Ta prasme, dabar dešimtmetis vaikas, nu, nekalt, nu, ta prasme, jo pergalės įtakoja dievas. Nu, ta prasme, va, laimėjai, nes dievas padėjo. Nu, tai ne, laimėjai dėl to, kad stengiaisi, treniravaisi ir ruošėjaisi, dėl to ir laimėjai, o ne dėl to, kad dėdė iš dangaus padėjo. Aš tai ne, ta prasme, aš visiškai nenorėčiau, kad mano vaikam būtų įkalbami tokie dalykai. Aš atsiprašau visų tikinčiųjų, aš labai gerbiu jūsų pažiūras, ta prasme, jūs turite teisę tikėti, kuo ir norite, yra kažkas tikis pagėčių dievų ir viskas su tuo yra gerai, bet aš manau, kad žmogus turėtų pats, būdamas sąmoningo amžiaus, jau pasirinkti, kuo tikėti, o kuo ne.
1: Rašo, kad tai yra plaukimo būrelis ir tas religijos kišimas čia visai ne į temą, čia man komentaras. Tai aš žinau, kad pridariu, kad religijos kišimas ne į temą, bet kaip suprantu, jūs neturit kito pasirinkimo ir nu, jau komentarą treneriui davėt ir nu, kaip ir...
2: Aš tai manyčiau, kad reikėtų dar kartą duoti komentarą treneriui, tiesiog nu, ramiai nestresuojant pasikalbėti, kad mes esam netikinti šeima ir aš labai norėčiau, kad mano vaikam nebūtų kišamos jūsų tiesos ir kad jūs darytumėte tai, ką turėtumėte daryti, tai treniruotumėt vaiką, viskas.
1: Nu, sėkmės.
0: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kai pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
11: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.

0: Liuka, kadangi šiandien jau laidos pradžioje paprašėme jūsų atsiųsti meilės istorijų, tai nieko nelauksim, žinokit, ir iš karto darysime meilės istoriją be jokių priminimų. Jeigu norite, jeigu nespėjote parašyti, dar galite parašyti, mes išsisaugosim kitam kartui, turėsim.
1: Aš tikiuosi, žinai, žmonės nepraleis meilės istorijos, gal užsistatė, žinai, laiką, trečiadienis, 15:15.
0: Ne, nu gal ne, gal ne. Tai žinokit, meilės istorija bus jau dabar, keliaukim paklausyti kokia.
2: Istorija.
0: Tokia poetiška šį kartą meilės istorija. Įsipatoginkit, stabdykit savo traktorius ir fabrikus stabdykit. Klientai dabar neaptarnaujami, kurį laiką bus. Paklausykit meilės istorijas. Viskas prasidėjo labai paprastai. Parduotuvėje. Tarp kasdienių pirkinių, lentynų ir žmonių skubančių namo su savo krepšeliais, jis ėmė ir užkalbino mane. Aš tuo metu rinkausi duoną. Atrodytų pats paprasčiausias momentas, apie kurį vakare net neturėtum pagalvoti. Kai jis prabilo, pirmoji mintis mano buvo kaip keista. Ne dėl, kad jis būtų pasirodęs nemalonus. Priešingai, aš tiesiog nebuvau pratusi, kad nepažįstamas žmogus taip lengvai prieina ir pradeda pokalbį. Ypač tada, kai rankoje laikau duonos kepalą ir mintise sprendžiu, kurią išsirinkti. Mūsų pokalbis buvo trumpas, bet kažkodėl labai įstrigo galvoje. Grįžusi namo apie jį dar pagalvojau, tik akimirką, tada nusijuokiau už savęs ir nusprendžiau, kad tai tik atsitiktinis susitikimas. Vienas iš tų mažų gyvenimo nutikimų, kurie pasirodo ir taip pat greitai išnyksta. Praėjo savaitė. Aš vėl buvau toje pačioje parduotuvėje. Ir beveik nepastebėdama pati savęs vėl nuėjau prie duonos lentynos. Ir tada pamačiau jį. Ta akimirka sustojau. Atrodo, kad viskas sekundai sustojo. Žmonės vaikščiojo, kažkur pipsėjo kasos, kažkas stūmė vežimėlį, o aš tiesiog stovėjau, žiūrėjau ir galvojau, vėl? Jis irgi mane atpažino. Jo akise atsirado šypsena, tokia, kuri nebuvo nei nustebusi, nei priverstinė. Atrodo, kad jis irgi prisiminė tą pirmą mūsų susitikimą. Vėl renkatės duoną? Paklausė jis. Aš nusijaukiau, matyt turiu savo favoritę. Duona? Ne tik duona. Jis nusišypsojo ir tą akimirką pagalvojau, kad keistas jausmas, kurį pajutau pirmą kartą, nebuvo visai be priežasties. Mes pradėjome kalbėtis, šį kartą ilgiau, sužinojome apie vienas kitą daugiau nei vardus. Kalbėjomės apie visiškai paprastus dalykus, bet pokalbis kažkaip neatrodė paprastas. Buvo lengva. Tarsi nebūtumėm du nepažįstami žmonės susitikę antrą kartą, o būtumėm tiesiog pratęsę pokalbį, kurį kažkada netyčia nutraukėme. Kai reikėjo skirstytis, abu kurį laiką delsėme. Gal kada nors kavos, galiausiai paklausė jis. Aš pažvelgiau į jį ir nusišypsojau. Galbūt, jeigu prie jos bus duonas. Jis nusijuokė ir pasakė, kad jei reikės, kiekvieną savaitę lauks manęs prie duonos. Na ir stabom.
1: O Jezu, kaip gražu.
0: Nu, tokia, sakau, poetiška labai meilės istorija.
1: Jėtų.
0: Gerai, žiūrėkit, keturi atsakymų variantai, kaip šitą istoriją galėjo baigtis. Pirmas variantas, ji nenuėjo į pirmą pasimatymą, po to labai gailėjusi, bet laukė jo prie duonos ir daugiau nebesulaukė. Antras variantas, jis po pirmo pasimatymo tiesiog dingo. Na ir dingo ir dingo, su galais visais. Trečias variantas, jie iki šiol yra pora. Ir ketvirtas variantas, jie vedė jau 15 metų.
1: O nėra variantų, kad jie įkūrė duonos kepiklą?
0: Duonos kepiklą įkūrė, ne.
1: Ir pavadino meilės duoną.
0: Norite M1 koinių, tai skambinkite dabar ir pabandykite atspėti, kaip baigėsi šitą meilės istoriją. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Karolis.
0: Karolis, kaip galvojat, kuri pabaiga?
3: Aš galvoju, kad antras
0: variantas, kad jisai dingo po pirmo pasimatymo, ar ne?
3: Taip.
0: Gerai, Karoli, ačiū Jums labai už Jūsų atsakymą. Garsinkite radiją.
1: Kaip įdomu, kaip įdomu.
0: Nu, kaipgi viskas baigėsi.
1: O jėzau, o jėzau.
0: Biški Celine Dion užsiklikė. Gerai, jungiam iš naujo Titaniką. Priminsim, kad jie susitiko parduotuvėje prie duonos skyriaus vieną kartą, tada antrą kartą, tada pradėjo šnekėtis ir tada jis ją pakvietė į pirmą pasimatymą išgerti kavos. Tą vakarą grįždama namo vis galvojau apie mūsų antrąjį susitikimą. Gal buvo tai tik sutapimas? Gal tiesiog gyvenimas mėgsta pakartoti tą pačią vietą, tą pačią lentyną ir tą patį žmogų? O gal ženklai nebūna tokie dideli ir akivaizdus kaip filmuose? Gal jie slepiasi visiškai paprastose dalykuose – duonos kepale, netikėtame pokalbėje, antrame susitikime po savaitės? Mūsų pirmoji kava buvo ilgesnė nei planavome. Po jos atsirado antra, tada pasivaikščiojimas, tada vakarai, kai nebenorėdavome skirtis. Pamažu pastebėjau, kad laukiu jo žinučių, kai dienomis atsirasdavo mažų dalykų, norėdavau papasakoti būtent jam. Kai nutikdavo kas nors juokinga, pirmiausia pagalvodavau apie jį. O jis atrodė jautė tą patį. Vieną vakarą vaikščiojame po miestą, kai jis netikėtai sustojo ir sako, žinai, kas keiščiausia? Jeigu tą pirmą dieną nebūčiau tavęs užkalbinęs, mes dabar čia nestovėtume. Aš nusišypsojau. O jeigu po savaitės nebūtume susitikę? Jis trumpam patylėjo ir prisipažino. Aš būčiau grįžęs prie tos duonos lentynos dar savaitę ir dar ir dar. Mes abu nusijuokėme. Bet kažkur giliai širdies supratau, kad tai jau seniai nebuvo apie duoną. Tai buvo apie tų žmonės, kurie galėjo ir nesusitikti. Bet susitiko ir iki šiol yra kartu.
2: Va, Jezu, šiurpai eina per odą.
0: Tai va, tokia istorija apie duoną šiandien buvo parašyta. Gaila nepasirašė mūsų autorė, kuri parašė šitą istoriją. Jie iki šiol yra pora, jie draugauja, kaip supratau. Tai pabaigos Karolis irgi neatspėjo. Labai gaila.
1: Ne, ne gaila, nei kiek.
0: Negaila tau?
1: Ne.
0: Bet ačiū Jums už gražią istoriją. Buvo smagu.
4: Čia M1.
5: Taip.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
2: Hesburger.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai...
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Šiaip atrodo šiandien visai graži diena, už lango šviečia saulė. Pasižiūrėkime, kokias paskutinės vasaros dienas mums prognozuoja sinoptikai.
1: Rytojaus orai. M1.
2: Reklama. Tu manęs negazdink, kad kai skaipė pradeda pozityviai šnekėti apie orą, žinokit, pradedu bijoti.
0: Taip, žinokite, mūsų orų draugas yra Eglė sanatorija Druskininkai, kur šiuo metu nepasiektas dar aukštesnis komforto standartas. Apie tai mes papasakosime jums jau po orų prognozės, na ir pasižiūrėkime, ar palepins mūsų vasarėlė šiltomis dienelėmis.
2: O, jo, tu skaipė baig. Gerai, tai kokie orai mūsų laukia? Žinokit, išspausim dar šį bei tą paskutinėmis vasaromis dienomis Vilniuje. Matau, šiandien 21 saulė prodebėsis, rytoj saulė prodebėsis 22, bet penktadienis saulė kaip blynas 23 laipsniai šilumos.
0: Šeštadienį lyja.
2: Gerai, tai galim pasidaryti taip, kad gerąją dalį pasiemu aš, o tu pasiemi tą blogąją.
0: Šeštadienį lyja. Bet 22, žinokite, bet lyja. Sekmadienį 24 debesuota, pirmadienį 25, paskutinė vasaros diena bus pirmadienį, primenu.
2: 25, neblogai.
0: 25, toks, at, parodysim, ką praradot. Arba parodysim, ko beveik neturėjot. Imkit 25.
2: Gerai, o jeigu į pajūrį jūs galvojat dar, paskutinę vasaros savaitę šauti, tai šiandien

0: ir matys, ką prarado vasarą.
1: Taip, taip, tikrai taip.
0: Gerai, dar apie Kauną. Kauniečiam kažkaip sekasi paprastai su oru šią vasarą. Tai panašiai, šiandien ryt, po ryt, saulė 20-23, penktadienį, net 25.
1: Mano dalis, šeštadienį lyja.
0: Toliau.
1: Sekmadienį nelyja, 24, bet debesuota. Na, pirmadienį kauniečiai pas jūs 26.
0: O, išsirengsit kauniečiai. Išsirengsit to. Į trumpą suknelį, sijonai.
1: Į mokyklėlę, učiučių, o papa su 24 žygiuosit ir saulė pro debesį. Bet pas jūs nelis, žinokit, tai vat bus teks patiem ašarą braukti.
0: Taip, tai tokie orai mūsų laukia, bet kur pastovi gera temperatūra yra, tai tikrai atsinaujinusioje Eglės sanatorijoje Druskininkuose, kur netrukus atvers duris dar modernesnė Eglės sanatorijos dalis. Ten galėsite mėgautis aukštesniu komforto standartu, atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios.
1: Taip, čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras. Išbandykite pirmieji informaciją rezervaciją sanatorija.lt. Reklama.

0: Reklama. Jeigu galvojate, ką veikti pirmąjį rugsėjo savaitgalį, žinokite, tai mes galime duoti jums visai neblogą patarimą, nes jūsų čia sostinėje laukia puikus renginys, tai yra Vilniaus dienos gi prasideda.
1: O jetus, žinokite, kiek ten veiksmo, kiek ten renginių vyks, jūs dabar tik tai paklausykit ir jeigu negyvenate Vilniuje, galbūt netgi susiplanuokite rugsėjo 4-6 dienomis būti Vilniuje, nes čia pirmąjį rudens savaitgalį sostinė kvies į vieną laukiamiausią metų renginių festivalį Vilniaus dienos. 3 dienas miestas taps visiems atvira susitikimų, muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas tikrai galės atrasti ir Vilnių, ir atrasti, ką įdomus nuveikti ir pamatyti.
0: Taip, žinokit, Gedimino prospektas virs atradimų prospektu, čia menas, tautodailės stilius, gastronomija. Katedros aikštė virs knygų aikštė, čia knygos susitikimai su autoriais. Lukiškių aikštėje ir Balto tilto aikštynės bus sporto festivalis, įvairios sporto šakos, aktyvus laisvalaikis. Bernardinų sode renginys Vilnius is my city, tai yra tarptautinės bendruomenės šventė vyks. Vasaros terasoje sunkioji terasa, nauja muzikos erdvė, tai čia kaip metalo gros, jeigu sunkioji terasa.
1: Tai gali būti.
0: Reikėtų
1: įsikratyti gal.
0: Aišku, įsikratyti, turiu ilgus plaukus, reik pakratyti. Naktiniai klubai jūs nustebins, už vieną biletą galima bus naktinėti net 4 skirtingose naktiniuose klubuose. Taip pat pagrindiniai koncertai, Katedros aikštės scena, Vinco Kudirkos aikštės scena, prie Balto tilto scena, 3 skirtingos scenos, 3 skirtingi koncertai.
1: O jeigu jums viso to dar negana, tai žinokite, penktadienį ir šeštadienio vakarą bus staigmena praboga renginys.
0: Taip, žinokite.
1: Man šitas labai patinka.
0: Staigmena praboga reginys.
1: Reginys.
0: Reginys jūsų laukia. Taip. Žinokit, pasiskaitykite apie išsamiau apie šitą festivalį internete vilniausdienos.lt, ne socialinių tinklų paskyrose taip pat galite rasti informacijos ir būtinai apsilankykite, praleiskite puikiai laiką, o ši medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas. Reklama.

0: Kiekvienas.
1: Reklama. Galvojate?
0: Praeis.
1: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. airbaltic.com.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
7: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
8: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
7: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
10: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
10: Nice.
11: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99, o knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: ką,
1: jaučiau, sakau, viskas, čia mane įrašų studijoje užlaikė, sakau, jau jaučiu, kad man reikia eiti, nepasižiūrėjus laiko, aš bėgu, labai gera tavo intuicija, galiu pasakyti. Aš jaučiu tavo, Skype, mes jau beveik mintim bendraujame. Labai gerai.
0: Nu, tai labas, Tomai,
2: labas,
0: ir Arnai.
2: Labas, Silvutkos gražus mėgstinis, iš kur čia gavai tokį?
1: O tu sakai, dar neklausai mūsų.
3: Man šiandien abi tokias, kažkokias kitokias, tokias keistas.
1: Skype'as skirimą kitokį turi.
0: Skype'as skirimą kitoje vietoje pasidarė.
3: Skirimą, kitą pusę?
1: Aha, skirimas, žinau, keičia viską.
0: Labai keičia, tikrai. Keičia.
3: O Silva, tai man šis tokia paauglė.
0: Mes šiandien su klausytojais sprendėm, ar Silvos mėgstukas yra babos mėgstukas, ar ne babos mėgstukas.
3: Ne, čia yra.
4: Labai graži ta spalva tau tinka.
1: Klasika, aš irgi tą patį sakiau. Skype sakė, kad babai.
0: Aš kartu su nemaža gauja klausytojų nusprendėm, kad čia yra babos mėgstukas.
4: Nu, kokia jūsų banda.
1: O klausykit, mes šiandien tokią labai įdomią temą turėjom, labai įdomu bus ir jūsų nuomonė išgirsti. Nuo kada moteris laikoma sena? Priremsim prie sienos.
4: Kai nieko nebeveikia.
1: Bet
4: tai turi norų kažką veikti.
1: Gerai, bet ar tai yra skaičius, ar tai yra išvaizda? Tai yra kas tai yra?
3: Žinok, aš kaip tik šiandien turėjau tokį mini pokalbį. Savo mama skambino, jos gimtadienį šiandien gali pasveikinti.
1: Sveikinam, koks vardas?
3: Daiva.
1: Daiva, nuostabų sūnų užauginot.
4: Bučkis.
1: Nu, gerai, jok.
3: Dar dvi dukras, jeigu ką.
4: Nenoriu gąsdinti, bet...
1: Nepažįstam, bet sūnus viskas gerai.
3: Žinai, kai ten sako, auk didutė, būk gražutė, aš šitą pasakiau, nu kur, sako, čia gražutė, sako, su metais vis raugiau.
4: Jo, tik daug.
3: Sako, ne, sako, mama, tu vis gražin. O apie jaunumą, tai čia, sako, ne metus yra klausimas, o, nu, gyvenimo būdė. Tai man atrodo, čia yra atsakymas, nu kada, nu... Kai jau nori pasent mentaliai, tai ir pasensti.
4: Niekur nei iš namų sėdi, nieko nesidomi, niekas erzina viskas.
3: Čia ne tik moterį, man atrodo. Turiu tokią draugą italą, Mariano, jam iš 70 metų, tarpsnais visiškai yra paauglio. Paauglys vyresnio žmogaus kūnėtis.
1: Aha.
3: Ir jis visiškai nėra senas, jis yra jaunatiškas.
1: Tai moteris, kurios bijo senti, mes tikime, jis šiek tiek nuraminom.
0: Senkit, kiek norit.
3: Jūs nesenstat, jūs gražiai.
0: Ne, viskas gerai. Svarbiausia, žinokite, kad nebereikalo sakoma, svarbiausia, kad širdy būtum jaunas. Kol širdy jaunas, tol viskas labai gerai.
1: Kol akis žiba.
3: Aš dar vakar žiūrėjau vieną tinklalaidį, ten Orijus, ten kur keliavo po Lietuvą. Jis, man atrodo, buvo šitam... nu, kaip čia, Nemenčinė. Uh-huh. Ten, nu, žinai, vaikšto gatvėmis, sutinka įvairių žmonės ir prieina toks senukas su lazdele, bet toks žiūri elegantiškas švarkelis, marškinukai, toks beretė, akinukai tokie už saulę, žinai. Nu, ir taip, žinai, žiūri, toks 7-5 kažkas tokio, žinai. Ir paskui klausė, o kiek, sako, jums metų, sako, 94.
1: Geras.
0: Pavidu, žinai.
3: Nu, tu, tai aš norėčiau, vat, kaip tas dedukas. Nu, tai va,
4: ne visiems išeina, ar ne, gaila.
1: Nu, bet aš nežinau, čia, man atrodo, gal tavo rankose šiaip viskas, ne?
0: Kas?
1: Nu, sako, ne visiems išeina taip.
0: Kiek gyventi ilgai?
1: Nu, ne, tai kad taip atrodyti, ar taip džiaugtis gyvenimu.
0: Džiaugtis gyvenimu, tai tavo rankose, absoliučiai.
3: Absoliučiai.
0: Tai va. Gerai, pafilosofavom čia truputėlį.
1: O Jėzau, kokie gilus mūsų pokalbiai.
0: Labai gilus pokalbiai, baikim tos gilius pokalbius. Ir šiaip baikim pokalbius ir užleiskim eterį vyrams.
4: Pats tas.
1: Gerai, tai
3: gražuolės, jaunuolės.
1: Iki vyrukai.
4: Rytoj ateiksiu to pačiu mėgstuku.
3: Tau tinkas
4: palūkai. O kokie nagai gražus tavo?
1: O Jezu, nu baikit, jau čia išnaudojat komplimentų.
3: Ne, nu rindai, žiūrėk, be komplimentų ir bet ten, žiūrėk, prie akių žiauriai tinka.
1: Aš sakiau, man tinka prie mano mėlynų akių skaibė ir prie plaukų tinka.
4: Aha, tokia pasteliniai
1: atspalviai. Babos mėgstinis.
4: Kokie džinsai gražus, kas Silva?
1: Gerai, viskas, baigiam, aš nežinau kur dėtis. Iki.

0: reklama.
1: Pasiruošk mokslams sumaniai su Alesen. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.

0: savaitė parduotuvėse.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinusi itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams gyventojų bei įmonių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams, anot jo, turint generatorius kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilųjų ryšį. Tiesa, šalies vadovas nepatikslino, iš kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Tuo metu jo patarėjas Ramūnas Dilba dar iš vakarėse teigė, kad valstybė turėtų užsitikrinti didesnio pajėgumo generatorius, o savivaldybės ir strateginės jų įmonės turėtų turėti juos kaip rezervinę elektros energijos šaltinį. Artėjant rugsėjo pirmąjį Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų, tiesa, švietimo mokslo ir sporto ministerija tikina, kad dvigubai mažiau nei pernai. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. Tuo metu mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė tiesiog laukia, kol mokytojų problema išsispręs natūraliai mažėjant gimstamumui.
1: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atseiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teigia, kad rinktis mokytojo profesijos anaip tol neskatina alga. Pradedančiam pedagogui jį gali siekti vos 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Šiaurės Nepale šiandien kilus galingam potviniui žuvo per 20 žmonių. Pasak pareigūnų, kilus potviniams nepavyksta susisiekti ir su daugiau nei 384 turistų, daugiausia užsieniečių. Savo ruoštų Kinijos valstybinės transliuotojas CCTV šiandien skelbia, kad dėl purvo nuošliužos prasidėjusios Nepalo pusėje Girongo uoste Tibete kilo didelių nuostolių ir yra dingusiųjų be žinios. Islandijoje vis labiau mažėja atotrūkis tarp tų, kurie pritaria ir tų, kurie prieštarauja derybų su Europos Sąjunga dėl šalies įstojimo į bendriją atnauinimui artėjant rugpjūčio 29-osios referendumui. Apie tai liudija naujausia viešosios nuomonės apklausa, rodanti, kad kiek daugiau kaip 51% respondentų pritaria deryboms su Briuseliu dėl stojimo į Europos Sąjungą, o nepilnai 49% pasisako prieš. Islandija, kuri yra NATO narė ir jau turi prieigą prie Europos Sąjungos bendrosios rinkos, rugpjūčio 29-ąją balsuos dėl to, ar atnaujinti derybas dėl narystės. Ir apie orus rytoj Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Šiandien dirbame taip, lyg būtumėm per kelias radijas ir taip eitumėm, ieškotumėm dainos. Jūs vienos dabar klausot, o mes toj parodysim kitą, kurią klausom. Labas.
1: Labas, Tomai.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Yvos ir jos mergaičių dainą prisiminkit berniukams. Ieško meksų. Ir jeigu aš dabar išgirsiu toj dainoj tavo vardą, reiškia, būsi prisilietęs prie jų ten.
1: Nu, paklausyk.
0: Dabar visi, kurių vardai jūsų tokie, reiškia, kažką tu

0: Nu gerai.
1: Bandė, prie ką, bičiukas mane. Pala, pala. Nu tai ką veikiai ten su jom tada jau?
0: Ja.
2: Mes pabuvom gražiai ten.
1: Aš žinau 100% kad nėra mano vardo.

0: manta ir gytė.
1: Nėra. Saulius. Saulius.
0: Ir Gabrielius.
1: Nu.
0: Stanislova ir Rima. Bronislova ir Sima.
1: Nėra.
0: Italijų ir Justa. Modesta ir Augusta. Jozukana ir Vilius. Aš dievinu ir myliu.
1: Nėra, nėra, nėra. Nėra. Yra. Palauk, palauk, Arnai.
2: Nu nėra, aš to sakau.
1: Bus.
2: Aš ne Ruslanas.
1: Čia dar yra. Dar yra paskutinė partija. Jeigu jums ten nepasisekė, nepaminėjo.
0: Ir jeigu šiandien ne.

0: Aš kur tai štraga, kad yra Arnas? Nu, man atrodo, Arnoldas sakė, kad eik, tu prasimėtėjai visiškai, tomu, kai tavo vardas yra. Ir šiaip pusė Lietuvos išvardino, a manęs ten tai nėra.
1: Tai neprisidirbęs, ane?
0: Nepribridęs. Neprisidirbęs.
1: Gerai, žmona gali būti rami.
0: Nu, tai ką, klausyk, čia praktiškai už mus Yvos mergaičių diena pasisveikino su beveik visos Lietuvos vyrais, o mes to sveikinsime su dviem mūsų klausytojais. Atrinkom greit iš užsiregistravusių Evelina, jį, man atrodo, jau net ir pakabinta linijoje ir, žinok, Arnui paskambinsim.
1: Arnui?
0: Arnui.
1: Nu gerai, bent jau čia bus paminėtas jau vardas.
0: Bet čia gal bus Arnas. Taip. Mes kalbam apie jau rytoj vyksiantį antrąjį Loto LT bilietų trinimo čempionatą. Su Tomu mes jį vesime.
1: Vesim.
0: Veiksmas Olimpiečių gatvėje bus.
1: Galit ateit pasižiūrėt.
0: Kas nespėsit ar negalėsit ateit, tai nenusiminkit. Sumantosim reilsą, įdėsim videką bus toram iš ten. O iš viso mes iš užsiregistravusių dalyvių atsitiktinė tvarka vis skambinom kažkam ir atrinksim 20. Tai šiandien liko paskutiniai du dalyviai, tai vieną jau esam atrinkę. Evelina, jūs čia su mumis?
1: Ala, labas, Evelina.
0: Nepabėgit, aš tu to skambinu. Arnui dar, taip. Bandam.
1: Palauk, žiūrėk, atsisėpsim. Palauk. Tu atsilieps.
0: Taip. Jeigu atsilieps.
1: Jo pavardė. Įdomi.
0: Ai, matau pavardę jo. Ir pavardė.
2: Klausom.
0: Katinai.
1: Arniuk, ateik.
0: Katinu,
1: iš vieno skambina Marnai.
0: Ar čia katinas?
2: Taip, be abejo.
1: Tomas Arnas.
0: Mes jūsų pavardę pamatėm.
2: Labą.
0: Arnas Katinas. Nu kaip jums pasisekė su pavardė?
1: Namuose tikriausiai turi Jerry, ne?
2: Taip.
0: Žiūrėkit, Evelina ir Arnai, mes greit norim užsitvirtinti, ar jūs tikrai rytoj galėsit būti trinimo čempionate?
3: Taip, žinoma.
0: Tai sveikinam, jūs jau jame, bet dabar dar eterį greit sužaisim vieną žaidimą. Pirmas teisingai atsakęs, dar laimės ir loto.lt prizų.
1: Opa, geras startas. Valiu. Pusė darbo, rytoj tikrai turėsit pamiklinti savo ranką. Tai priklausimo dabar.
0: Gerai, klausimas, būkit greiti ir gal įsijutę truputėlį, nežinau. Parduotuvių lentynose laukia lietuvių mylimo patiekalo įkvėpti loterijos bilietai, dovanojantys laimėjimus iki 75 000 eurų. Kokia tai yra loterija? A variantas.
2: Šaltibarščių.
1: Palaukit, trys variantai. Cepelinų loto, balandėlių loto.
0: Ar kopustienės?
1: Nu,
3: balandėlių.
1: Pridėsim dar šaltibarščių loto, jeigu norit labai.
0: Ne, žinokit, Arnas yra tokio greičio, kad jisai net neišklausęs atsakymo variantų.
1: Greitukus, dar šrovė. Greitesnis nei greitukai.
0: Arnai reikės ir to ne tik greičio, bet ir tikslumo. Teks ten ir užrištom akim trint biletus ir visai ten bus visokių pasunkinimų. Bet sveikinam, jūsų atsakymas buvo teisingas, tai yra šaltibarščių loto.
1: Evelina, nenusiminkite, rytoj susipažinsim su Arnu, pažiūrėsim, kas ten parkadinas. Gerai? Iki rytojausi.
0: Iki, sakom, Evelinai ir Arnui. Arnui mes dar atsiusim ir dovanų, su jais abiems susimatysim rytoj. Trinimo antrasis Loto LT bilietų trinimo čempionatas vyks. Ryte visas veiksmas prasideda pusę 11.
1: Įdomus reikalai, ne? Ir mums toks pirmas kartas, kai kaip ir video darysim, kaip ir renginį darysim, toks per pusę.
0: Žiūrėk, apie šaltibarščių loto mes pakalbėjom, apie renginį pakalbėjom, dar žiūriu, kad prekybos vietas yra pasiekę ir nauja momentinė loterija brangakmeniai, tai šie bilietai yra ne tik puikiai tinkanti treniruotė šitam trinimo čempionatui, bet ir prizai siekia iki 250 000 eurų. Nu tai viskas, sveikinam visus, kurie užsiregistravote, sveikinam tie, kurie pateko tai finalą, susimatysim rytoj.
1: Pirkit loterijos bilietų, nes rytoj bilietų loterijos diena.
0: Taip, rytoj yra loterijų diena. Tai su jie rytoj ir sveikinsim visus. Kol kas tiek. Reklama.

0: Реклама.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną.
3: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Krups, kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
9: Show me.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
13: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
14: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
15: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelia vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
16: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 diena. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Internete žmonės spėlioja ir galvoja, kad Farelis Williamsas yra ateivis.
1: Kodėl?
0: Dėl to, kad jis, kaip atrodo, 18 metų atrodė ir dabar atrodo viens prie vieno. Ta prasme, visiškai nepasikeitęs.
1: Jis kažkokį konservantą valgo.
0: Kažkas yra, sako daug kas, kad jis yra ateivis. Jis nėra žmogus. Labai gerai laikosi. Ta prasme, kaip užmarinuotas.
1: Bet žinai, muzika irgi kuria kaip iš kitos planetos.
0: Taip, gerai, irgi. Gerai. Kas buvo prieš 10-20 metų, dabar skamba ir puikiai. Įdomus tas Farelis. Ko nepasakysi apie orus. Galėtų užsilakyti vasarą normaliai, ne? Bet nu va, einam pažiūrėti orus.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
1: Įvairūs ir margi tie orai, jeigu dabar kas nors man sakytų rinkit, jeigu sakytų va toks, koks oras šiandien yra Vilniuje, būtų ištisus metus, bet nebūtų nei ten žiemos, nei ten geros vasaros, aš imčiau šitą orą, geras oras.
0: Dėl to, kad paprastesnių, prastesnių dienų mes daugiau turim, taip logiška.
1: Taip.
0: Dar neblogai 21 laipsnis sostinėje.
1: Visa laimė, kad orus galim savo namuose reguliuotis taip, kaip mum patinka ir kaip norim, pagalba visada ateina Nordis, tai orus irgi pristato Nordis šilumos ir blei oras vanduo, beje, dar galite ir dalyvauti konkurse įsijunk atostogų režimą. Ir laimėti savo svajonių atostogas, apie tai papasakosim porų, daugiau informacijos taip pat galite rasti nordis.ac.lt. Dabar greitai apie ryt ir poryt.
0: Nu, tas greitai ant popieriaus rodo taip, rytoj, ketvirtadienį Vilniuje 22-23 penktadienį.
1: Puikiai.
0: Gražios dienos, penktadienis ir Kaune 25, netgi rytoj 23 saulėta bus ir Klaipėdoje. Tiesa, labiau ketvirtadienį, rytoj penktadienį 24, ryt 22.
1: Kas Šiauliuose, žiūriu, ketvirtadienį 21, 23 penktadienį be kritulių, Panevėžy irgi labai panašiai, 21, 23. Nu, nėra taip blogai.
0: Nu, dar turim sakyti, kad vasara šį savaitę yra kita, jau ten bus kita istorija.
1: Šeštadienį daug kur gali atkeliauti lietutis, bet gal dar iki to šeštadienio pasisuks koks vėjas, nupūstas debesis, gal nebus. Žiūrėsim, bet ryt poryt visai neblogas oras.
0: Atpūst gero oro, gero jaukaus galit pas save pasidaryti jo, tai yra su Nordis Ultima, kai iš šilumos siurblio norisi maksimumų.
1: Tikrai taip, galinga ir pažangi oras vanduo sistema šildo vėsina, ruošia karštą vandenį, o R290 technologija leidžia sistemos vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių.
0: Na, praktiškai pritraukto arbatą. Ne?
1: Arbatą jau pritraukto.
0: Kai namuose veikia Nordis Ultima, dėl komforto galite būti ramus, įjunkite atostogų režimą Nordis šilumos siurblyje.
1: Įjunkite ir savo, dalyvaukit konkurse. Nusifotografuokit, bet kurią akimirką su Nordis ženklu, nežinau, ar prie...
0: Iš kur matėte Instagram'e?
1: Katilo kokio prie kondiškės, kažkur gal marškinėlius turit su Nordžiu, nusifotkinkit ir pridėkit trumpą istoriją, atsiųskite asmeninę žinutę į oficialią Nordis Facebook arba Instagram paskyrą ir galit laimėti dar ir svajonių atostogas.
0: Nu, kaip puikiai, įsijunkit šilumą, tai daugiau nordis.ac.lt. Apie kitus orus rytoj.

0: Artimiausi mano giminės, visi draugai sako, nu, kas čia ateis pas jūsų laidą. Sakau, dar nežinau, bet pamatysim. Jau įprato mūsų klausytojai, taip pat ir visi artimieji žino, kad ateina kažkas.
1: Mes patys vis turim po surprizą. Ir aš dabar bandžiau suskaičiuoti, kiek pas mus ateina svečių, dainininkų, atlikėjų, kurie sako, man nereikia ausinių. Andrius Mamontovas sakė, nereikia ausinių.
0: Taip, jiems nusibodė yra, matyt.
1: Galvoju, kas čia dar paskutinių.
0: Ar jiems neįdomu? Negali jie klausyti savo balso, žinai, kaip būna įrašinėjai ir savęs negali girdėti. Netikiu, kad taip yra. Nu, vat reikia jūs aiškinti, paklausti. Nu,
1: sakė, nori būti su akiniais, bet be ausinių. Tai Beatrič, labas.
2: Labas.
0: O gal čia dabar žinai, kur tie akiniai, kur filmuoja ir garsą visą perduoti?
2: Niekada negali žinoti.
1: Pačia, biškai arčiau.
0: Labas, Beatrič.
1: Labas, kaip tu?
2: Gerai, kaip sekas.
1: Nu, gerai. Šipsirėlę, tu žiūriu.
2: Nu, tai reikia, išmokau.
0: Na, kadangi jau taip pat atėjai, mes eisim prie reikalo.
2: Nes yra, jeigu aš šipsausiu jums, jūs man šipsos, tas visiems bus linksmas.
1: Labai gerai. Turim jau trūksta tų saulėtų dienų, tai bent jau kažkas tokia saulytė įneša į studiją.
0: Mes turim tau dvi mįslės.
1: Keturgyslės.
0: Viena yra tokia, tau reikės įmint, kas tai per žmogus, kurio čia žmogaus frazė. Dabar sugrosim balsą tokį, pasakyt gausi, gerai?
1: Bet jinai be ausinių.
0: Ai, tu negirdėjai?
1: Ai, gavai.
0: Duodu savo.
1: Iš naujo?
0: Gerai.
1: Aha, nu paleis dar kartą. Palak, dar neusidėjo ausinių, Beatrič. Aha, viskas padruošta. Nu, žem.
0: Kieno čia balsas?
2: Gal mano.
0: Kad jau taip lengvai tau einasi, tai dar turim vieną klausimą. Gruodžio 9, gal žinai, kas bus?
2: Gruodžio 9. Tie, šitas, kaip ten, ten, kur veda laidas radio, apdovanojimai.
1: Va. Mes klausimą dar kitą turim, ką tu veiksi gruodžio 9? Gal kažkokių planų didelių dar nėra?
2: Taip, planavau būti Kaune.
1: Jau gerai?
2: Apdovanojimuose.
1: Kažkur arčiau Žalgirio arenos gal būsi?
2: Jo.
1: Žinok, labai gerą vakarėlį žadom užsukti. Ir vakarėlį, ir gerą muzikos šventę. Ir jeigu sutiktum būti to šventės dalimi, mes būtumėm dar laimingesni, žinok.
2: Man būtų garbė.
0: Nu, bet jau dabar po parašų pasakėjai savo žodį.
2: Gerai.
0: A ne? Nes paskui, kad nebūtų ten draugės gimtadienis, ten pas giminaitę važiuoti.
2: Ne, aš jeigu vat užsibrėžiau vat tas anas, tai vat jo.
1: Žodžio žmogus. Žodis svarbiau už autorinę sutartį čia yra bet kokia, ne?
2: Taip.
1: Be parašų mes dirbam. Na taip.
2: Sukirsim ranką ir ramu.
1: Taip.
0: Jei neateisi, baudą išrašysim. Nebegrosim tavo dainų.
1: Maksimalią baudų.
0: Ant griežto toks.
2: Benas.
1: Kas kūryboje gero, kas naujo?
2: Daug visokių reikalų, daug
1: kad atnešė dainų.
2: Šiaip neužilgo planuoju, tai jūs mane kviečiat, gal paskui kviečiat.
0: Viena iš paskutinių yra Wake Up, ne?
2: Taip.
0: Kada kas, bus
1: kas artimiausio,
0: Sleep ar kokia?
1: Lietuviško, angliško, į kurią pusę dabar neša kūryba?
2: Dabar biški, iš tikrųjų, gal yra pačiai naujiena.
1: Lenkiškai?
2: Gal dar ne, dar lietuviškai reiktų padainuoti. Tai yra tokių planų, gimsta tokios visokios idėjos, dar kažkaip neapšlifavau iki tam tikro man tinkančio deimanto, bet work in progress, kaip sakoma.
0: Labai gerai.
1: Tai laukiam, čia rudeniop?
2: Galimai.
1: Nu, gerai.
2: Sako, žinai,
1: šauk kažką
2: tikrai tokio. Tikrai darysiu apdovanojimus, ar rudeniui pasiruošiu, galimai.
1: Man
0: bent jau vienas, taip.
1: Iki spalio pabaigos turi būti priduota daina, kad dar patektų pagal Agatos duomenis. Aha. Į atrankas oficialių skaičių, nes vadovaudomėsi tik Agatos duomenimis, mes atrinkam tikrais faktais rimdomiesi nominantus, o paskui jau tauta balsuoja.
2: Gerai, tai.
0: Šiaip turės ir konkurentų dar, grupė Degalai.
2: Degalai?
0: Išleis kūrinę naują.
1: Tokia grupė. Mes tik priedainius
0: dainuojam. Mes eisim nebevesto dainuo dabar tenai.
1: Mes vagiam visas dainas ir dainuojam tik priedainius. Ir vis žiauriai pasiteisinęs dalykas.
2: Aš tikiu, tai tik tokia situacija. Jeigu tik tokia tampi viral, tai kaip ir visos dainos nereikia.
0: Kas tas yra?
2: Kas tik tokias?
0: Aha.
1: Bet čia, taip yra, dainuose, žiūrėk, ten eis, tu eini ir dropas dažniausiai, arba ten ta geriausia melodija, stipriausia dalis būna priedainis. Tai kam ten kentėti tas visas įžangas?
0: Reikia iš karto priedainį ką?
1: Šauni priedainį
0: ir vis. Lauki, ten barvini tą sėlį.
2: Gerimas per trumpas 3 minučių dainai.
1: Tai aišku.
2: 30 sekundžių yra optimali versija Gen Z, kaip ten tas ADHD visas.
1: Taip.
2: 3 sekundžių yra enough.
0: Du priedainiai su tokiu ilgesniu.
1: Grupė Degalai dabar, jeigu leis albumą, tai albume bus 115 dainų po 25 sekundės.
2: O.
0: Visos aktualijos.
1: Taip. Gerai, užteks vaikti, viskas. Ne, apie apdovanojimus mes čia kalbėjom rimtai. Dainų tavo naujų laukiam irgi labai rimtai. Kalk kažko tokio galingo, kad paskui gruodžio 9 sudrebinsim stogą, kelsim Žalgirio arenos. Gerai?
2: Apsibrėšiu tikslą šitą.
1: Tai, Beatriče, ačiū, kad užsukai. Einam mes dabar prie savo garbės lentos, kurios mūsų klausytojai vaizdo transliaciją nemato, jinai ten šone, tai viskas susifilmuosim, susikelsim storius, Instagramus ir Tomai, leis dainą, einam, įteiksim kvietimą oficialiai dabar jau.
0: Beatriče Jackpot, o Beatriče eina prie mūsų lentos.

0: Treasure.
1: M1.
2: Reklama.
3: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
8: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
11: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
14: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
15: Čia koks nors magijos triukas?
14: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
15: Įdomu. Papasakok daugiau.
14: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
15: Atrodo protinga investicija.
14: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.

0: Beatrič, kurie atėjo šiandien atsiemę apdovanojimus bilietą, tai yra kvietimą, o bilietais jūs galit pasirūpinti, pirki dabar, iki rugsėjo ir bus pigiau. Mes tęsiam programą, einam į žaidimą.
1: Einam į žaidimą.
2: Kas tu per žmogus?
1: Bet turbūt iš karto turim prisipažinti, kad truputėlį apsidirbom, ne?
0: Apsišikom.
1: Turėjom reikalų, turėjom svečių. Liko 30 sekundžių dainos, sako, o palauk, mes herojaus neturim. Tomas toks, taip, nusiplėšėm.
0: Tai mes būsim.
1: Ne, Tomas. Aš, sako, būsiu herojus. Gerai, Tomai.
0: Kuo viską.
1: Būk, sako, tu to herojum. Aš turėjau klausimus, greit paruošęs viską. Aš apklausiau Tomą. Tu aiškinsime.
0: Trys klausimai paprasti.
1: Kas tu per žmogus dabar aiškinsimės.
0: Bandykit.
1: Tai, bandykit.
0: Aš tikiuosi, kad įminsite ir man prizonę paliksit. Labas.
3: Laba.
0: Kas skambina?
3: Vytautas.
0: Iš kur?
3: Iš Kadainių.
0: Gerai, Vytautai, trys klausimai. Pabandykit.
1: Vytautai, žiūrėkit, prizas jau ar taip ar taip jūsų, čia jau mūsų problemas, bet jeigu dar laimėsit, tai dar ir dainą galėsit išsirinkti.
0: O jis.
1: Nu, bonus čia nėra.
0: Yra dėl ko pakovot.
1: Žiūrėkit, aš pravesiu žaidimą, nes Tomas yra herojus, jis negali čia.
0: Aš pakomentuosiu.
1: Gerai. Vytautai, dviem žodžiais paprašiau, kad Tomas apibūdintų savo šią vasarą. Tai ką jis atsakė? Stiprus aštuonetas ar vestuvės, vestuvės?
3: Vestuvės, vestuvės.
1: Nu, tai aišku, parsidavėlis.
0: Taip.
1: Visą vasarą.
0: Kiek aš daug vestuvių mačiau? A, jėzau.
1: Aina dabar guodžiasi, kaip jis pavargęs, kaip jam atostogų reikia. Nu, ar reikia tiek tų vestuvių prisimti?
0: Darbas man patinka, man fainai.
1: Tai ko, zizi.
0: Bet pailsėti reikia.
1: Nu, va. Vytautai, gerai, pirmas taškas jum. Nuhekinom Tomą.
0: Gerai, liuks, toliau.
1: Kokiame koncerte paskutinį kartą buvo Tomas? Pitbullį Kaune ar Despot in Fam Vilniui?
0: Despot
1: šiam
3: gal?
0: Dalė!
1: Dalė! Dalė vieną tašką gavo, nu eik tu savo. Vytautai, atrodo, kad Tomas...
0: Pasakė Despotin.
1: Despotin. Atu pitbulį?
0: Atu pitbulį buvo paskutinį.
1: Atu pitbulį. Jėzų, išsirygino.
0: Kaune, nebuvau despo... Aš iš vis nesu buvęs despotų koncerte.
1: Nu tai vat, pats kaltas.
0: Jo.
1: Judam prie trečio klausimo. Ką ir už ką paskutinį kartą Tomas siuntė ant trijų raidžių?
0: O.
1: A variantas. Šeštadienio orą. Ar B variantas teko prieš porą dienų kaimyną pasiūst, nes aiškino, kad jam neša grilio dūmus į namus?
3: Nežinau, tikiuosi, kad turi gerus kaimynus, tai pirmas variantas, gal su to oru jau taip.
1: Nu, tai jau dabar rinkitės dainą, nes tašką pasiėmė.
0: Nu, dėl tų kaimynų nežinau, ten, žinai, kiniečių restoranas papučia, tai visą laik smirdinoje.
1: Nu,
0: visą laik noris kažką pasakyti.
1: Jo, yra
0: bet variantas. Dėl oro, tai tikrai šeštadienis buvo tragedija.
1: Tomas būtent orą ir įvardino, tai Vytautai, dovana, jūsų dar galite išsirinkti greit dainą. Ar turit kažką ant liežuvio galo greitai?
3: Ne, neturiu, bet kažką lietuviško gal.
1: Nu, nėra problemų, negi mum gaila. O žinot, kokius kvietimus dar gavot? Dovanų.
3: Ne, nežinau.
1: Nu, tai vat užsižymėkit dabar datą. Rugsėjo 18-20 dienomis Vilniuje Litexpo vyks Auto Expo Vilnius paroda. Trims dienoms suburs automobilių technologijų entuziastus. Lankytojų lauks naujausia automobilių modelį, elektromobiliai. Bandoma į kokį važiavimą galėsit išsibandyti. Interaktyvios ekspozicijos. Atvažiuokit, atvykit ne vienas, nebereikalą duodam 4 pakvietimus, nes pramogos visai šeimai jis organizuotas.
0: Nu tai liuks, lauksim tenais, pasižiūrėsiu, to čia gabalas jums.
1: Beje, daugiau apie parodą galite rasti autoexpo.lt.
0: Gerai šitą dainą.
3: Ja, labai.
0: Palaukit, nes žinot, ką jūs klauso dar.
4: Kita mylėti mano papartėlė, šitą dieną žydį.
1: Vytautai, sveikinam.
3: Dėkui labai.
1: Ate.
0: Šitą dainą.
1: Ate. Kas?

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: IKEA pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
9: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
10: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
12: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
15: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
16: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
17: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
18: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
19: Troy Sivan, She's the Best.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok m-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is...
2: What's up, guys? I'm Justin Bieber. Justin Bieber.
3: Go, baby, go, baby, go.
4: Čia, mano radijas.
5: My name is Benson Boone.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pranešė buvęs informuotas apie Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori.
1: Apie tokį galimą susitikimą taip mes žinojome. Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
0: CGA vadovas Džonas Ratklifas su iš anksto neskelbtų vizitu Maskvoje lankėsi antradienį. Jis vienas iš nedaugelio aukšto rango Amerikos pareigūnų, nuvykusių į Rusiją po karo Ukrainoje pradžios 2022-aisiais. Kremlius šiandien pranešė, kad jis per vizitą Maskvoje turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Tuo metu Lietuvoje apsilankęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta šiandien sakė, kad Europa supranta, su kokiomis grėsmėmis susiduriama.
2: We are not facing only hybrids.
3: Žinome, su kokiamis grėsmėmis susidurėme. Tai ne tik hibridinės grėsmės. Žinome apie hibridinės atakas. Turime planą būti pasirengę dar iki 2030-ųjų turėti bendrą atsaką šioms grėsmėms. Institucijos dirba kartu, tai nėra vienos valstybės, bet visos Europos grėsmės.
0: Savo ruoštų Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Lietuvos ministrų kabinetas šiandien patvirtino savo siūlymų Seimo rudens sesijai. Tarp daugiau nei 100 iniciatyvų yra ir energetikos ministro Luko Savicko siūlymas nustatyti, kad degalų kainos galėtų būti didinamos ne daugiau kaip vieną kartą per parą 10 valandą ryte, paliekant neribojamą kainų mažinimą. Be to bus siūloma, kad elektros vartotojai galėtų sudaryti daugiau kaip vieną elektros tiekimo sutartį vienu metu, aktyviai dalyvauti rinkoje tarpusavyje dalyjantis pasigamintą elektrą, taip pat keisti elektros tiekėją per 24 valandas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika šiandien pasirašė įsakymus, kuriais panaikinta 2025 pradžioje dar socdemo Gintauto Palucko vyriausybės įkurta maisto ir žemės ūkio mokslo tarybos bei įkurta nauja ministerijos kolegija. Mažeika šiandien teigė, jog maisto taryba ištisas valandas posėdžiaudavo, buvo didelis lūkestis, kad jis spręs kaip sumažinti maisto kainas, tačiau tai buvo tik patariamoji taryba, neatlikusi konkrečių funkcijų. Naujoji Vengrijos vyriausybė Rusiją įvardijo kaip grėsmę. Tokia formuluotė pateikiama Jungtinių Tautų generalinėje asamblėje skirtame dokumente, kurį pasirašė Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjeras ir apie tai praneša vokiečių leidinys Spiegel. Leidinys pažymė, kad Madjeras keičia šalies užsienio politikos kryptį ir nutraukė ankstesnės vyriausybės vadovautos Viktoro Orbano politiką, kuri buvo laikoma prorusiška. Rytoj Lietuvoje be lietaus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.
4: M1.

0: Abuži, a tek čia. Einam, jie turi.
1: Dabar yra prasivardžiaujama iš karto.
0: Prasivardžiaujama, konstatuojami, yra faktai.
1: Bet tipinė patyčių.
0: Paprasčiausiai tokia pozicija išreikšta buvo, tai reiškia ir viskas.
1: Mobingas, bulinimas vadinamas.
0: Nebereikia dabar verst lapo atgal, gini savo garbę.
1: Ar gražu?
0: Niekas jos neteršė.
1: Tomai, nu atsakyk, ar gražu?
0: Viskas yra gražu. Medžiai, lapai.
1: O kolega vadint abužiu. Nu, ar gražu?
0: Abuži,
1: eina. Man tai kas? Aš tai neįsižiūdžiu, aš nepikstu.
0: Ta, palaukite, išjungsiu mikrofoną jam. Oh,
2: nesu galvos.
1: Reklama. Kokį pavyzdį klausytojam rodom, ką? Vaikai mūsų klausos.
0: Šiaip
1: Tom,
0: jo.
1: Kokį pavyzdį?
0: Labai blogai.
1: Nu, tai kažką dabar padaryk, nežinau. Atsiprašyk, ne manęs, klausytoj atsiprašyk.
0: Galiu tau savo penkis klausimus duot.
1: Pasakyk, juokavau bent jau.
0: Nes
1: kažką.
0: Kadangi abužys esi, nesugalvosi jų pats.
1: Senų seniausiai sugalvoti klausimai, guli paruošti.
0: Šaunuolis.
1: Pristatyk ar... draugus, partnerius tada jau, kad toks mandras.
0: Ar šaunuolis esi, o su Novaturu galim skrist kur tik norim. Nu, ir iš čia į bet kurį pasaulio kraštą.
1: Bet va tai pristatyk dabar mūsų žaidimo draugus, partnerius taip gražiai, kad visa Lietuva sakytų, oho, va čia tai yra partnerio pristatymas.
0: Žiūrėkit, jeigu nusibodo kažkas aplinkiniai žmonės, gal jūs užkniso.
1: Žiūrėk, jau negatyva, tu vėl negatyva varai.
0: Galbūt kaip, a, ne, aš sakau, kad norit pamatyti kažką tai gero.
1: Tai nuo to pradėk.
0: Žinokit, prasidėjo rudens kelionių išpardavimas.
1: O, įdomu.
0: Jau pinigų sutaupote, ne, rudens atostogoms Italijoje. Įsivaizduokit, nereiks ilgai skrist niekur, o būsit jau taip gražioje vietoje.
1: Nu, pasakau, domina.
0: Prasitęsit savo vasarą. Pavyzdžiui, gal Graikiją prisimenat ir nesate buvę.
1: Tikrai, o jeigu žiemą nori varyti kažkur?
0: Nu, yra ir kitokių pasiūlymų. Į Egiptą gali važiuoti.
1: Su Ašrafu?
0: Su Ašrafu, masažisto.
1: Su draugas. Taip. Egiptietis jisai, ne?
0: Laisvai, taip. Padės jums aplankyti geriausias vietas, o jūs įsigykit bilietus.
1: Kur?
0: Į bet kurią šitą šalį. Italiją, Graikiją, Turkiją, Egipte. Novaturas.lt, nu. Taip. Bet yra faktas, iki 31 dienos čia reikia tą padaryti. Pigesnės kainos.
1: Bet dabar žiūrėk, Tomai, aš nebūsiu toks kaip tu. Aš visiškai priešingai elgsiuos. Aš tave pagirsiu, pasakysiu, kad labai nuostabiai pristatėjai mūsų draugus žaidimą.
0: Nu, tai už eterio žinau, kas toliau bus kalbama.
1: Tu esi
0: kalbama.
1: Šumuolis, tu esi profesionalas.
0: Laikad eterija.
1: Taip gražiai miksuoji čia viską.
0: Tai barmenas, labas.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Čia Eimantas.
1: Eimantai, nu įvertinkit dabar čia.
0: Dabar šitą mano išstojimą prie Šarną, kaip jūs vertinat?
1: Ar nebuvo sarmata?
0: Ar reikėtų pakartot gal?
3: Palaukit biškį truputį.
0: Tai viskas gerai, tai fainai buvo, jo, patiko. Galėsim pradėti žaidimą.
1: Ar jau galim?
3: Galim.
1: Galim. Vardą man dar priminkit, atsiprašau.
0: Eimantas.
1: Eimantas. Eimantas, gerai, Eimantai, ar pasiruošęs? Aš turiu penkis klausimus.
3: Taip, bandom.
1: Tai ir bandom tada, kad čia, ko čia be laukti, ko čia be marinuoti tą laiką. 3, 2, 1, važiuojam. Ar Maudolo liko žaisti Kauno Žalgiryje?
3: Taip.
1: Kaip vadinamas profesionalus kavos paruošimo meistras?
3: O, nežinau, kitas.
1: Aktoriaus Kazlo vardas?
3: Rolandas.
1: Kurio miesto dalis yra Giruliai?
3: Vilniaus.
1: Penktoji lietuviškos abecėlės raidė.
3: D.
1: Stabdom laiką.
0: Sustabdėm.
1: A, B, C, D. Jeigu ir būtų angliško, būtų D. Dabar yra A, A nosinė.
0: A nosinė Lietuvoje.
1: B, C, C. Č. Č raidė. Ne D. Truputėlį prasiskaičiavot turbūt. Eimantai, skaičiavom, ką čia esat surinkęs. Maudo lieka žais Žalgirį. Taip, taškas... Profesionalus kavos paruošimo meistras, vadinamas barista. Turbūt girdėjęs esat.
3: Taip,
1: na,
3: taip išgirdau klausimą.
1: Na, supratau. Aktoriaus Kazlo vardas Rolandas čia yra taškas. Girulius kažkodėl tai iš Klaipėdos atimėt ir priskyrėt Vilniui.
0: O, tiek gerų polsiavečių stovyklos gi ten visokios.
1: Tai rezimuoju, Eimantai, 2 taškai, 33 sekundės. Žiūrim, kaip čia viskas klostysis toliau šitam žaidime. Reikia sulaukti antrojo raundo, kol kas judam prie muzikos.
0: Ačiū, kad skambinat.
3: Ačiū, iki.
1: Veiki.

0: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Žmogaus papilomos virusas – ne mitas. Tai reali rizika galinti sukelti onkologinės ligas. Net 8 iš 10 žmonių su juo susiduria. Šiuo metu sveikatos centre Antėja. ŽPV vakcina tik 145 eurai. Viskas paprasta, kai rūpinėsi savimi. Daugiau antėja.lt.
10: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
11: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
12: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
11: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
12: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
11: O jei nespėsim šiandien,
12: tuomet rytoj.
11: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Skelbime antrojo raundo dalyvio paiešką. Skambinti jau galite dabar 18.30, o mes supažindinsim jūsų žaidimo dovanom. Tai yra...
1: Tu pažindink, aš greit gaudau, matau, yra vienas klausytojas, kur...
0: Tu pažiūrėk, jo.
1: Šviežės visiškai, bandau šiaip greit pagauti.
0: Novaturo termo pudelį dovanojam, artėjančiam rudeniui, o daugiau savo atostogų galit susikurti ir susiplanuoti novaturas.lt.
1: Apie mūsų partnerius draugus iš karto po žaidimo dabar jung telefoniją.
0: Labas.
1: Labas, kas paskambino?
2: Sveiki, Algirdas.
0: Iš kur?
2: Šiuo metu tarp Ukmergės ir Jonavos.
0: Lekiat namučio, ne?
2: Tikrai taip.
0: Gerai, kadangi šviežias, kaip sako Arnas, klausytojas tikriausiai šiame žaidime neteko būti niekada dalyvauti.
2: Kažkada teko labai senai.
1: Senais laikais, kada tas buvo?
0: Nenoriu prisiminti.
1: Čia dar prie Adamkaus, čia maždaug tokiais metais. Gerai, Algirdai, priminsiu, pirmajam raunde buvo surinkti 2 taškai per 33 sekundės, jokio spaudimo, atsipalaiduojam ir judom į antrąjį raundą.
0: O tikrai reikės atsipalaiduoti.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
0: Pratęskite dainą. I'm blue, dabudy, dabudai.
2: Dabudy, dabudai.
0: Renaldas Jebutis dirbo Kauno Žalgiryje ar Klaipėdos Neptūne?
2: Žalgiryje.
0: Pasakykit mygtuką, kuris yra DJ pulte, DJ'aus pulte. Koks gali būti?
2: Play.
0: Jasonas Stathamas, būtent Jasonas Stathamas, aktorius žemesnis ar aukštesnis nei 1,80 m?
2: Žemesnis, kiek mačiau.
0: Kiek O raidžių yra žodyje hipopotamas?
2: Dvi,
0: teisingai. Stabdom laiką, žiūrim, tada. Dabudy, dabudai gerai, Žalgiris gerai, Play gerai. Stathamą, kur jūs žiūrėjot? Internete stebėjot jo ūgį?
1: Rašė laišką, jums sakė, aš esu žemesnis.
0: Ar lyginotės prieš jį?
2: Nu, paskutinį kartą, kai buvau susitikęs, tai buvo mažesnis.
0: Biškiai žemesnis.
1: Matavotės, būtų nugarom sustojot.
0: Nu tai jo, tai 1,78 m, teisingai jūs sakot. Gerai, ir hipopotamas 2. Aš turiu konstatuoti faktą, kad tai yra 5 taškai.
1: Turėjau gerą žinę Eimantui prieš antrąjį raundą, nes jūsų laikas yra 5 sekundėm blogesnis, 37 sekundės, bet 5 taškai viską kompensavo, atsvirė ir termopodelis. Algirdai yra jūsų.
0: I'm blue, dabudy, dabudai, galėsit dainuoti. Tai kol kas ačiū už žaidimą, geras startas ir iki.
2: Dėkui.
0: Gero kelio.
1: Iki, mes sakom Algirdui ir labai dėkojam mūsų žaidimo draugam.
0: Kam?
1: Ką tu jokėsim?
0: Ne, kur nusikosiu jau truputėlį.
1: Gerai, tai apie mūsų draugus. Rudens kelionė iš pardavimas su Novaturu jau čia, jau niekur nereikia laukti. Rugsėjo spalio atostogoms rinkti saulėtą Italiją, Graikiją ar Turkiją su patogiais tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus yra pats tinkamiausias laikas, o tiems, kurie jau gal ir svajoja apie žiemą, paplūdimius, geresnį orą, tai labai platus pasirinkimas yra į Egiptą.
0: Nesvarbu, ar ilgiesi rudens saulės, ar žiemos šilumos, Novaturas turi krypti, būtent tau ieškokit pas jų internete, tikrai bus iš ko pasirinkti.
1: Svarbu nepražiopsoti, netidėlioti, nes šitie pasiūlymai galioja iki rugpjūčio 31 dienos, tai suskupkite, rinkitės kelionę novaturas.lt arba galite nukeliauti į artimiausią Novaturo kelionių biurą.
0: Ir skreiskite iš jo. Reklama.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FOMFLEX produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
14: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Ar galit kas nors ryto orą vėl užkviesti Vilnių? Vilnius puikiai moka tą daryti, gimtadienį švenčiantis.
1: Gal tu gali pakviesti?
0: Neturiu pinigų.
1: Tu bet pakvies.
0: Ką jie veiks su manim tokiu?
1: Tau nereikia mokėti pinigų, tu ją pakvies.
0: Pasakysiu, kam, ane, ir kam? Atvyksi, ne?
1: Ryto orą, kam?
0: Nebus. Nieko, turėsit kitą Džesikutę savaitgalį, Vingio parką visą bus užėmusi. Jessica Shy.
1: O, Jessica Shy.
0: Eisi, Arnai, į koncertą.
1: Eisi.
0: Penktadienį?
1: Ejo.
0: Būsi?
1: Bus. Kamputis tavys.
0: Arnai.
1: Ką?
0: Jessica Shy. Šiaip Arnas paskutiniu metu pradėjo kalbėti apie Jessica, labai sako, patinka man tos dainos naujausios jos.
1: Taip.
0: Labai gabaliukai. Labai gerai.
1: Labai gerai.
0: Matei playlistas jau sudėliotas scenarijus, kas gros. DJ'e bus.
1: Listuką visą mačiau, jo. DJ'e
0: bus. Jessica, paskui Igoris Kofis.
1: Lemandžoje.
0: Nes jie turi bendrą dainą, dėl to jau kartu jau ten. Gal supratė viską ten. Taip. Dar kažką tam kažkur.
1: Nu, laukiam, žiūrime, kas bus Vingio parke, net nebejoja, kad bus įspūdingas šou. Artėja, jau plak.
0: Ketvirtadienį ir penktadienį.
1: Taip.
0: Renginiai.
1: Taip. Puikiai. O mes judam po truputėlį link 18 valandos, nežinau, iš kažkur man net žoviuliukas vienas iššoko, tai aš galvoju, yra pats laikas šaut muzikinį espreso.
0: Espreso užjudinsim dviem gabalais, bet jūs pasirinkit, kurį norėtumėt girdėti. Du iš dviejų.
1: Labai retai tai būna, bet kartais duodam jums patiems pasirinkti muzikinį espreso. Dažniausiai dainą duodam pasirinkti laidos pabaigoje, žalioje šviesoje, bet šį kartą sakom,
0: reikia muzikinį espreso.
1: Tokį, kokio jūs norėtumėt. Tai ką siūlom?
0: Siūlom tokį.

0: vieną nuomonę ir sakykit, pirmą ar antrą dainą bus geras muzikinis espreso. Nu ir iš karto laiškai. Už pirmą, nelaiškai, skambučiais, 18.31 skambučio reikia, daug nereikia. Pirmas ar antras ir viskas. Už kurį pats?
1: Pirmą gal. Pirmą. Dar toks tempo daugiau, gal už pirmą.
0: Nu gerai, keliam ragelį, pasižiūrėsim.
1: Laba.
0: Ba.
1: Kam kokios dainos?
0: Sveiki. Pukumako, sveiki. Nu, nieko?
1: Ne, palauk.
0: Nu, tikrai reikės presiuko, matau, užmigo visi.
1: Gerai. Skambinam 18.30 iš dviejų dainų, vieną išrenkam.
0: Gerai, tu restarting ten, ką reikia, telefonija, aš tu tada greitai lendu laiškus ir skaičiuoju, kiek dabar yra. Tik 9 laiškai, pirmas. Yra 5 už pirmą, 4 už antrą. Ką darom? Katina
1: paglostis geriau.
0: Nu va, atsigavo, viskas, keliam. Labas, ar išlyginsit rezultatą? Ar manot taip pat, ką mano mūsų klausytojų kalorė laiškus rašo? Ko vardu esat? Alio, klausom jūsų. Nu, kas čia dabar vyksta?
1: Nu, atrodo, kad telefonas 3 kg sveria.
0: Visa lietuomenė ryšio zonai atrodo dabar. Ko vardu?
2: Eva,
0: pirma ar antra dina?
2: Pirma.
0: Nu ir viskas. Sutapo nuomonės, 5 buvo už laiškuose. Pirma, dar plus vienas skambutis, tai pirma ir šano. Muzikinis espresiukas.
1: Grojam. Grįšim į žvaigždžių karus.
2: Ačiū, visi geras.
0: Likite įsijungiam vieną, mes jūs mylim.

0: dienas. Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tai nekobelaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kaimynas sako:
2: čia tik pasitempi.
1: Kolegė:
3: ai, praeis.
1: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nu tušiuk, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o darome gada 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
14: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.

0: O kodėl reikalauti?
1: Šiandien tarptautinė šuns diena. Nereikia pasveikinti visus augintinius, augintinių šeimininkus, kurie jos glostot, myluojat ir jais rūpinate.
0: O tai kodėl lot reikia daryti?
1: Lot yra fainiau, žinau.
0: Ne, aš manau, kad geriau glostyt šunys jos mylėtų, o kam patiem lot kaip šunim?
1: Lot iš gero, iš džiaugsmo galima. Ar tu loji tik tai...
0: Aš neloju. Aš murkiu.
1: Nebūna, kad sako, kad čia loji žmona.
0: Ne, aš murkiu.
1: Ne, gerai.
2: Žvaigždžių karai.
0: Žaidime, žvaigždžių karai, galit daryti ką norit. Lot, murkt, kalbėt, juokti, sverkt. Svarbiausiai pataikykit į langelį, po kurios slepiasi ateivis.
1: Svarbu vieną raidą pasakyti.
0: Ir vienas skaičių. Viskas. Judam prie reikalų.
1: Labas.
3: Sveiki.
0: Kas paskamino?
1: Kuo vardu?
3: Eimantas.
0: Prašau, Eimantai, šanom.
3: Nu, bandom C2.
0: Gerai, žiūrim C2.
1: Nu, bet jei nepataikysit. Nu ir nepataikyt.
0: Good genug. Mūsų planeta, Eimantai, jau suprato turbūt. Ačiū skambutį. Iki,
1: dar girdėjau kažką, žmona ten tikriausiai mylimoji sakė jau. Ir vėl nepataikė.
0: Vėl.
1: Labas. Kuo vardu?
3: Aurim.
0: Malonu susipažinti, Aurimai, bandom.
3: A3.
0: Tikrinam.
1: Cat's Eye, katytės Animal.
0: No. Antras pašalio šuvis, judam toliau.
1: Aurimai, dėkui, labai staigiai greitai susiskambinom, atspėjot ir padėjom ragelį.
0: Gerai, kažkam dar keliame. Tu keli, aš.
1: Gerai, pakelsiu. Čia, laba.
4: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
1: Remyga.
0: Čia Remyga iš Danijos?
4: Ne.
0: Kitas Remyga.
1: Na, bet žinot,
0: jau grįžot, ar čia kitas Remyga?
4: Kitas.
0: Kitas Remyga. Nu, gerai, bandom.
1: Remyga, jau tikimės daug iš jūsų.
4: Būtų B2.
0: Viduriukas, žiūrim.
1: Ai.
0: Girdėtas.
1: Anima, Joji, beautiful. Just a beautiful. Remyga reiks dar sykį bandyti. 18.30.
0: Gerai, dėkojam Remygai. Judom toliau.
1: Labą vakarėlį.
5: Veiki.
0: Ar tiesa, kad jūsų vardas Vilius?
5: O, jūs labai tiesa.
0: Kai kurių klausytojų vardus matom.
1: Ir pavardės.
0: Esam įsivedę.
1: Banko sąskaitą matom.
5: Labai džiugu.
0: Nematom vieno dalyko, Viliau. Nematom, kur nusitaikęs esat.
5: Tai C3.
1: C3, taip užtikrinta, ne?
5: Taip.
1: Pabandykim.
0: Žiūrim. Bet va, ką reiškia užtikrintumas?
1: Jis ir nežinojo, nebuvo garantuota šiaip, bet...
0: Užtikrintai šovė, C3.
1: Kerbedis melodija skamba, tokio kūrinio mes nesukame trija, reiškia, jūs pataikėt.
0: Vėliau skamba panašiai, kaip vaikščiotumėt su naujomėm vieno koinim.
1: Melodija.
0: Mes irgi džiaugiamės, Viliau, sveikinam jūs, ačiū visiems skambinusiam, kas nepataikėt, nenusiminkit, galėsit bandyti rytoj, o Viliui atsiųsim dovanų, tai kol kas tiek.
1: Taip, o daina dabar apie jūs mūsų klausytojai, apie perlus, mes tai čia tiek menėliai.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Klausyk, ką pasakytum, jei 1,000 eurų per metus virstų 1,100?
8: Čia koks nors magijos triukas?
7: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
8: Įdomu. Papasakok daugiau.
7: Investuoti galima, kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
8: Atrodo protinga investicija.
7: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Reklama.

0: Galima dar valandą laiko šitą kūrinį.
1: Patinka tau, ne?
0: Texas grupė 1999 Summer Sun. Prisiminkit, topų topas buvęs, o mes jeigu kalbėsim dabar apie tokius dalykus kaip topinės dalykus, tai ne apie muziką.
1: Reklama. Gerai, jeigu jau kalbam apie topų topą, tai ir pasižiūrėkime, mes turime tokį naują Ellison Top 40-uką, jį galite rasti mūsų internetiniai svetainiai, paspaudžiat baneriuką Top 40 Ellison, ir ten rasite įvairiausių prekių, kurios yra įsidėščiusios tam tikrą tvarką, o kelintoje vietoje kokia prekė, čia sprendžia tik jūs balsuojat, atiduodat savo balsus, taisyklės taip pat irgi platesnės galite rasti ten, bet esminis dalykas yra tas, kad projekto pabaigoje prekė, kuri bus pirmoje vietoje, o reitinguojat tik jų savo balsavimais, ir bus pagrindinis prizas. Ir kažkuriam iš jūsų balsavusiam tą prekę atiteks. Ir aš matau, yra pasikeitimų nuo vakar. Aš matau, kad žaidimų konsolė Sony PlayStation 5 Digital šoktelėjo į pirmą vietą.
0: Nu, aišku, kad reikia, tai žaidžia ir suaugę žaidimus. Bet man labai keista buvo, kad paskutinėje vietoje kol kas 40 vieta skalbimo mašina atsidūrė. Niekam nereikia skalbenkas.
1: Skalbenkas, matai.
0: Tai peliuką geriau pelytės turėti, ne, kompiuterio.
1: Tarp 40 pozicija. Ir pirmos vietos tikrai skirtumas yra didžiulis, beveik 7000 balsų skiria. Bet viskas gali keistis. Jums, jeigu reikia, pavyzdžiui, skalbenkės tos mūsų minėtos, skalbimo
0: mašinos,
1: jūs balsuokit ir ta prekė kils, ir jeigu užkils į pirmą vietą, ir taps prizu. Kol kas prizu, jūsų prizu pretenduoja tapti būtent žaidimų konsolę.
0: O ką veikt vakarais, rudensą, ne? Žaist, susės, šeiminai, smagu yra.
1: Bet čia, žinai, žaidimų konsolė, pleistekas, toks, sakyčiau, bernų reikalas labiau yra, ne? Ir kaip čia žiek skirtosi, nes Dyson Air Wrap yra antroji vietoj. Čia jau greičiausiai panas pagrindė balsuoja.
0: Damos, taip, reikalingas dalykas ir labai girimas tas Dysonas.
1: Nedaug skiriasi. Nedaug skiriasi. PlayStation 7500 balsų, Dyson Airwrap antroji vietoj 6800.
0: Kaip ir konsolė nuo skalbenkės, tik 7000 balsų. Turi dar 8 dienas balsavimui.
1: Tai mes čia apie kelias tik prekes pakalbėjom. Matau, kad yra ir naujienų šitame 40-uke. Pavyzdžiui, balsavot už HP 255G10 nešiojami kompiuterį, kuris iš karto šoko į 5 vietą kaip naujiena.
0: 29 vietoje kapsulinis kavos aparatas DeLonghi Nespresso Inicia vadinasi toks.
1: Taip, tai čia dvi naujienos, matau, dar yra trečia naujiena.
0: Tai yra
1: Bowers
0: daiktų,
1: and Wilkins ausinės belaidės yra 26 vietoje. Žodžiu, kai kurios prekės kilo į viršų, kai kurios leidusi žemyn, o kaip jos vaikšto aukštyn žemyn priklauso nuo jūsų balsavimo, tai eikit, keliaukit, balsuokit, nes apsimoka. Viena prekė, kuri bus dar kartelį pabrėžė pirmoje vietoje, tai ir bus prizas, kuris atiteks vienam iš jūsų balsavusių.
0: Taip. O kalbant apie kritimus kažkokius, tai kainų, rugpjūtį ir rugsėjį, jūsų laukia puikus pasiūlymai nešiojamiesiems kompiuteriams, išmaniesiems telefonams, ausiniams, monitoriams, matom taip pat kompiuterių priedams bei kitai elektroniniai bei puitiniai technikai.
1: Visa tai vyksta Ellison ir dabar atrinktiems Asus monitoriam net iki 150 eurų nuolaida. Pavyzdžiui, viskas, ko reikia naujiem mokslo metam, kūrybai, darbui, rasite Ellison parduotuvėse arba ellison.lt.
0: O jeigu jūs skaičiuojat pinigus reikia, bet nenorit taip išleisti visų iš karto, tai galit mokėti dalimis ir rinktis tokį mokėjimo būdą, taip pat Ellison leidžia ir taip išlaidas paskirstysite jums patogių laikotarpių.
1: Daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybę ieškokite Ellison, tai keliaukite į du puslapius ellison.lt arba į mūsų M1, ten rasite Ellison Top 40,

0: galite atiduoti ir savo balsus. Reklama.
1: Premjera. Gal kūrinys ir šis pataps pirmoje vietoje top 40, bet jam reikia dar ir nukeliauti iki tenai. Šį kartą pristatom Lukas Grahamas.
0: Lukas Graham. Visam pasauliu išgarsino daina turbūt 7 years, ne?
1: 7 years, taip.
0: Jo, grįžta su naujų tokių pozityvių kūrinių pavadinimu Good Times. Ir šį kartą daugiau tokio, kaip jis pats sako, daugiau lengvumo, gyvos skambesio, gero jausmo.
1: Taip, o daina jau tapo ir jo paties pavadinimo albumo titulinių kūrinių, tai jam už, labai patinka, užskaito, sako, reikia paklausyti ir vieno klausytojo.
0: Šviežias naujas Lukas Graham kūrinys Good Times, kaip jam seksis mūsų grašti, daug priklausys ir nuo jūsų. Dabar paklausykime.
2: M1.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
2: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
4: Tai neko.
5: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
8: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: muzika Martin Garrix, bet kaip vairuotojo teisų neturi, taip neturi.
1: Kam jam?
0: Nesiseka jam.
1: Kam jam?
0: Martin Garrix.
1: Kam jam?
0: Kam jam reikia, sakai, su lėktuvai skraido
1: ir viskas. Va, čia tai ramybė.
0: Kita vertus, nu tai, bet kai nori pavažinėti, gal vienas
1: gal kažkur
0: mergelė ar kažką, nu, kas man yra neturi teisų.
1: Jis gali paskraidinti su pravidžia, tą mergelę.
0: Nu, keista kažkai. Nu, nepraėjo. Nei testų, nieko, nei vairavimo egzamino.
1: Tai... Aš dabar, žinai, ką pagalvojau. Martin Garrixas viskas sakė. Okay. Aš pagalvojau, jeigu taip reikėtų suskaičiuoti, kiek tiesioginių eterių esam padarę kartu.
0: Reiks
1: būtų skaičius, ne?
0: Būtų. Na, na.
1: Dar vienas tiesioginis artėja mūsų į pabaigą.
2: Žalia šviesa.
0: Reikėtų galvoj, kokį gabalą butlegą padaryt, kur vien lietuviškos dainos ir na na na, la la la, na na na.
1: Iš tokių, būtų hitas mano, būtų.
0: Ša la la la la la la. Na, na na ra na ra na. Ir daug tokių yra. Na, na,
1: padaryk,
0: na.
1: Padaryk penktadienį, nes jau
0: čia. Čia reikia prisėsti, čia reikia laiko, piškė. Ne tai, kad viens, du čia greitai.
1: Gerai, turim žalią šviesą, turim tris kūrinius.
0: Šiaip grosim penktadienį laidotuvių mix.
1: Tokį nusprendė.
0: Nusprendžiau. Kažkada gerai. Grosim visos dainos tinkančios laidotuvėms.
1: Kodėl?
0: Nes...
1: Tu šiandien man labai keistas.
0: Į šitą, paskutinę,
1: paskutinę,
0: į paskutinę kelionę irgi galima eiti linksmai.
1: Gal tu, Tomai, nori su manim pasikalbėti? Sakyk.
0: Reikės.
1: Matau, kažkas yra negerai. Tau šiandien lenda kažkokias keistas labai mintis.
0: Skaičiau labai daug apie renginius šią ir buvo irgi toks pasakojimas ir mintis apie iš vienos renginių organizatorės. Sako, kaip žmonės vat, darome vestuvės, planuoja žmonės savo vestuvės, bet jie neplanuoja savo laidotuvę.
1: Tai savo, nereikia planuoti. Bet šiaip, žinau, kad yra laidotuvių planuotojų tokios paslaugos.
0: Taip. Mes šiandien
1: ta prasme,
0: norim...
1: nu, mes apie žalią šviesą,
0: apie renginius mes šiandien kalbame. Apie renginius, viskas. Trys dainų pasiūlymai,
1: rodik.
0: Rinkitės.
1: Nebekalbėk, Tomai.
0: Aš dainuosiu. Temygo.
1: Ir nedainuok, jeigu gali. Tu grok.
0: Eik, to bužiuk.
1: Dar prasivardžiau.
0: Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Olvido, la la la.
1: Gerai, turim lietuvišką. O, Monika Linkytis, tokio netikėtų comeback'o grįžimu. Pasibuvo Amerikose, grįžo, prasivežė va tokią dainą. Šiek tiek tokio country skambėsio kažkokio yra, ne?
0: Kažkas ir saugumote gitaros. Gerai, jau tada trečias vėl moteriškas vokalas čia ir senesnis, daug senesnis.
1: Imbruglia.
0: Torn.
1: Oh my god. I'm a lot of faith. This is how I feel. Aš visą laiką, žinai, išgirstu tokios senos gerus gabalus, buvo kiek jie yra geriai, o kiek jie yra tiesiog nostalgiški, kur primena...
0: Jie šiaip gerai.
1: ...tą jaunystę. Bet labai geras, labai geras.
0: Tais gerais nesensant. Laikais dar buvo.
1: Nesensantis kūrinys. O kuris jums labiausiai tiktų ir pritiktų šiam vakarui, tai paskambinkit ir pasakykit. Degam vienai dainai žalią šviesą, 18.30. Toks yra mūsų trumposis studijos numeris ir tokiu būtent numeriu surinkėjus prisiskambinsit mums.
0: Aš galiu truputėlį išspaulinti, kad esu paruošęs Monika Linkytę mažu ką, kaip saugiausią variantą, kad nebereiktų po to miksuot, žinai, bet jūs galite pasirinkti, ką tik norit.
1: Pažiūrim, ar Tomo užmiksavimas ir intuicija yra teisinga, ar ne. Vėl tu į laiškų dėžutę, ne į laiškų dėžutę, telefoniją atsidarom. Mm-hmm. Bumčik,
0: trečia,
1: kažkas čia rašo, kad antra. Reikia trečią, kažkas antrą nori. Nu, tai paskambinkit ir pasakykit, mesgi nesikandžiam. Mums labai patinka, kai jūs mums paskambinat.
0: Dar vienas laiškas, ką jūs žiūri taip įdėmiai, ta prasme, mes čia miksuojam daug ekranų, ruošimės daug dalykų, iš tikrųjų. Jeigu mes nekalbam, nereiškia, kad nedirbam.
1: Aha, dažnai būna toks laiškas, koks ateina, kodėl jūs nekalbat, jūs susipykę. Ne, mes dažniausiai kažką ruošimės ateinančiam
0: metrui. Galvoja, mintis visokas.
1: Žaidimą, tai klausimą, kokį tai kažką ten ieškai internete, kažkokiai sudomesnės informacijos. Kas sėdi pas mus, nežinau, dabar žiūrint kamerą, kaip čia dabar sakyti, man tu iš dešinės esi, kamerai tu esi, palauk, kamerai tu kairiai sėdi šiandien, Tomai. Tai kas kairiai kameros vaizdė sėdi, tas būna prie pulto, tai tas ten miksuoja.
0: Miksa, prižiūri tai. Laiką, viską, kad išėjai, tu esi viskas.
1: Papasakom truputėlį savo virtuvėlės.
0: Telefoniją. Taip, labas, kuo vardu?
3: Labas, Justina.
0: Justina, ar norėtumėt būti radio laidų vedėja?
3: Nežinau. tiesų.
1: Nenorėjai žinoti. Labai sunku.
0: Kenksmingas.
1: Visiems atrodo, kad čia hi-hi-ha-ha, čia bla bla bla, grįžti namo.
0: Grįžti namo, nebekalbėsiu niekom, viskas. Ate, sako, labo naktis visiems.
3: Taip ir galvoju.
1: Gerai, tai...
3: Aš už trečią dainą.
1: Už trečią?
3: Nostalgišką.
0: Nu, supratau. Gadina, čia man miksavimą dabar.
1: Bet daina, be daina gera, pripažinkime.
0: Labai gera, man patinka irgi.
1: Ačiū jums už skambutį.
0: Ki, 001, labas.
3: Labas.
1: Kas paskambino?
3: Karolina.
1: Malonu susipažinti, kurios dainos norėtumėt?
3: Trečios.
1: Va, viskas, Tomai, gali miksuoti iš naujo.
0: Viskas jau paruošta, padaryta.
1: Ačiū, viskas, čia jau buvo antras taškas trečiai dainai ir tai jau yra žalia šviesa.
0: Geras. Aš anksčiau dainuodavau šitą dainą.
1: Šiandien žodžius iškalbėjom, turbūt kalbėti daug nebenorėsim, bet muzikos geros visada gerai paklausyti, tai paliekam jūsų gerą muziką, klausykite vieno.
0: O mes rytoj grįšim prisitrynę trinimo čempionate.
1: Jo, rytoj nuo ryto varame į bilietų trinimo čempionatą, tai grįšim su rytojus įspūdžiais pas jūs. Bučkiai, mylim, bučiuojam.
0: Aš negrįšiu.
1: Einam, Tomai, reikia pasikalbėti.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Atostogos baigėsi.
4: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
5: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida, kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
9: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pranešė buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori.
1: Apie tokį galimą susitikimą taip mes žinojome. Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
0: CGA vadovas Džonas Ratklifas su iš anksto neskelbtu vizitu Maskvoje lankėsi antradienį. Jis vienas iš nedaugelio aukšto rango Jungtinių valstijų pareigūnų nuvykusių į Rusiją po plataus masto karo Ukrainoje pradžios 2022-aisiais. Vizito tikslo nei Centrinės žvalgybos agentūra, nei Baltieji rūmai nekomentuoja. Tuo metu Kremlius pranešė, jog CGA vadovas per vizitą Maskvoje turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo ketvirtadienio šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Tuo metu ESO prognozavimas išlieka nepakitęs, žadama, kad tiekimas visiems klientams bus atkurtas iki šeštadienio. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot Žemės ūkio ministro, tai sudarys galimybės pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti arba sumažinti. Pirminiais duomenėmis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių, tai yra apie 56 tūkstančius hektarų. Naujoji Vengrijos vyriausybė Rusijai vardijo kaip grėsmę. Tokia formuluotė pateikiama Jungtinių tautų generalinėje asamblėje skirtame dokumente, kurį pasirašė Vengrijos ministras pirmininkas Pėteris Madjaras ir apie tai informuoja Vokiečių Spiegel. Leidinys pažymė, kad Madjaras keičia šalies užsienio politikos kryptį ir nutraukė ankstesnės vadovybės, vadovaujamos Viktoro Orbano politiką, kuri buvo laikoma prorusiška. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl dainininkės Dolly Parton mirties nurodė visose Jungtinėse valstijose savaitei nuleisti vėliavas iki pusės stiebo. Jis pabrėžė, kad jos netektis yra didžiulė netektis milijonams žmonių. Apie dainininkės mirtį pranešta antradienį, ji anapilin iškeliavo sulaukusi 80 metų. Dolly Parton karjera truko 60 mečius, per kuriuos jis sukūrė apie 3000 dainų ir buvo pelniusi country muzikos karalienės titulą. Ir apie orus Lietuvoje ketvirtadienį be lietaus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių šilumos, diena turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, SMU naujienos, portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: 39 eurai. Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Aš pianistė Ieva Dudaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
3: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
4: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
3: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
5: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą. Kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti,

0: Gas.
1: Reklama. Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekiams nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Troye Sivan, She's the Best.

0: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
2: To an automatic voice message system. Or is not available.

0: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
1: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas. Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Atostogos baigėsi.
3: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
0: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Reklama.
5: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
0: Reklama.
4: Šiandienas?
5: Taip.
4: Mes jūs mylim.
0: And we

0: Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Hey, we're One Republic.
1: Hey guys, this is Leonie.

0: Reklama. Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
0: Reklama.
3: Čia!